0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi ze, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

zuen aurrak hiltzen jarraitzen duzute. Zuen aurrak galtzen jarraitzen duzute.

pentsamentuetan, loturik gure barruko katetan. Kate historionek

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Jump! Jump!
1: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hey, join the Reyes.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratiak 20 urte!
1: Police Story.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Oiu bat aditua izan da euskaldunen mendien artetik. Eta Etxeko Jaunak bere atearen aitzinean xutik idekitu belarriak eta arrandu. Nor da hor? Zer nahi dautet? Eta xakurra bere nagusiaren oinetan lo zegoena altxatu da eta karrasiz alta bizkar minguruak bete ditu.

odola surrutan badoa. Aragi puskak dardaran daude. Oh, zenbat ezur karraskatuak. Zer odolezko itsasoa. Eskapa. Eskapa indarreta zaldi dituzuenak. Eskapa adi Karlomano errege, ire luma beltzekin eta ire kapadurriarekin.

Eta orain, euskaldunak, utz ditzagun arroka horiek. Jauzkiten fite, igor ditzagun gure dardak eskapatzen direnen kontra.

bat, ez da bihirik agertzen gehiago. Akabo da. Etxeko jauna, joaiten altzira zure sakurrarekin, zure emaztearen eta zure aurren besarkatzera, zure darden garbitzera eta altxatzera, zure turutakin eta gero eien gainean etzatera eta loitera.

gaba zarranoak joanen dira lagi puska lehertu horien jatera. Eta ez horiek oro surituko dira eternitatea. Gaba zarranoak joanen dira lagi puska lehertu horien eternitatea. Gaba zarranoak joanen dira lagi puska lehertu horien jatera. Eta ez horiek oro surituko dira eternitatea. Eta ez horiek oro surituko dira eternitatea. Eta ez horiek oro surituko dira eternitatea.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian iparraldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskal Irratien laguntzarekin.

0: euskalirratia.eus.
1: Euskalirratia webgunea.
0: Euskal Irratiak hemen gira bai, egunon guzier urriaren seia aste harta, goazen lehen berrien hartzerat, goizeko seiak eterdiak. Egunon intza.
2: Egunon magia inez, egunon entzuleak. Mobilizazio egun azkarra iragarri dute gaurko ikasleek berriz ere, lizeoek blokaturik segitzen dute, prefetaren manu zainbat eskola eta unibertsitate txiak dira ere, eta elkarretaratze eta manifestaldi ezberdinak izanen dira gaur egunean zehar. Atzo jadanik Etxepare lizeoko 201 ikaslek manifestaldia egintzuten Baionako suprefetura arte, eta hiru ikasle Matio Juamel suprefetarekin bildu ziren. Ikasleek euskaraz ikasteko eskubidea ikasteko baldintza duin ikasle guztientzat eta azken egunetako polizia errepresioa salatu dizkiote. Lore Amaia Hansen.
3: Etxepare lizeuko terminaleko hiru ikasleo geita bost minutu zentzun ditu Mathieu Duhamel Baionako suprefetak, itzordu honen dako Etxepareko 201 ikaslek manifestalia egindute astelen arratsalde untan Baionako suprefetura arte. Eskuaraz ikasteko eskubidea eta basoa eskuaraz egiteko aukera aldarrikatu dituzte, baita hezkuntza duina ikasle guztiendako ere, Etxepare lizeoko Kamila eta Esteban ikasleak entzuten ditugu.
4: Segur dena da, lortu dugu gure informazioak taldarriak pasarazten, transmitituko dizkiogu dokumentu guziak eta berak transmitituko gure mezuak beraz alde hortatik ongi, eta manera izanen da, beti ere gure bohokaren ohoik arazteko, berpisteko eta zinez hain zinamendu batzu egin behar baitira waif, ezkira xikoa magnila urte itxoiten ere ez, eta gero bestalde batetik beraz egia da gehiago aipatu itukula represio polizaja, baina izan da ere manera bat argik ikusteko beraiek zer dioten hortaz, eta guk ditugun lekukutasun bat zuen ekartzeko.
3: Hiru ikasleak beraz suprefetari ikasleen aldarrikapenak zehaztu dizkiote eta azken egunetako polizia errepresioaz batez ere mintzatu dira, informazioak transmititu dizkietela dio suprefetarekin mintzatu den Naroa terminaleko ikasleak.
5: Ikasleak falta dira zehaskan, urte guziz guk ditugu pixkat azken postuak eta ikasgeletan ugaita hamar gira. Bestalde, geletan bero biziki handi bat bada, eta gero bada baso eskuaraz, betidaniz, eta bizitzen dugu animaleko errepresio bat, eta eskuaraz zapaldu nahi dute.
6: Etorri gira ere bai, ostegunean gertatutakoaren salatzerat.
3: Salatu duten poliziaren jarrera eta errepresioa ukatu ditu Mathieu Duhamel suprefetak, prefetari haien aldarrikapenak azalduko dizkiola errandie, baina ez du besten gaiamendu zehatzik hartu Duhamelek.
2: Eta gaur ere beraz ikasleek lizeoak blokatzen segituko dute eta manifestaldia eginen dute 10:00 Kanto lizeotik eta 10:30 Baionako plaza berdetik. Lab eta CFDT sindikatuek ere greba deialdia egin dute eta mobilizazioa izanen da Baionako herriko etxaitzinean atxaleko 10:30 sindikatuek deiturik ikasleen sustenguz. Jakin gibelera bota zuela atzo paueko auzitegi administratiboak, prefetak lizeoen aitzinan elkarretaratzeko ezarri debekua, hainbat elkarte eta sindikatuk eskatua zuten berehalako auzia prefetaren erabakiaren kontra eta irabazi dute beraz. Jakin ere Etxepare lizeotik zuzenean ariko girela goizeko berrietan zehar eta handik zuzenean ariko girela ere gomitaren tartean 8:00 goiti. Frantzia mailako datu batzuk emaiteko ere, gehiegikeria orokorra zuzenbide estatuarekiko salatu du Giza Eskubideen Ligak ikasleen mobilizazioan iragandako poliziaren interbentzioei buruz. 5.000 gazte atxilotu ditu jadanik 5 egunez Frantziako poliziak, ikasleek haien eskubideen alde antolaturiko mobilizazioetan. Atzo berriz ere, 15 urteko mutiko batek eskua galdu zuen Granada bat errezibitu ondotik lan zen, 600 bat lizeo partez edo osoki itxiak ziren ziren atzo eta 40 unibertsitate. Gaur aldiz ikasleen sindikatuek mobilizazio handira deitu dute ere, bederen 31 bat hiritan, Ipar Euskal Herrian bezala hainbat sindikatuk haien sustengoa helarazi diete eta gaur haien ondoan agertuko dira babesa adierazteko. Tan artean ikaslei mobilizazioetako istiluetan izandako kalte materialak ordainarazteko legea lantzen ari da Frantziako gobernua, urriaren 27an aurkeztuko dute lege proposamena, mobilizazio batean parte hartu duen edonori kalten pagarazteko errepresio arma handia salatu dute hainbat aktorek. Euskal Konfederazioak bestalde prefetaren azken neurriak salatu zituen ere atzo Baionako suprefeturaren aitzinean. Elkartearen arabera euskararen erabilera gibelarazten duten neurri horiek Simon Fete prefetak auzitegi administratibora eraman ditu euskararen ezagupen ofizialaren aldeko 15 herriren deliberoak. Larresoron Karrikei euskarazko izenak emaiteko erabakia ezeztatu dela eta Beskoitzeko hautetxiek herriko kontseiluan euskaraz hitz egiteko aukera galduko dutela ere salatu du konfederazioak. Frantziako konstituzioaren bigarren artikulu aldatzea eta hizkuntza lege bat onartzea eskatzen du konfederazioak. Horri begira, hain zuzen, azaroaren 21an Baionan eginen den euskararen garaia da manifestaldira deitu du besteak beste euskararen koofizialtasuna aldarrikatzeko. Beste gaietan Mendibetik Behorlegiko kaskora ura tiratu du Garaziko Mendi sindikatuak. Azken urteetan urrainitz falta izan da Behorlegiko mendian udan eta kamioiez garraiatu behar izan dute hainbat aldiz Kabalendako. Eskas horri aurre egiteko Garaziko Mendi sindikatuak obrak egin ditu ura goiti tiratzeko. Mendibeko Silardoiko iturritik hartzen dute eta ponpa batzuen bidez Behorlegiko saski arteraino tiratzen. Aldi berean Mendibetik tiratua den urak Behorlegiko etxen sare ere azkartzen du, joan den asteazkenean hasi ziren Behorlegi saskin den 60.000 litroko ontzia betetzen. Entzunen dugu Angin Txauspe Mendi sindikatuko burua 7etako berrietan. Eta naizta astapen zailak izan, Muskildiko Azkorria gasnategiak 20 urte ospatuko ditu urriaren 17an, Mauleko gasnategiarekiko ezadostasunengatik beren kooperatiba sortzea erabaki zuten 1989an. Lehen gasnak atik 2006ko urtarrilean ekoitzi zituzten, denboran 3 langile eta 17 laborari zirelarik. Hasiera etzelain errese izan oroitarazi digu Simon Luku Azkorria kooperatibaren bi buruetarik batek.
7: Ba ez dukizigarria izan prefosta, guna imeste ez ne gaznatzia Behorlegin ez nien egiteko teknik ezagutu ike, ez nien ahasketa horrek ibon horaza iztasunak ekendi hatxarin, berzitia hatxaretike guna imeste tona gazna asaldu, bate komerzionaletik deuze eginik izanike, borni lehen urtetan zaiztasunak ekendi gaznaen txaltzeko prefosta, gioztik Bas-batsa langile eta laguntzale pakete ekilan, heltututzak eta buila, eta oaiko egunin erraiten aldiak enpresa kooperatiba hoi heimat untsa bizitzen dela.
2: Eta reportaia luzeago eskainiko dizuegu Azkorria gasnategia 8ak laurden gutxitan. Hauteskunde orokorrak aitzinatu ditu Pedro Sánchez Espainiako presidenteak azaroaren 29ra, hauteskunde orokorretan Frantziako legebiltzarrekoen antzera diputatuen ganbera hautatzen da eta diputatuen gehiengoak du hautatzen presidentea, ez da beraz presidente bozik egiten Espainian, lau urtetik behin egiten diren hauteskundeak dira, baina Sánchezek aitzinatzea erabaki du legebiltzarrean ezpaitu gehiengorik eta bere lege proposamen gehienak gibelera bota baititu oposizioak. Pilotan Donibane Garaziko garatenean, iztarien kopako partidetan, Larretxe eta Murillok irabazi zuten Maiz eta Alduntzinen kontra 40-21, eta itzin partida Oiarzabal eta Bezonajek Eieramun eta Idiarten kontra emaitza berarekin 40-21.
1: Euskal Irratia.
8: Euskal
1: Irratia, webgunea.
2: 7etan eginen dugu berrien laburpena eta abiatzen dugu goiz berri saioa Magiainez.
0: Abiatzen dugu bai urriaren 6a asteazta goiz berri saioa eta aipamenak eman aintzin aruaz bihitza. 15 eta 23 gradu arteko temperaturekin gira goizuntan Ipar Euskal Herrian, 15 gradu, mendialdean 23, berriz itsasaldean. goiza iguzkitsua lano pasaia frangorekin, arratsaldean orzantza ire, erauntzi zonbait eta iguzkia ere, tarteka euria ere ikusten da, ondoko gauaren dako, gauaren lehen partean bereziki, 5 milimetroko euria erraiten dute, ez euria untsi handikatik, haizea hegotik egunean zehar, untsian temperatura estiak eta goxo da goizuntan, eh? Eta 23 gradu hori iztu gaindituko termometroak gorenian atxalde juntana. Biharko pixka bat denetaik iguzkit arte ederrak, bainan lano frangoren artetik, eta eurikotxia ere han hemenka, hego mendebaleko haizeak ere frango azkar ufatuko du, jutanoi kilometra oreneko ufakoak kostaldean aipatzen baitira, biharko izian berriz, 14 eta 17 gradu arteko temperaturak, eta 22 graduko temperaturak gorenak bihar arratsaldeko.

Arua ipaturik abiatzen dugu gure goizberi saioa. Urriaren seia asteartea eta Zigor eta Bruno guzien besta dugu. Egun. Zazpiak aintzintuan gurekin izain dugu Pantxika Maitea kanaldu deren berri emaiteko.

Osagarri mentala zereariko gira gure osasun mentalaren alde ate arteari ireki gaitezen lemapean abiatu ziren atzo osagarri mentalaren egunak Joneko Pundua eginen dauku istante. Maite Dunat ginen zauku. Zazpiontako berrietaik landa kontsumo aipaldiarekin eta bigarren eskuko soinekoen merkatuaren zabaltzearen ondorioak ez dira baitezpada igurikatzen ditugunak eranen dauku. Iritzi tartean Oihana Galezanponi gau beltza aipatzeko heldu zauku. Jokoetan ariko gira zazpiak eterdiak aintzin, zazpiterditako berri sailetik landa, Muskildiko Azkorria gaznategiak hogoi urte ospatzen dituela. Ospakizun honen berri ere emanen dauzuegu, eta hogoi urte horiek ere nola iragandiren aipatuko dauzuegu. Eta ikasleen mobilizazioaz, gure gomita tartean zuzenean izanen gira Etxepare Lizeotik Kristofa Rotzarena, han izanen baitugu goizian goiz.

0: ere kultur eskaintza ere oparua izanen dutela asteburuan Bidaso aldean. Hori dauku istante ere kondatuko goizuntan ere Koldo Nausiaka. Joan gaiten, abia gitezen. Goiz berri saio guntan, uiaren seia, aste artea.
1: Basen Afagoko irratietarik Euskari irratientzat.
0: Eta egan bezala, gure osasun mentalaren alde arteari ireki gaitezen, lelo unekin, lema unekin abiatu ziren atzo osagarri mentalaren egunak, Jone. Egunon.
1: Egunon, Marianez, aurten praktika artistiko eta kulturalek ongi izaitean eta nahasmendu psikoen prebentzioan dituzten alde baikorak aintzinean ezari nahi dira, musika, antzerki, dantza, marrazketa, idazketa eta olako atelieren bidez. Eta ideia honekin, garaziko lugaldeko partaide desberdinak juntatu dira skuart antolatzeko urriaren zazpian, asteazken untan, atxaldeko bi ontaik bostak arte. Grup d'antred mutueleko Maider Goikoetxea.
2: Lugaldeko partaide hainitzek antolatzen dugu arratsalde hori skuart izena eman dugu, o skate park. Da arratsalde bat... aipatzeko osagarri mentala, eta aurten gaia da ene osagarri mentalaren zat, zabaldu arteetan. Eta hemen badira arteko elkarte hainitz, baina batzuk ezagunak, besteak ez sobra ezagunak. Ordean nahi ginen, ala ere erakutsi, ebe barnekaldean ere bazirela hainitz elkarte artean, arte mailan lan egiten dutenek. Eta bereri pixkat proposatu gurekin lan egitea arratsalde hortarako. Eta fite errandute baietz hori izanen zirela, ordean eskertzen ditugu. Izanen dira SPK foto argazki tailer bat proposatzeko. Poesi garazi idazketa tailer bat eta olerki irakurketak egiteko. La Manufacture Pays Basque dinen da ere busti gintza proposatzeko. Eta gero izanen dira jemeko lankideak eta epizeria sozialaren lankide batzu ere, hor izanen dira proposatzeko du kroxe. Zenta atxalde hortan apaindugu dugu pixkat le skate park eta egin ditugu kroxetez apainketa izigarri politak arboletan ezartzeko, ordean zatozte ikustiat skate parkean kolore hainit izanen da.
1: Erranduzu beraz partaide egitura initz ezin ezela juntatu atxalde horren antolatzeko. Usaian egiten duzue osagarri mentalaren karirat, hola, elkarte guztiak elkartu eta zerbait kolektiboki antolatu?
2: Entxatzen gira, gero depende be lanaz, nordiren hor eta dena, baina entxatzen gira urte guziz proposatzea gauz bat. Badakigu urria izigarri betea dela egitarauarekin eta hainitz aktivitaterekin. Baina nala ere guretzat importantea da lujaldean ere, lujaldeuntan ere osagarri mentala ipatzea. Eta gauz bat proposatzea jender.
1: Osagarri mentalaren egunak abiatuak dira beraz asteuntan, hauen helburu oroko gadelarik, herritarrak osasun mentaleko gaier buruz sensibilizatzea, arta edo prebentzio mota ezberdiner buruzko informazioa emaitea, lekuko laguntza eta baliabideak ezautaztea. Garaziko lugaldean beraz, asteazken atxaldian emana da itzordua, skuart izanen baita, biontaik bostak arte, Doniane Garaziko skate parkean, eta biztandena gomita deneri luzatua zakola.
3: Euskal Irratietan goiz berri.

0: Gar, edo Jon Garzia Zabala Durangeko, beraz kantari musikariarekin ginen hemen goiz berri emanaldian tenoria orai kanaldu deren berri hartzeko. Egunon Pantxika Maitea.
1: Egunon Marinez, egunon entzuleak.
0: Eta kanaldudek Orzaizeko herriko obren estrenaldia zerreportai bat proposatzen dauko asteuntan.
1: Obra handiak egin ditu Orzaizeko herriak azken hilabete hauetan. Zubialdeko zubia indartu, arrosategia ber antolatu, plaza berria eraiki. 2026ko irailan, obren estrenaldiaren kari, herritar, ofiziale eta diru emaileen eskerzeko parada izan da, aurresku musika eta giro ona lagun. Kanaldudek hiru herritar galdezkatu ditu, Jean-Marco Zafrea Osapeza, Josette Trundai eta Miren Irastortza. Urbiletik saileko erreportai hau, jada ikusgai kanalduden.
0: Eta bihar adatxean zazpiontan kanaldudaren artxiboak miatuz eren egun taldeak irri historio sorta bat eskaintzen dauku.
1: Eta bai, Uguz Robles Arrangiz, beskoiztara, historio kondalari famatua zen, bakarrik edo lagunen artean. Txomin Esponda, sortzez jatsuarari, bertsolaria izaiteaz gain, historio kondan aritzea gustatzen zaio ere bai. Zenbat gaualdi, gau behila edo bestetan entzun dira, Uguz eta Txomin elgarrekin historio kondan. Kanaldudeko artxiboen artean atxemanik, huna, 80-an filmatu historio batzu. Historio kondan, lehen saioa, bigarren baten menturan, heldu den urte hasierako.
0: Eta ostegun aratsa zinemari dedikatzen du kanaldude telebistak.
1: Zinetik gaualdia, dokumental bat, eta fikzio bat, biak ikusgai bat bestearen ondotik. Baita, Mailiz eta Luziok, bi filmen aurkezpenak eta kritikak proposatuko dituztelarik ere bai. Dokumentala, noizbait zorion show ikusi nahi zaitut titulupean. Marina Masekin maite mintzen da, 40 urteetako krisialdian den zinegile deprimitu batekin. Biek uste dute maitasunak dena konpont dezakela. Baina ezkondu eta bere ala, Max Garajean babesten da, bere Volkswagen Golf Zaharra berritzeko. Haren gandik hurbil egoiteko Marina filmatzen hasten da. Gerra pizten denean Marina atzerrira tabiatzen da. Eta fikzioa etorriko da, eta zure begiak izango ditu titulupean. Ingurumen krisia dela eta kolopsea dagoen komunitate txikiko biztanleria ahal bezala bizitza berrirat moldatzen da. Dokumentala eta fikzioa ostegun ratxeko menuan zortzioren eta digoiti. Hara beraz, asteuntako eskaintza berriak analdu den, ahantzigabe, joan den aste buruan, eskulari pro pilota lehiaketako lau partidak ere, berrik ustena aldirela kanaldu den, aste hon guziedi eta ondoko egunak arte.
0: Ondoko egunak arte, mileska Pantxika Maitea.

0: Mikel Urdangarin ezagutu duke zue zerua izar jario, zerua izartxo eta ilargiaren zati pixka bat ikusten da. Haro, goxua aste arte goizuntan, egunon, ora jatzartzen zizten guzier, bai, goizberri saioa abiatia da eta laster ere segida, lehenik zonbait itzordu arditzagun elgarrekin.
1: Urriaren behatzi amar eta amekan, Aldudeko Ibarreko Feria! Hortziralean, estrenaldiak eta ateidekitze ofiziala Olan Bankan. Ebiakoitzean Alduden Kabala lehiaketa, Zaldi Estea, Merkatua, Gazna lehiaketa. Misel Mateo eta Aira Aizpurua Ibargarai bertsulariak. Atxaldean Alfarroinean pilota partidak. Berkaineko Gazteak, Emazteak Palaz eta Eskuz Mariluz Espinal Lajetxea Etxebekiren kontra. Urepelen, Seiontan, Duguna Dantza Taldea. Zortziontan Kantaldia, Aire Aizpak, Menditarrak eta Ibarreko Gazteak, ondotik Talo Alaitua, Zebalenean. Igande goizian bankan, Kintua Purri, Merkatua, Meza, Ibarreko Biklikak, Itxasuko Makilariak eta Ergara Ikantuz. Alduden, Atxaldeko Iru eta Bostontan, Perkainan Itzalean, Zineman. Esnasun, Lauontan, Artzaintzako Txapelketa, Pilota, Makilariak eta Taloak.
2: Beraz, Urriaren behatzi, amar eta amekan, denak Aldudeko Ibarrerat!
3: Erri usta festivala urriaren 9tik 11ra. Antzerki, dantza, musika eta umorea.
4: Urriaren 9an bospasei taldearen hautagaia antzezlana. Ondotik, Mirari Martxarena eta Idoia Torregaraien bakarrizketa ustaritzen Lapordigelan.
5: Ez, bal, da!
3: Urriaren 10an, Katxarin Zaraberri eta Arantxa Irigoienen ipuin kondaketa.
6: Aurre, zuzendua! Guzaritzeko Lapurdik geran!
4: Atxean, ahangoitzen, primadera dantzataldea eta biozketa ikusgahia.
3: Bukatzeko, urriaren 11, mutxikoaren eguna ahangoitzen.
4: Mutxikoak, lajain, bazkaria eta dantza ikusgahiak.
3: Angeluko bolantak, erribera dantzan eta leinua. Ondotik, dantzaldia! Beraz, ez galdu orten urta?
7: Eta, zatoz erri urtara?
8: Lekuak, eroazon txalgai!
6: Juhu!
0: Ondoko oren erdian, Euskal Irratietan goizberri saioan kontsumo aipaldia maite dunat heldu zauku Lomonden atxeman duen artikulu batekin, hala nola, una zer dion bigarren eskuko soinekoen merkatuaren zabaltzearen ondorioak ez dira baitezpada igurikatzen ditugunak eta behar ba ere gehiago bezik ez duela kutsatzen. Hori xetasunak emanen dauzkiko sarri, maite dunatek. Ondotik gurekin Oian Agale Zanponi gau beltza aipatzeko ere bere iritzian gomita asteko luzatzen dauku eta bistan dena ere usaian bezala zazpiak eterdietako berri saila baino lehen txot elgarrekin jokoetan ariko girela. Goizeko zazpiak Euskal Irratietako berriak intza arieta.

0: Aldarrikapenak entzunak izan dira, baina ez dute erantzun zehatzik ukan suprefetaren gandik Etxepareko ikasleek, 200 ikasleek manifestaldia egin zuten atzo, Baionako suprefetura arte eta terminaleko 3 ikasle Matio Duhamel suprefetarekin bildu ziren. Euskaraz ikasteko eskubidea eta baso euskaraz egiteko aukera aldarrikatu dituzte, baita hezkuntza duina ikasle guztientzat ere, azken egunetako polizia errepresioaz mintzatu dira batez ere. Gaur ere ikasleek lizeoak blokatzen segituko dute eta manifestaldia eginen dute 10:00 kanto lizeotik eta 10:30 Baionako plaza berdetik. Lab eta Zefdete sindikatuek ere greba deialdia egin dute eta mobilizazioa izanen da Baionako herriko etxea itzinan atxaleko 5:30 sindikatuek deiturik ikasleen sustenguz. Jakin gibelera botazuela ere atzo paueko auzitegi administratiboak prefetak lizeoen aitzinan elkartaratzeko ezarri debekua. Hainbat elkarte eta sindikatuk eskatua zuten berehalako auzia prefetaren erabakiaren kontra. Eta jakin Etxepare lizeotik zuzenean ariko girela ere goizontan berrietan zehar eta handik zuzenean ariko girela gomitaren tartean ere 8:00 goiti. Euskal Konfederazioak prefetaren azken neurriak salatu zituen ere atzo Baionako suprefeturaren aitzinean. Elkartearen arabera euskararen erabilera gibelarazten duten neurri horiek Simon Fete prefetak auzitegi administratibora eraman ditu euskararen ezagupen ofizialaren aldeko 15 herriren deliberoak. Larresoron karrikei euskarazko izenak emateko erabakia ezeztatu dela eta Beskoitzeko hautetxiek herriko kontseiluan euskaraz hitz egiteko aukera galduko dutela ere salatu du Konfederazioak. Frantziako konstituzioaren 2. Artikulua aldatzea eta hizkuntza lege bat onartzea eskatu du. Horri begira, injustu, azaroaren 21ean Baionan izanen den euskararen garaia da manifestaldira deitu du besteak beste euskararen koofizialtasuna aldarrikatzeko. Ipar Euskal Herriko Itaiak azken hilabeteetako indarkeria matxistak salatu ditu eta horien aurka antolatzeko eta erantzun zabala emaiteko dei egin du prentsaren aitzinean. Emazteen kontrako indarkeria areagotu dela salatzen dute, Baionan emazte bat drogatu, bortxatu eta bortxaketen irudiak zabaldu dituela bere bikotekideak, Miarritzen 3-4 urteko aurrei eraso egin dietela bibegiralek eta adingabeen aurkako salaketak 500tik gorakoak direla Iparraldean. Baionako bestetan gutxienez 20 eraso matxistere izan direla, Ipar Euskal Herriko Itaiak adierazi du horrez gain fasismoak auspoa emaiten diela emazteen aurkako ideien eta jarrerei eta indarkeria matxista legitimatzeko testu ingurua sortzen duela. Egoera horren aitzinean antolatzeko eta karrika mailako erantzun zabala emaiteko mezua zabaldu du Itaiak. Beste gaietan, Kabalendako ura tiratu du Garaziko Mendi sindikatuak Beorlegiko Saski gain arte. Joan den asteazkenean bururatu zituzten ofizialki obrak, Mendibeko iturri batetik Beorlegi gainaldeko Saskin den 60.000 litroko ontzi batera arte tiratzeko instalazioa. Odiak eta partez eguzki panelekin ibiliko diren ponpak ezarri dituzte. Zergatik egin behar izan dituzten lan horiek esplikatu digu Mendi sindikatuko burua den Angin Txospek.
1: Ebe, hori 2008 bidez guztik hasi ginen estudio egiten duen egin dinen, hori gura faltatu behitzen azkar, hemen betira anitz bi eta zaldi kala hundiak egiten duena, hori ganitz edatamentute. Eta hori dian estudio atzu egin dinen, eta galdera atzu finanzamen dinen akore, eta erresutu egin dinen doziak bat muntatzea, eta hasi ginen primara honetan lanetan, eta guai bukatia da, dena, guai gaukosiko du, zaigo du martxan, baina normalki martxatu behar du.
2: Zer dira, udan iturri horiek agortzen?
1: Bo, behorle, beti danik iturri tipiak izan dira, hemen, dena agia da, beti iturri tipiak aspalditik artetan kartze ginen, egia da behorlein 2008an zela omnirena, 100 kamiontiatu gintik. Aurten 120 beden madutiatuik, horrean handiz freskartzen du, eta horrean inaginen, bon, behin nila numetik zeita albazen launtzak utxea ukan, behin nila ina,
0: Laueun mila euroko obrak izan dira gutxi gora bera eskualdearen eta Europaren laguntzarekin. Zazpiterdietan berri zen nagusia.
3: euskalirratie.eus
4: euskalirratien webgunea.
3: Aruarekin itzultzen gira goizbegi saio juntarata. 15 gradu eskolegi barnealdean, mendialdean, eta 23 gradu berriz itxas aldean endaian adibidez tenore juntan. Guazen iratirat, irati bagargirat, iratiko etxoleta eta intxusen nekiteko ze aro den, ze temperatura den, Erik Dutre gurekin, egunon?
5: Egunon.
3: Orduan, ze temperatura duzie, gain hortan?
5: Doan, demoa goxoa du, 16 degreiten du, haize hain bat, haize goa hain bat, eta zerua izarretan da.
3: Zerua izarretan eta bai, hemen bezalatzu funtsian, beraz, aro ederra, egin dia euri, eta zer dio ziegain horietan?
5: Bo, euriko txen du, indu ale euria.
3: Bai.
5: Oita amar milimetra, hola, indu biegunez.
3: Ah, ados.
5: Bo, preskatu da, biskat, beba, ez da ono aski, bainentu, ono, eh?
3: Bai. Ego. Agian ba, errazu larrazken ari buruz. Araiz ba, eta bai, eta bazterrak toki batzutan behar bat gehiago erriak edo nola dira besten az mendiak, horitiak, agunt?
5: Ba, horitia dira, ba, azkar, ba, guai, ez da, xoko horietan ono berde, ba, emaiten du berde, ez da bazka hondik, eh? Emaiten du berde xoio, eta guai, euri horren giletik, bon, iduridu. Berdatu dela biskat, aina, ez du, guai, behantzela, guai, ez da berdatuko, hemen dia, guai, negiak hartuko gira, guai, finida, guai.
3: Guai, lurra pausatzen manen baita?
5: Bai,
3: negiari
5: buruz. Ara, iteru gainen du biskat.
3: Bai, hori ere bai, espeantxa guzia hortan dugu, bai. Elur posiñoat egin dezan eta negu bortiz babeden eman dezan, ez sobera alere, ez dugu sobera galdina.
5: Ez sobera bortitza, eh?
3: Ez, egi hau zu. Eta guk espaitugu manatzen hortan, eh? Hor dion, hortan geldituko gira errik. Ba, esker mila eta heldu den astartarte.
5: Mire eskerturi, pastu egonon, aio.
3: Isa bera bai. Goiza iguzkitsua, lano pasaia frangorekin, eratxaldean orzantza ire, nauntzi zonbaitekin, eta iguzkia ere tarteka, ala zer dioten, aro ikerlek egungo, euria ikusten dute ondoko gauaren dako lehen partean, eh? Gauaren lehen partean bereziki, 5 milimetro ez gauza hondik egia erteko. Haizea, hegoa, bukain dugu egunean zehar, eta temperatura gorenak, 23 gradu ingurukoak izan dira. Biharko pixka bat denetaik, odan, iguzkitarte ederrak, bai, bainan lano frangoren artetik, eta eurikotxia ere, han hemenka, hego mendealeko haizeak frango azkar ere ufatuko du, 60 kilometra horreneko ufakoak aipatzen dira, bereziki, Lapordi kostaldean, temperaturak biagoizean 14 eta 17 gradu artekoak, eta temperatura gorena, 22 gradu ingurukoa izanen da. Zazpiak eta 10 minuta, kontsumo kronikaren tenorea dugu orai Maite Dunatekin. Maite Dunat, egunon?
6: Egunon!
3: Gaur, okasionezko edo bigarren eskuko soineko eta zariko zira.
6: Bai, prezuski. Beraz, okasioneko soinekoen erostea, iduriz ekologiko urratxa, ez litake uste dugun bezain bertutetsua. Una zer dion, Le Monde egunkarian agertu artikulu batek, Oxfam France desberdintasun eta pobreziaren kontra borrokatzen den ONG erakundeak, plazaratu txosten bat aipatzen duela. Hulek dio, okasionezko komertzial irabazkor edo lukratibo filiera batek, solidario filiera batek baino bostaldi zarte gehiago kutsatzen duela.
3: Horrek eran nahi du, badirela beraz filiera bat baino gehiago.
6: Bai, okasionezko soinekoen erosteko badira bi filiera. Bat, filiera solidarioa, ekonomia zirkularrean, Emmaüs, Sokur Populer, Sokorri Katoliko eta beste. Bestea da, komertziala. Hau, edo linean, bereziki partikularen arteko trukak eta plataformak, edo saltegi klasikoetan. Interneten konkurentziari burutzia egimearez, azkarki sortu dira. Kiloka saltze saltegi berezituak, friperia, vintage saltegi, eta marka ezagun handiek ere, antolatzen dituzte bere magasinetan, korner deitu guneak. Hor, klientak bultzatzen dituzte bere arropa baliatuak ezartzera, erosketa bonuen kontra. Oxfam Francek hause dio, sistema horrek klientela fidelizatzen du eta delako erosketa bonuen bidez, soineko berriak erosiz, goi kontsumoaren zikloa hasten baizik ez da. Gaur egun, hamar okasionezko soinekoetarik sei, zirkuito komertxaletarik pasatzen dira.
3: Eta ofizio berriak sortzen dira?
6: Ofizio berriak sortzen dira ere. Konsomarxan deitu sisteman. Partikularek, bere komertxioa antola dezakete, berdin ofizialki deklaratuz. Hauek, Vinted plataformaan soineko interesantak erosten dituzte eta linean bersaltzen.
3: Eta filiera komertzialuni zer zaio leporatzen?
6: Alde batetik, ingurumenari egin kalteak, bestetik goi kontsumoa bultzatzea. Ingurumenaren aldetik, bere alderdi bertutetsua baldin badu, produkzio karbonoa rastua ez estatuz. Komertzial filiera horiek, atzerian kokatu sailkatze zentroetan dira ornitzen. Beraz, garraioen inpaktua azkarra hor da. Lineako plataformek, karbono bilana, tokiko saltegiek baino azkarragoa dute. Garraioetaz gain, klientari, bere paketa etxera ekarri, estalki, nahi gabekoen giberera itzultze, trukaketen distantzia handiak dira.
3: Baina, Maite Dunat, hala ere, okasionezko merkatuak ekonomiak eginarazten ditu?
6: Bai, eta ez. Iduri ez badu ere, goi kontsumoa bultzatzen dute, eta aipatzen dute, delako pompetu efetua. Prezio apaltzeak, kontsumo gehiago sortzen du 2008-an, ADEM egiturak manatu ikerketa baten arabera, okasionezko soineko erosleen erdia pasak, egin ekonomiak, baliatzen ditu gehiago kontsumitzeko bereziki soinekoetan. Vinted enpresa bereziki ongi trebeda bultzatzeko bai saltzaileak, bai erosleak. Mezu hauen bidez, batzuei, zure armairuak hutsitzazue. Bestei, merkeago, besti zaitezte.
3: Prezeski, Vinted hori dugu publizitatetan azkarki ikusten.
6: Lituaniar enpresa hau da gaur egun, komertzial filieretan nagusi. Dio, hatik bere karbono impactoaz serioski kezkatzen dela. Hemendik, 25 urte barne, karbono neutralitatea lortu lahin duke, bereziki, banaketetan elektrikautoak baliatuz, eta bere zentroetan, energia berriztagarriak baliatuz. Bainan, ingurumenaz duen grinak, ez du gordetzen, bere interesa dela, gero eta gehiago, transakzio egitea. Eta gehiago dena, okasionezko soinekoen merkatuak, ez du bat ere soineko berrien ekoizpena gutitzen.

bizitza zora garria zerraldin gazteiztara dugu zerraldin Ramirez bera da kantu hauen egilea, baina berekin ditu Virginia de la Casa, Claudia Morales, Oroimen Ensemble, Nerea Arrieta, beste, eta zerrenda luze bat bada.

0: aldi noktan utzirik iritziaren tenorea Oiana Gale Zamponirekin.
1: Goizberrin iritzia.
2: Eldu da gau beltza. Ez dakiago uda euskal jatietan eta ez gure bihotzetan. Udazkena azkenean iritsi zaigu, eta arekin batera, hain beste faltan bota izan dugun euria. Ez ditugu oraindik ahas bildu, sorta eta egiozki beta horrekoak, baina azkenean uda gogor, idorze eta berotasun azkarra joan dira. Horrean sartu eta uda antzi, eta negurari begira jarriko gira. Baina itxin pixka bat, negua baino lehen, eldu zaigu gau beltza. Aba ez le Halloween bask, amerikar pesta bat da, komerziala da. Bo, zenbat gauza entzuten ditugu horretaz. Baina, zer da azkenean gau beltza? Eta zer gaitik ospatzen dugu? Eta bereziki, noiztik. Gau beltza, animen gaua, katu gau, gau ilun, Halloween, somoin, samain. Izan frango ditu da azkeneko festa famatu honek. Saia gaitezen hori pixkat kokatzen. Antropologoek ditu gote, duela 3.000 urte jada ospatzen zela udazkeneko itzordu hori Europa. Sinestek diotenez, urri bukaera eta azora oestapenean munduen arteko ate bat sortzen da eta hildakoen harimak berriz lurretik pasatzen ziren.

0: Bestalde gure ahbasoek, sinesten zuten udazkenean lurra hiltzen edo lokartzen zela. Ahtza bezala gisa batez. Nunek etortzen diren irritualak ez dakigu. Baina sinesten da, uzten bilketaren bukatzean, selairuak hiz gainezka zirelakoan, negoa baino lehen iragate pesta horren egiten zela, eta jatekoa denen artean partekatzela. Etxeketan ibiltzen zen jendea, gazteak mozorrotzen ziren, eta kanduratxoei esker kriseiloak sortzen ziren, kuiatxo edo beste arbiekin. Jendeari txistez eta kantuz ibiltzen ziren gazteak. Elkartzeko azken aukerak ziren gaua etorri baino lehen. Baina zergaitik mozorrotzen zen jendea. Ba, badirudi, eta beti sinestaren arabera, mozorrotzen ginera ezagutzen dugun arimek ez gure ezagutzeko, eta bereziki, haren espirituak bakean utzteko gisa. Hildakoak oroitzen ziren eta omentzen ziren, batzuetan ilegietan ere jaten zen Mexikon bezala gaur egun. Sinesteak joan, sinesteak etorri, azken urteetan gau beltzaren berpiste bat ikusten ahaldugu Euskal Herri osoan. Taupak bultzaturik, hegoaldeko irri gehienak ospatzen dute gau beltzaren etojera. Eta gosoki bilketan, edo beldurrak irritzen, edo mozorrotzen ibiltzen dira. Eta iparaldean zon ustez zer. Ba iparaldean, hegoaldean bezala asigira pesta hori beh ospatzen. Ez baitugu ahastorik hori ospatu dugunik. Itxasun, Baionan, Basusarin, Urruñan, Endaian, Azkainen. Urriaren 31an biltzen da jendea, gosoki, dantza, ipuin kontaketa edo saldata irejetan. Belaunaldien arteko trukaketa eta elkar ezagutzerako leku ezin hobea da. Dantza, kantua, emanaldiak, herri bakoitzak antolatzen ditu bere moldera. Eta giro goxo eta purit horrez gain, gehienetan itzordua osoki euskaraz antolatua da. Aurrei trumilka aktivitate proposatzen da euskaraz, eta ilerrez berdinak izan txukaltaritza edo fosforo sorkuntza. Gaueko ilauteri eder honetan, hildakoak erumentzen ditugu gaur egun. Haien oroitzeko errituarekin. Erritual berriak asmatu dituzte elkarteetako kideek ekimena egonkortzeko, ohiturak bilakatzen ari direnak, eta egun batez berdin, tradizio bilakatuko direnak. Horrela ikusten aldira, suandiak pizten beldurren botatzeko, ipun berriak sortzen erriak ondatzeko, pertsonaik begirriak ere agertu dira erriak ordezkatzeko. Eta uste dut, ospakizun zar berritu honekin, tradizioa berbilakatuko dugula. Eta honekin, Euskal Herri Euskalduna eraikitzen ari garela. Beraz, ala bada edo ez bada, sardadila kalabazan, eta denak atera gaizte zela Euskal Herriko plazeta.
1: Aldatzen dira garaiak.
2: Urriaren 11an, Aiejako Dinen Etxeak kantaldia.
1: Ustuko dira etxeak.
2: Lauak terditan Ezkiako aurrak kantuz.
3: Ondotik, Agustin Alkat eta Kamila Zubeldiaren disko berriaren aurkezpena musikari guziekin. Bertan, jateko eta edateko izanen da.
2: Beraz, urriaren 11an,
1: zatozte denak aiegara.
2: Ikuak salgai.

0: Zerreko gainzi bata igandean.
1: Zer da hori?
0: 40 kilometroko pista joko ibilaldi bat kanbon.
1: 40 kilometro? Ainiz da.
0: Lasa jama, errezada eta giro ona izanen da. Paisaia berlak ezagutziko paradauna.
1: Bo, eta teknika prestatu behar?
0: Ez baino, ibilaldi bukaeran talo eta edari izanen dira. Aritz eta Kastainondo itzalpean.
2: Zato zu ere, urriaren amekan igandean, familiaren lagun artean, udazkeneko aro eta kolore ederreta, baiatzera, abiatzeak, kanboko paskaleko plazatik, goizeko sortzak terditatik, baiti, errobi ikastolak, antolaturik,
3: Hala, itzorduak hartuak ditugu jokoetan hartzeko prestoraia.

Eta jokoetan hartzeko, ba, badakizu ezer dugun gure zarean irabazteko, ba, ba, funtsian saririk gabe ere badakizeguekin jokoetan hartzen. Alere, proposatzen dauzkitzuet, herri ustakari bisartze baditugu bospasei taldearen hautagaia antzerkiaren ikustera joiteko, eta baita ere Mirari Martiarena eta Idoia Torregaraien stand-up atxeko zazpiontan da hau Lapurdi gelan. Horra joiteko beraz baditugu bitxartel, eta irabazle bakotxak bat ere maiten du, eta zozketan dira, mementuan txeure, txeurik iratxe dugu hor zozketan. Bada ere ultimatum John Lopez eta Marcel Rodriguezen ikusgarria eta hau tanka Centro Culturalan Peio Duar Centro Culturalan doini bane luizunen eta hau urriaren amazazpienatxeko sortzi orenetan. Dantza, iraupena, beraz oren bateko ikusgarria da. Arat joiteko ere baditugu txartelak eta hauek are zuzenki dira, eskaintza. Opari polita izaiten alda hau, eta ikusi makusi irenkari urriaren 9-10 baita. Ameka liburu eskaintzen dituzte antolatzailek, eta horietariko zonbait janik joana dira, baina gelditzen dira. Sirena baten egureno egunerokoa, belate eta etxe sorgindua, zer gelditzen da orai Dunixe. Liburua handi bezain txiki, beste liburua ere izen buruarekin, eta Lenaren promesa ere baian besteak beste. Persistea, are, lehenik hasiko gira kantariekin, eta kantari eta musikariak entzun, bat aski da ezagutzea unarat deitzeko. Are, bota.

0: Ara, badira biziki errexak eta bada lehen biziko kantari hau atxuluitoki libratu behar duguna egun batez, eh?
1: Balatzen da azalekoa.
0: Hau, are, goxe taldekoa da, are, are, laguntzeko. 0-5-8-7-8-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
2: Bai, unon.
0: Nor da, hor?
2: Mikel.
0: Mikel, nuntik eizira?
2: Orzaizetik.
0: Orzaizetik, Mikel. Ze atxeman duzu?
2: Ebe, Inez osinaga.
0: Ah, bibazu libratzen duzu, konten da, Inez. Aspaldi hortan hortzen kokatuik, Inez osinaga, bai, bibazu. Odion, nun eman behar dut Mikel zure izena?
2: Ebe, liburu baten dako.
0: Liburu baten dako, bakizu zer sagixot deituko duzu, eta elgarrekin autatuko dugu, ezpaitu guzeren da guzi emanen, ados?
2: Are, esagamanki, eta gero irulegin zen, boa gero ikusko.
0: Kusiko dugu, elgarrekin kusiko dugu. Are, gero arte, bai. Beste norbait badugu, egunon?
3: Egunon.
0: O, nik uste hau batitu dugun, ioldetik.
3: Bai.
0: Bon, mutsa zira.
3: Bai.
0: Bon, zer, ba...
3: Eta badut, baditut bi bena bat dudan. Ez dea gurasu taldea bat.
0: Ez. Ai, ah, ai. Bon. Are, bestia proposazazu. Are, bota.
3: Bon, laboa.
0: Bon, begia da biziki errexazela hori, Laboa bon. Erdian hor sartzea, baina, bon, betire. Horroitzen gira beti hartaz.
3: Zer dudan gurasu zen ez.
0: Ez. Bon. Ba, soizu, beraz, batitxe, zer nun eman behar dut zurizu?
3: Liburu bat.
0: Liburu bat ere, sarrixot deitzen duzie berriz. Ados?
3: Bai.
0: Are, milesker gure jokoetan parte harturik. Are, eta kantari horiek ordean, hau? Bai, Inez Osinaga. Eta Mikel Laboa, resa, hau ere,

0: Hala, eta fite fite azken entzule hartuko dugu, egunon?
1: Egunon?
0: Nor da? Nor zira ez zituten zuten untxa?
1: Mirentxu itxasutik.
0: Mirentxu itxasutik. Nor ezagutu duzu?
1: Peiota Pantxo.
0: Ba, Peiota Pantxoa bibazu. Nun eman behar dut zure izena?
1: Mirari eta oien...
0: Ba, izosketan, eh?
1: Ba, zahmanki.
0: Bon, Mirentxu itxasutik. Erran bezala, mire, esker daituik?
1: Hain zuri, basegunon.
0: Ba, egisa bera, eta tenorea dugu. Jokoak gaurkoan hortan usten ditugu. Biak berten horien hariko gira jokoetan. Goizeko zazpiak eta erdiak, berri saila, intzarrietarekin.

0: Egunon, ikaslek liceoak blokatzen segitzen dute eta mobilizazio egun handia iragarri dute gaurko, liceo gehienak edo denak etxeak dira, Baionako fakultatea ere, eta kolegio batzuk ere, bi manifestaldi goizuntan aurre ikusiak 10:00 Angeluko kantotik, eta 10:30 Baionako plaza berdetik. Euskal Konfederazioak prefetaren azken neurriak salatu ditu, prefetaren neurri horiek euskararen erabilera gibelarazten dutela salatu du, eta azaroaren 21 Baionan iraganen den manifestaldian parte hartzeko deia ere luzatu du berriz. Hauteskunde orokorrak aitzinatu ditu Pedro Sánchez Espainiako presidenteak, azaroaren 29 iraganen dira, eta urriaren 13 abiatuko da kanpaina. Aroalenik, Pampi?
1: Eta gaur lainoak izanen ditugula, be lainoak ere goizuntan ateri, atxaldean aldiz euri uar batzu posibila izanen direla, Ipar Eskolegia osoan ere, eta euri da hor zantza, ego aizearekin ere, bon, temperatura aski goxoa mantenduko da, 27 gradutarat iritsiko baita temperatura gorena. Eta mobilizazioa handia iragarri dute gaurko berriz ere ikasleak.
0: Liceo hainitz blokatuak, prefetaren Manu Zaturrialdeko unibertsitatea eta kolegio batzuk ere itxiak, goizuntan liceo ezberdinetatik eginen ditugu bera zuzeneko konexioak, hain zuzen Angelun kanton zira momentu untan Esteban Bastiager, zein dira azken berriak.
2: Bai, egunan zuri eta entzule guztiei, oraintxe bertan kanto liceoa naiz erranduzun bezala, etxea da, Ipar Euskal Herriko liceo bezala, ikaslerik edo ikasle guti momentuz, oraintxe bertan hiltzen hasiak dira bidearen bestaldean, eta polizia jadanik hor zen terdi aldera, erran bezala, beraz, lau dira, eta jende, lau auto dira, barkatu, eta jende espero dute, horien artean, beraz, lau auto, bi furgoneta handi, eta beteak dira, polizia ekipatua da jadanik, gas lakrimoa badu eskuetan eta kaskoak. Azpimarratzekoa da, mobilizazioak abiatu zirelarik hemen, joan da, ostegun eta ostirelean, kanto lituan, egoera bizki komplikatua izan zela, berotu da, eta poliziak hainbat atxiruk eta burutu zituela, horren lekuko dira, paretetan diren tag guztiak ikusten alda hezkuntza sistema suntzitu, edo tukrame, bak egal, putak Macron, hainbat tag ikusten aldira beraz hemen, momentuz egoera aski lasaia da, baina azpimarratzekoa da, atzo kanto inguruan sei atxiloketa izan direla, beraz egun beroa espero du poliziak eta seguraski biltzen hasiak diren ikasleek ere. Hoja beraz zertan giren oraintxe bertan nintza.
0: Milesker, Esteban, berrizurekin izanen gira 8:30 berrietan ere puntu bat egiteko, eta 8:00 gomitaren tartean ere Etxepare liceoko ikasleak ukanen ditugu gurekin. Jakin bestalde, Paueko auzitegi administratiboak gibelera bota zuela atzo, prefetak liceoen aitzinean elkarretaratzeko ezargi debekua, hainbat elkartek eta sindikatuk eskatua zuten berehalako auzia prefetaren erabakiaren kontra, atzo goizean iragantzena Pauen. Gaurko beraz 10:00 manifestaldia deitua dute erran bezala ikasle kantotik abiatuko dena 10:00 eta 10:30 Baionako plaza berdetik. Eta prokuradoreak igorri agiri batean dio 20 adin txikiko izan direla txikiak komisarian, beste bi helduak zirenak denek prozedura bera ukan dute, prokuradorearen ordezkoaren aitzinen aurkeztuak izan dira, eskolen aitzinetara eta inguruetara hurbiltzeko debekua eman diete, eta kasularrienetan aurren epailearen aitzinean aurkeztuak izan dira. Ezin izan zituzten kasu guztiak tratatu atzo, beraz atxiroaldi batzuk luzatu dituzte, horietatik gehienak adin txikikoak izanik ez zuten aurrekari penalik, baina mendigoiti ukanen dutela azpimarratu du prokuradoreak. Eta Frantzia mailako datu batzuk emaiteko ere, gehiegikeria orokorra zuzenbide estatuarekiko salatu du Giza Eskubideen Ligak, ikasleen mobilizazioan iragandako poliziaren interbentzioei buruz. 5.000 gazte atxilotu ditu jadanik 5 egunez, Frantziako poliziak ikaslek haien eskubideen alde antolatutako mobilizazioetan. Atzo berriz ere 15 urteko mutiko batek eskua galdu zuen, granada bat errezibitu ondotik lan zen, kezkatua agertu da Giza Eskubideen Ligako lehendakaria Frantziako ordenaren atxikitzearen gehiegikerien ondorioz. 600 bat lizeo parte zedosoki itxiak ziren atzo eta 40 unibertsitate, gaur aldiz ikasleen sindikatuek mobilizazio handira deitu dutenez, 9:30 bat iritan izanen dira mobilizazioak. Ipar Euskal Herrian bezala hainbat sindikatuk haien sustengua helarazi diete ere lizeotarretan artean ikasleei mobilizazioetako istiluetan izandako kalte materialak ordainarazteko legea lantzen ari da Frantziako gobernua, urriaren 27an aurkeztuko dute lege proposamena.
1: Eskual Konfederazioak salatu du eskolaren aitortzaren inguruko prefetaren oaxa gezur hutsa dela.
0: Prefetaren azken neurriak salatu zituen bai atzo, Baionako suprefetura itzinean. Euskal Konfederazioaren arabera, euskararen erabilera gibelarazten duten neurri horiek. Simon Fete prefetak auzitegi administratibora eraman ditu, euskararen ezagupen ofizialaren aldeko 15 herriren deliberoak, erranez Euskal Hirigune Elkargoaren deliberoan estela ofiziala hitza ageri. Peioso Asiogia, Euskal Konfederazioko kideak bestalde salatu du, prefetaren oharra Euskal Hirigune Elkargoaren euskararen aitortzaz gezur hutsa dela.
3: Hori oso kizaltsua da, baitugu dokumentu guziak, deliberoa da, publikatua da, itxasuk, xarak, baionak, ondotik bozkatu duten erriko etxe guziak formulazio berdina baliatu dute, jokone ofizialman emana da, ofizialki itza hori bada, ez da batere egia, randuena, randuelarik, egoera desberdina zela. Aldatu den gauza bakarra, prefetan jarrera da. Simon Fete prefeta berria da, sartu berria da, iritsi da biziki fite eta gaietan sartu siugaski fite egi landu gabe, baina bere aintzidekoak abiatu zituen erasoak atxigitzen ditu eta mententzen eta azkartzen. Erriko etxe berri batzu hauzitara deitu ditu, ikertuko ditu beste batzu, badakigu hor badugula erasoetan segituko duen prefeta bat. Agian entzulen du gaur erraten duguna, agian entzulen du karrikan azaroen 21an erranen duguna, eta jarrera aldatzeko parada badu, eta agian baliatuko du.
0: Eta Larre Soronkarrikei euskarazko izenak emateko erabakia ezeztatu dela eta Beskoitzeko hautetxiek herriko kontseiluan euskaraz hitz egiteko aukera galduko dutela ere salatu du Konfederazioak. Horregatik azaroaren 21an Baionan eginen den euskararen garaia da manifestaldira deitu dute. Loik Lepriolek Federico Martin Arambururen hiltzaileak ere dei eginen du, joan den ostiralean Romain Bouvier jadanik jakinarazi zuen elegitea ezarriko zuela. Atzo hiltzaile nagusiak berrerabakia jakinarazi zuen, oroit Lepriol 26 urteko presondegi zigorrera kondenatu zutela, Pariseko asisetan errugbilari argentinarra hiltzeagatik. Romain Bouvier 19 urteko presondegi zigorra jaso zuen hiltzen entxatzeagatik, Gude eskuin muturreko talde armatuko bikide hoiek dei egitea erabaki dutenez, bigarren epaiketa batukanen dute beraz urte baten buruan. Eta intzuzen Ipar Euskal Herriko itaiak azken hilabetetako indarkeria matxistak salatu ditu, eta horien aurka antolatzeko eta erantzun zabala emateko dei egin du prentsaren aitzinean, emazteen kontrako indarkeria areagotu dela salatzen dute, Baionan emazte bat drogatu, bortxatu eta bortxaketen irudiak zabaldu dituela bere bikotekideak, Miarritzen 3-4 urteko aurrei eraso egin dietela bi begiralek eta adingabeen aurkako salak etak 500tik gora direla. Ipar Euskal Herriko itaiak adierazi du horrez gain fasismoak auspoa emaiten diela emazten aurkako ideiei eta jarrerei. Egoera horren aitzinean antolatzeko eta karrika mailako erantzun zabala emaiteko mezua zabaldu du itaiak.
1: Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak hauteskunde orokorrak azaroaren 29ra aitzinatzea erabaki du.
0: Hauteskunde orokorrak Frantzian egiten diren diputatu bozen antzekoak dira, hots diputatuen ganbera hautatzen da, hauek dute presidente hautatzen, Espainian ez da lehen ministrorik. Senatu ere osoki berritzen da boz horietan, Jose Luis Aizpuruk laburbiltzen digu zergatik aintzinatu dituzten bozak.
4: Laurtean baina egiten diren bozak aitzinatzea deliberatu du Pedro Sánchezek egoera larrian baitago. Alderdi sozialistak eta berekin gobernuan diren ezkerreko alderdiek ez baitute gehiengo osorik kauzitzen azken hilabetetan diputatuen legebiltzarrean. Duela 3 urte, harrigarriki bozak irabazi zituen eta aliantza egin ahal izan zuen ezkerreko hainbat alderdi txikirekin eta Katalunia eta Euskal Herriko alderdi politiko abertzaleekin. Alta, korrupzio zantzuak emendatuz joan dira azken hilabetetan oroit bere ministro bat espetxeratu berri izan dela. Etxe bizitzaren krisi larriak karrikak inarrosi ditu azken bi astetan, Madrilen batipat, alokairua pagatu ezinik hainbat jenderen kanporatzeagatik. Hainbat gaztek ere, hirietako plazetan kanpin dendekin bere protestak abiatu dituzte, eta Sánchezen gobernuak ez da kapable izan dekretu bidez egoera hau zuzentzeko, ez baitu aski bozik diputatuen ganberan. Horren ondorioz, bozak aitzinatzea erabaki du, eta aburu ikerketa orok baldin badiote eskuinak eta eskuin muturrak elgarrekin gobernu irabaziko dutela Espainian, Sánchezek eskerreko alderdi eta bertzalen sustengua galdegin du bozak irabazteko, eta Europan eskerreko gobernu batek aginten jarrai dezan.
0: Urriaren 13an alderdi politikoen hauteskunde kanpaina abiatuko da eta bi aste iraunen ditu, eta urriaren 31an alderdi bakoitzak bere presidente gaiak aurkeztu beharko ditu. Posta bidez bozkatzeko epea aste arte hontan abiatuko da. Besterik ez momentu 8etan berrien bilduma bat.
5: Prezioa palean eta nahi bezain bat ibiltzeko beharra duzu? Txik-txak libre txartelarekin, autobusez edo trambusez ibiltzaitez nahi duzularik, eta erabiltzen duzun hurapaga ezazu, euro bat eta bostendako bakarrik bidaia bakoitz. Txik-txakekin, libertatea, simple-simplea da. Se eta sunak, txik-txak.fr webgunean.
6: Eta obra batean murgindu aintzin, denbora hartzen bagin urbilagotik begiratzeko. Hori da orkestraren fabrika formatu berriak proposatzen duena. Orkestra zuzendariak bere makila pausatzen duen hitzordua, zuzenduko duen partituraren sekretuak zuekin partekatzeko. Urriaren 10an larunbataikin Baigorin eta 11an igandearekin Kanbon, Beethovenen 5. sinfonia ezagutzeko aukera paregabea. Urririk 22 urtez beherakoentzat, informazio eta erreserbak osfb.eus webgunean.
7: Urriaren 11an Luoson Dominique toute seule ikusgarria. Dominikek lana eta gero etxe bizitza galtzen ditu, kasik ikusezin bilakatu arte. Au détour du Cairn konpainiaren antzerki eta kantu ikusgarri gizatiarra, humorez eta fineziaz egina, 7 urtetik goitikoendako. Argibideak eta txarteldegia kultura@peibask.fr Euskal Elkargoak antolaturik.
8: Euskal Irratia.
9: .eus.
10: Euskal Irratia webgunea.
11: Epel, bazterrak harua aipatu zitzutzen gira goiz berri saio untarat. 15 eta 23 gradu arteko temperaturak, tenore untan goizai huskitzua lan opasaia frangorekin, arratsaldean orzantza ire erauntzi zonbait eta iguzkia tarteka, euria ere aipatzen da gauntako eta temperaturak, haize ego unekin batian, 28 gradu ingurukoak gorenak arratsalde untan. Bihar pixka bat denetarik iguzkitarte ederrak, baina lan frangorekin artetik eta eurikotxia ere han hemenka. Ego mendebaleko haitziak frango azkar ere ufatuko duela diote aroikerlek, 60 kilometra horreneko ufakoak kostaldean, 40 kilometra horrenekoak eskualegi barnealdean. Temperaturak biagoizian 14 eta 17 gradu artekoak, 22 gradukoak bestalde gorenian, biagatxaldean jeskatuko du azkenian. Eta bidetako berri hartzen aldugu Japanpi, ze berri usun?
1: Egunon, eta momentuntan betiko autolehoak usaiam bezala, baionan sartzeko izanen dituzela D9.22an traba batzu, baina guti, 7 minutukoak direla momentuntan, gio mugre alde hortan D6.71an aturri bazterrean, bufle etorbidean erean txetan baionan, Duvergier de Horranen ere pasatzea, buskat komplikatua da, Andri Grima, Marcel Dasso ere etapatua dela, Marechal Zulter nahi nuen ere entzin, Baionako San Leon itzulgune hortara joiten dena, Baionako etorbidean ere badilela autolehoak, eta ala, pixkat guti xot, egia goizuntan, obeki xot ibiltzen aldela, bide horietan.
11: Ederki, mil esker sarri hartio.
1: Sarri hartio.
11: Eta biztan dena zerbaiten lekuko balima ziste edo zerbait berri nahi balima duzu partekatu. deitzen algitu zuela 0-5-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- asko partekatzeko gisan. Goizeko zortziak laurden guti.
9: Euskal Irratietan goiz berri.
11: Eta Muskildiko aizkorria gaznategirat joanen gira. Gaznategi unek hogoi urte ospatzen baititu horrietaren amazazpian. Naiz eta hastapen hartan etzen hain aise izan. Oraiko egunean gaznak oro saltzen ditu, orotarat euntona gazna. Simun Iturralta.
12: Eta alabeaz, hurrietan amazazpian neskeunea ikilan aizkorria Muskildiko gaznakagiak hogoi urte ospatuko ditu. Eta Egunaldia ipatuko dugu, bela lehen txagoni ebilbidiaz bihitz, Simon Luku bai koprezidenta eta ekaitz mazusta zuzendaia ikilan. Bai, agian hori tazten alda ikusi, nula abiatu zen Azkoria?
13: Azkoria abiatu duk ordin jala hoita sei urte, laboai zumaiteki, ideia zitean ordin eta nolespeitzen oso akort eta mauleko gazengagia ikilan, zitea sobea akort eta ben haitzeko mane ikilan, nahi zutean eta ben kooperatiba muntatu, ordin lehen ideia ordin holazia, eta geho jala hogei urte, 2006-in gaznakagia montatu die lehen gaznaen egiteko, hori muskilin montatu die laboi habosik muskildiak behitzen eta ota hola, hama zazpi laboi zutia eta hola, nora montatu den.
12: Eta huai hamasei laboi ekilan behaz aitzina jarrekitzen, haigian hori tazten aldiak hatxarri netzela nahi bezain nahi ja?
13: Ba ez duk izigarri ahi ja izan, prefosta, huna imeste ez ne gaznatzia berlekin ez nien egiteko teknik ezagutu ike, ez nien ahasketa horrek ibon horaz aiztasunak kendi hatxarrin, berzitia hatxarretike huna imeste tona gazna saldu, bate komerzion aldetik deus eginik izanik ere. Bordin lehen urtetan zaitasunak ukendi gaznaen txaltzeko prefosta eta voilà, geostik voilà, bas-batsa langile eta laguntzale pakete ekilan heltututzak eta buila eta oaiko egunin erreiten aliag voilà, empresa kooperatiba hoi heimat untsa bizitzen dela.
12: Justo, ekaitz, oaiko egunin behaz, nola da Azkoria?
14: Beaz, egunko egunin, beaz, amasei ekoizlipatuk, kooperatibako partsuartienak, eta geho bagutuk urtien kurtsin sei langile, hoi egin gaitu berzie hiu sajulai, kasna egiteko horatienak, eta batiagu laguntzaile zumbaite, nesken egunetan saltegian atxikitzeko, kostaldian kasna libratze egiteko, eta entretenio mini bat egiteko. Beaz, urtin 6.000 butia ardiezne transformatzen txag, denak beaz hauze oso irrati barnean. Beaz, horrek egiten dik, apopres gutikoa beha egin bat tona gazna huntu ekoizten tutugula, eta gaur egunin heltzen gutuk denen saltzia. Beaz, saltzapenen aldetik josle numbre aski handi bat diago, hoi duke gue helbiga, aski dipertifikatuk izaitia. Beaz, izan krozista, beaz, hek gue kuespenaen erdia edo hartzen die. Eta geho azken urtetan garatu dugun beste sail baduk detaian edo kremie hoien ornitzia. Beaz, hek gaur egunin gazten euneko hogeia herxaltzen deiegu, eta geho beti batiagu GMS edo supermerkatu hoik. Gehienak susenin dutugunak, behaz gehienak uskal egintuk. Eta geho azkenik susenka saltzen dutugunak izan koesaltegian bidez edo lekuko elkarte jatetxe
12: eta
14: jolat.
12: Eta justok, behaz izenan emaiteko asko hialat deite, 0-5-5 bedatzio gaita sortzi, hama zazpi, hama seilat, erramezala, urrietan hama zazpian datek ilaike hogei urten ospakizun hoi.
9: Euskal Irratietan goiz berri.
15: Espanya, Malesia, Grecia, Quebec, Eskoleria, korontziren bira mundiala espeletan pasatuko da urriaren amarean. Iparaldeko data bakarra izanen da. Urriaren amarean, espeletako patronaz gelan, mundua dansan korontziren ikuskizun berria. Txartelak, Eloazon, Salgai. Armand Daviden lagunak, elkarteak antolaturik.

0: bete beharra edo eskubidea deitua deitzen da kantu hau, eta hemen Arratz Rekondo eta Idoia Galarza entzuten ginituen bibotzetan, eta kantu ederau atxemanen duzue, Suaren desira izeneko diskan, Ibai Rekondok plazaratu duen azken diskan, eta ez da horreikoa, 2009koa hain txuxen, gozen aintzina.
1: Euskal Irratietan goiz berri.
2: Antxeta Irratietik Euskal Irratietan.
0: Kultur eskaintza oparoa izanen dute asteburuan Bidaso aldean. Irun zuzenean zikloan Biznagarren kontzertuaren txanda izanen den bitartean. Endaian metaloin metal musikaren besta jaialdia ospatuko dute gazteru aretuan ostirala eta larun batean, eta Borderline fabrikan aldiz arte esenikoen zortzigarren harria festivala ospatuko dute. Baina Hondarribian ere badute zer gozatua. Urriaren amekan Fenomena jaialdiaren amekagarren edizioa izanen baita Hondartzako aparka lekuan, Koldo Nausia.
3: Egunon, larun batean, urriaren 10:00 arratsaldeko 5:00 entzungo bira aurtengo Fenomena jaialdiaren lehen akordeak. Antolatzaileen aurtengo helburua festivalaren sua piztuta mantentzea dela azpimarratzen du Ernesto Villar, kultur elkarteko kideak. Hai justu argitu digunez, aurten 4 kontzertutara mugatu badute kartela, kalitateari lehentasuna emateko helburua dutelako izango da. Izan ere, Fenomena jaialdia eklektikoa izan da beti bere karteletan, urtero musika estilo eta jatorri ezberdinak proposatzen baititu, baina soinu teknikaren kalitatea eta musika talden hautaketa ez da negoziablea. Horri esker atmosfera berezia sortzen baita beti.
4: Bizkanaka sendotzen junda, eta badaukagu hori bai Bolondresen gure lagun zenideak alboan ditugu, 50 lagun dira egunean, ez da gutxi, eta jende multzo hori mantentzen den bitartean badago zu txiki bat. Oe, laguntza hori gabe ezinezkoa da Fenomena egitea. Eta horren prinsipioz ez dira aspertu, orduan guke, bueno, guke gurean jarraituko dugu, eta gure energi guztia eta dirua doa musika, soinua ondo sonatzea eta taldengan. Gero azpigituran ez ditugu lona hundiak, ez ditugu guk diru gastatzen dugula taldeetan, dakagun diru pixar hori dihoa guztia taldeei eta taldeak ongi zaintzera ere. Ordan hor bai Fenomenak uste dute alde badago beste jaialdiak nola pixka tratatzen dituzten musikariek, guk tratatzen diegu oso ongi, oso goxo eta detailekin, eta bueno, hori guzti sumatzen dute, eta horre bai energi bat biltzen da egunean bertan, eta gero ikusten dutenean, bolo, Andresa dela lagunean, lanean, eta ikusten dute, jode, hemen non gaude, nola tatatzen gaituzten, eta gero, eta horrek nuzte dute bai Fenomena egiten dula, eta gero, ohotza gainean taldeak nola dauden, eta nola eskertuak dauden, nabaritzen dela azkenean, ere bai artean, berarek egiten duten bai musikan.
3: Mimo handi zaintzen dute jaialdia beraz, eta babeslen eta 50 voluntarioen lanari esker, usted eta Bizkaiko Silitia taldeekin batera, Norvegiako Motor Psycho eta Erresuma Batuko Dream Nails espresuki Hondarri bide batoz, Akelarre epikoa egitera.
4: Bai, bueno, Akelarrea musikalki, hau dire Motor Psycho, Norogako talde bat, eta Akelarrea, bueno, horri idatzi dugu hitz hori, gehien bat, beraiek jorratzen dutelako oso musika estilo desberdina jorratzen dituzte, oso libreak, beraien nortasuna mantenduz, rockaren historiaren estilo garrantzitsu batzuk nahazten dituzte, ez dakit nola, horregatik musikalki da, mola pixkat, potaje potente bat, igual Akelarrearen pozima hor hiltzearen hori pixkat elikagaia hori, uste dute hori dela beraien ezaugarri nagusien.
3: Eta disko berria gainera, ez, aurkezuko dute?
4: Bueno, hori beti, zeren talde hau itxun urtero.
3: Disko bat,
4: hasi ziren 1984an uste dut, 1993, eta urtero disko bat. Horren horre bai ikusten da beraien nola, beraien musika zer den, eta nola, bueno, musikaz murgildu hori bizi direla, eta hori bere musikan nabaritzen da, eta hori Hondarribin ikusteko aukera daukagu.
3: Entzuten ari zaretena, Motor Psycho taldearen azken lana da, Europako rock musikan aparteko kasua, 1983 az geroztik urtero disko berria plazaratu duen talde bakarra baita, Hondarribian euren azkena aurkeztuko dute. Kontzertuak doaini dira, baina antolatzaile gogoratu dutenez, urtero txosnan edalontzi solidarioa saltzen dute 2 €. Aurten Euskadi Surflari erakundea lagunduko dute Donostian bazterketa sozialean dauden gazteekin lan egiten duen elkartea.

noiz berrin istante. Gomita tartean, ikasle mobilizazioa zariko gira, zuzenean Etxepare Lizeoetik Baionatik izanen bai gira, Kristof Arrotzarenaren gomita, Mila Alkat eta Laia Urrutikoetxea ikasleakak.

Urriaren 6a asteartea, egunon guzier, goizeko 8ak, berriak, intzarrietarekina.

0: Gaur ikasleen mobilizazio eguna, lizeoa initz edo denak etxiak dira Baionako fakultatea eta kolegio batzuk ere, Etxepare lizeoko langileek, hau da irakasle eta enplegatuek, sustengo adierazi diete ikasleen mugimenduari, agiri baten bidez, haien borroka zilegi dela diote eta egoera ekonomiko tamalgarria salatzen dute, poliziaren erantzun errepresiboa, borrokatzeko aukera eta eskubidea ezabatzeko helburu duena. Euskaraz ikasteko eskubidea oztopatzen zaiela ikasle ere gehitu dute. Amarterdietan, Saokaian edo Plaza Berdean eginen den elkarretaratzera deitu dute ere, eta 9:30 abiatuko dira lizeotik, atxaleko 5:30 sindikatuek deituriko elkarretaratzean ere parte hartuko dute, Baionako herriko etxea itzinean, Etxeparetik zuzenean ariko da intzuzen, aipatu bezala Kristof Arotzarena ikasle ezberdinekin berri hauek bukatu bezain laster. Eta atzo 20 adin txikiko izan dira atxikia komisarian, beste bi helduak zirenak prokuradoreak adierazi duenez, denek prozedura beraukan dute, prokuradorearen ordezkoaren aitzinean aurkeztuak izan dira, eskolen aitzinetara eta inguruetara hurbiltzeko debekua dute eta kasu larrienetan aurren epailearen aitzinean ere aurkeztu dituzte. Ezin izan zituzten kasu guztiak tratatu atzo, beraz atxiloaldi batzuk luzatu dituzte. Beste gaietan, Euskal Konfederazioak prefetaren azken neurriak salatu zituen ere atzo Baionako soprefeturaren aitzinean, elkartearen arabera, Euskararen erabilera gibelarazten dute neurri horiek. Simon Fete prefetak auzitegi administratibora eraman ditu Euskararen ezagupen ofizialaren aldeko 15 herriren deliberoak, Larresoron karrikei Euskarazko izenak emaiteko erabakia ezeztatu dela, eta Beskoitzeko autetxiek herriko kontseiluan Euskaraz itzegiteko aukera galduko dutela ere salatu du Konfederazioak. Azaroaren 21 Baionan eginen den manifestaldian parte hartzeko deia zabaldu du. Mendibetik Behorlegiko kaskorat ura tiratu du Garaziko Mendi Sindikatuak. Azken urteetan urra initz falta izan da Behorlegiko mendian udan eta kamioia ez garraiatu behar izaten zuten. Eskas horri aurre egiteko Garaziko Mendi Sindikatuak obrak egin ditu, Mendibeko silardoiko iturritik hartzen dute eta ponpa batzuen bidez Behorlegiko saski arteraino tiratzen. Aldi berean, Mendibetik tiratua den urak Behorlegiko etxen sarea ere azkartzen du. Joan den asteazkenean hasi ziren Behorlegi saskin den 60.000 litroko ontzia betetzen. Pilotan Donibane Garaziko Garatenean iztarien kopako partidetan atzo, Larretxea eta Murillok irabazi zuten Maizta Alduntzinen kontra 41, eta itzin partidan Doiartzabal eta Bezonajek Eieramuno eta Idiarten kontra 40-21 ere. 8:30 berrizain nagusia.
1: euskalirratia.eus
2: Euskalirratien webgunea.
3: Goizberrin gomita.
4: Eta egan bezala ikasle mobilizazioa zariko gira gomita tarte juntan zuzenean bai gira Etxepare lizeotik Kristof Arotzarena egunon.
5: Eta hor baitut bi ikasle nirekin, Maia, beraz, Mira, Alkat, egunon?
6: Egunon.
5: Eta Laia Urrutiko Etxea, egunon?
6: Egunon.
5: Hala, beraz, egun azkarra izanen da gaurkoa, hola larrikatua izan da. Bo, lehenik horroitarazteko, arrazoin orokorak zoin diren, lehenik bada orokortasun bat, eta gero Etxepareren berezitasuna?
6: Bai, beraz, gu hasi gira blokusa egiten, beste lizoekin, beste lizoak sustengatzeko, beraz, ezkuntza nazionalak emaiten dituen federazioen dako, diru eskasa, eta lako zak, eta gero gu beste askan izanki, gure aldarrikapenekin ere osatu dugu gure, gure blokusa, basua euskarazekin, adibidez, edo gure langileen pagatzearen zat, eta bar.
5: Orokortasuna aipatzen delaik, bada lotura beste lizeoekin, nola pasatzen da elkarlan hori?
6: Ba, izan da, lotura beste lizoekin egin izan dira, manifak ostegunta ostiralez ere horiekin. Eta lotura mantentzen dugu, gero garrantzitsua iruditzen zaigu ere bai, ekin zabazuk gure aldetik egitea beti bat burlako gure berezitasuna edo, baina helburua ala ere da Frantziak estatuan sortu den mugimendu bat da, eta helburua da edo zein lizeo blokatzen ari dena lotzea.
5: Seski nola pasatu zen hortziguneko eguna, bakigu bortitza bizi izan duzuela, bon, nola zen egun hori?
3: Beraz, hastapenan gu, hasigiraiten manifa bat, etxe pare eta beste lizeo batekin, Baionako karriketan, eta gero joan gira, urbildu gira beste lizeoetatik, eta hor bai, bortiza izan da, bat ziren poliziak inguratzen inguruan ziren, eta hasi dira bortitzak izaiten, eta ez giren ere ez da atera, eta ba, izan dira jende batzu joak izan direnak, gure lizoko bat adibidez, eta bai, bortitzak izan dira biziki, eta etxe parekoak ondotik joan gira. Eta, bai.
5: Bez, horren ondotik zuen hartian, bizut, zuen baitzu ere unkiak, inarjusiak, orzialeko eguna, piskat, elgarren hartian mintzatzeko, lasaitzeko, nola pasatu zen biara muna?
6: Ba, ostiraleko egun aski lasa izan da, beraz, ikusi dugu aldez ibigarren hainitz eta beldurtu direla, izan zen egoerarekin, beraz, laugan manifabuka eran. Ikasle bat zauritua izan zen, beraz, bazen beldur hori ere bai, behiz karrikarat ateraz ez genikela nola bukatuko zen. Batzuk joan gira manifarat, bai honarat ikustela eta bizki ongi pasada eta baketsua izan da. Baina, ala ere son izan zen teltsoa poliziaren gandik eta kasu egin dugu eta txaiatu gira ez denak ekartzen ere ez manifestadira.
5: Hala, deitzen da ere pixka bat udazken edo lagazken beroa, sartzia delarik, sindikatu mailan, eta hori ikasleekin, joan den ikasturte bukaeran hori kainan, jada, zuek senditzen zinuten, olako mugimendu bat, heldu zela?
3: Bai, adibidez, hor gu etxeparetik hasi ginen matbasoaren zat aldarrikatzen, euskaraz pasatzeko, beraz giro hori bazen, ese aska artea etxeparen adibidez gu hasi gira burukatzen, deia manifestaldiak antolatzen eta, baina gero Frantzian horoko gean, ez justu ipar euskalegian, Frantzian hasi dira aurten hor irailean eta beraz guk segitu ditugu eta giro hori sortzen du orain ere, Frantzian eta ipar euskalegian beraz.
5: Beraz, egun hor bada egun poitoloa, ez dira ikasleak izanen bakarrik, zuek ukanen duzu biztan da protagonismoa, nola antolatu da gaurko eguna?
6: Beraz, gaur normalean behatziak terdi inguru edo gaizan lab sindikatuekin, sindikatukoekin biltzen gira, agian joanen gira unibertsitaterat edo laguntzera, saiatu nahi baitira zerbait egiten, edo manifa bat izanen da lizoen artean. Ez da horreindik finkatua osoki, baina olako zerbait pentsatua, eta gero arratsaldean bada deialdi nagusia sindikatu guztiena. Eta hor, helburua da bostak terditan ikasle, erakasle, langile eta guztiak batzea manifestaldi erraldoi batean.
5: Laia, zurekin segituko dut, zenta manifestazio bat ere, egin duzue atzo, eta biluzizte suprefeturan, hain zinean, eta suprefetak errezebitu zaituzte, iruzinezten nola pasada?
6: Asieran sartu girarik gelarat azalduzkio gure aldarri guztiak, beraz lau puntu desberdin genituen, lehenik frantses ezkuntza horoko gean, bigarrena parkursup, irugarrena sehaskaren aldarriak eta azkena egipresio poliziala. Eta gure aldarriak edo emaiten bukatu dugunetik, segiran moztu gaitu egin ezkuntzari lotuak ziren gaiak ez zirela bere esku. Saiatuko zela gure txostena edo eman geniona bidaltzen prefetari eta agian prefetak bidaliko zuela ministeritzari, ezkuntza ministeritzari, baina ez da bate segur. Eta horren pixkat luzatu gira egipresio polizialaren gaian, eta egipresio gehienak ukatu ditu edo ez ditu justifikatu, eta ez dugu nahi genuen erantzunik ukan, baina agiriko datorren egunetan ze jasoko dugun erantzun bezala.
5: Ogoita bost minutu entzun zaituzte, ze sentimenturekin aterazizte?
6: Esperantza pixka bat ez dakigulako sobera zertan gelditu giren, ez dakigu ze iritzirekin atera den. Baina duda initzere bai, ez dakigu asirio hartuak izanen giren, ikasle gisa, ukan dugu sentimendua ere bai biziki infantilizatuak ginera berekin hitz egiten, eta ikusiko nola segitzen duen edo elgarrizketak edo ze erantzun ukanen dugu, baina espero dugu ala ere entzun dituela behintzatek gure aldarriak.
5: Bai, bazen etxeparetik aldarria badakigu, ikasketak euskaraz, basua euskaraz, hori mobilizazio horokoa gari berak ulertzen du, zuek lotzia ere aldarrikapen hori?
6: Bai, hasieratik guk azaldu diogu zerratik lotzen garen, eta nahizta euskaldunak izan, eta nahizta etxepare berez lizeo pribatu bat izan, frantses ezkuntza ministeritzak eta frantses ezkuntzak badu lotura zuzena gurekin, eta azaldu diogu hori, eta astapenetik ulertu du, beraz horren aldetik ez dara zurik izan.
5: Etxeparen berian, hori kaslen artean, ipatu du gaurko eguna laiak, zuen artean, gauzak aipatzeko ez da baidatzeko sindikatu bat bada, nola antolatuak ziste hemen?
6: Beraz, ez da berez sindikaturik, baina gure ikasleen artean edo sortu dugu, beraz ikasle asamlada bat, ikasle talde bat ere antolatzeko. Badira talde desberdinak, antolaketan zati desberdinak betetzen dituztenak, eta hola antolatzen gira. Eta agiriko gero nola joan den hain zira.
5: Momentoko gehiengo bat mugimenduaren alde da?
6: Ba, ikasleen gehiengoa gure alde da. Ostiralean hainitz beldurtu ziren, baina behitz astelenean ikusi dugu kasik lizeo guzia eta gizelea mobilizazioetarat, eta bai bai, sustengoan da.
5: Eta beste lizeoekin adibidez, eskuararen gaia ekartzen delarik, ulertua da, ulertzen dute horiek?
3: Beste lizeoekin, ostegunan eta ostiralean piskan da asigira, baina ez gira haiekin hainitz nahasial ere, eta egia ezan ez dugu sobra ipatzen hori euskararen egoera, ez da deus hori buruz aipatzen beste lizeoekin. Guk segitzen ditugu gure aldarriak, kajiketan eta gure manifetan, baina haiek ez dakigu ere zehan sustengatzen gaituzten edo ez dugu aipatzen sobra beste lizeoekin.
5: Zaila da gaur egun ikasle izaitia? Ez da filosofiako gaia.
6: Ba, zaila izaiten alda, batez ere ez gulako niungo eskubiderik gure kesuak aldarrikatzeko. Eta orainik xe askan bat gu egoera privilegiatu bat, gure aldarriak ere bai erakasleenak baitira zuzenean susten gaitzen gaituzte, eta berez basoaren gaiarekin eta egiten dira mobilizazioak lizeo osoa batera, baina ikasleak bakarrik mugitzea zaila da, eta ikasleak entzunak izaita zaila da, eta gero egunerokoan baldintzak lizeo desoekinetan batak besteak baino txajago dira, eta bai, gerozta zailako da.
5: Nola antolatzen ziste hor, egun mobilizazioa edo egun handia da, biharko edo biharko hastezkena da, ez dakit edo etziko, nola jadanik ikusia duzu hori edo egunez eguna ari ziste?
3: Ba, beraz, hor adibaz joanen asterako, ostegunetko antolatu ginuen bizpailo egun lehenago, eta gero ostiraleko adibidez egin zen bat batean fezginakien ere segituko ginuen edo ez. Eta hor astelen eta astarteko antolatu gira aste buruntan, beraz hori segur ginen egin eginuela, beraz ezen egunan bertan, zala ere baginakien segituko ginuela astelen eta astartean, eta untsa antolatu gira horren dako. Ba, adibidez, aste azkeneko hori ez dakiku oino ean segituko dugun edo ez, hori ikusiko dugu ikasleen artean. Badugu talde bat denek elgarkin eta bozkak iten ditugu horrentzat eta hori ageriko bihar jantz egituko dugun edo ez.
5: Zer esperantzarekin ziste?
6: Entzunak izaitea frantziak estatuko ordezkarien gandik eta erantzunak jasotzea erantzun konkretuak ez direnak bortizkeria poliziala.
5: Bo, onda hori taraztia bukatzeko, bez, gaurko eguna, ipatu duzu hor laia, bez, berdin nola ibiliko zisten, itzordua emaiteko, eta berdin jendeak deintzeko ere?
3: Bai, beraz, zato ustedenak, nahi bat dituzie egunean zer, bat iten dugu manifestadio bat lizoren artean, beraz, zato usted den-denak bostetan, bostak terditan, gure manifan dira ikasle, erakasle eta gurasoak zato ustedenak.
5: Arratxaleko da erriko etxe aintzinean hori da?
3: Bai.
5: Eta goizuntakoa?
6: Goizuntakoa...
5: Kantotik abiatzen da, Plaza Berderat bai honan hori da?
6: Plaza Berderitik uste dut abiatzen da.
3: Bai, amajetan uste.
5: Beraz, Mila, Alkat eta Laia Urtiko etxea milesker?
6: Milesker.
5: Hala, amajen ez, hemen gira beraz Etxepare Lizeoan, ikasleen eskubideak borrokatu, ez gira isilduko, hala, gitaraua atzoko honu afixatua da, dena antolatua da hemen, horren erdi guziz zer egiten den eta zer diren itzorduak. Bez, memento una zer erten aldugun Etxepare Lizeotik. Zer gierte?
4: Esker Mila, Kristofa Gotzarena, Etxepare Lizeotik zuzenean ginuena.

Eta oraiko ustez biharten ore juntan Maika Alfaro orekin izanen gira Aldude Ibarreko ate irekitzeak aipatzeko itzordua asteburu juntan emana baita.

0: Euskal Irratietan 8:04.
1: Euskal Irratietan.

0: eta Pampin Erkapitan Gomitak Julen Jauregi eta Mendi Goienetxe misio kargudunak. Eta zertazariko ziste goizuntan, Pampi?
1: Bai, bakizu, oartzen txira, zomat eltsu edo mustika baitugun bazterretan. Iduizik gero eta gehiago badirela. Agitzekoa, eta belar pampa hori bakisa zer den.
0: Bai, azeri bustana, gaiten zai ziako suere, nik uste, ez txik egiazko izena egiarteko, seguro, bainan. Bai.
1: Ez dakizut, pampa belarra edo, hola deitzen isi, azteko Julenek, hau ere garatu dela, eta haziak edatzen direla denetan, inbaditzaileak deitzen diren horiek, bezertako gaina hartzen ari diren, gure ingurumen untan, seurra zere, ez baitute aski etxaik ere, eta hori diakusu galdegin Julen Jauregiri,
0: Gozen, sola saldiaren entzuterata.
2: Gure begiz ikusten dugun gauza bat, beste adibide bat, pixka bat hori irudikatzeko, lehengo intak eta eze gune guzietan, erreka bazterretan baziren gune batzu, nun, betiro jazen eta hori, bon, batzutan eraikiak izan dira, edo arbolak moztuak, eta gainetik lurra ekarria, eta pasatzen dena adibidez altza da arbol bat, zuaitz bat bizidena erreka bazterretan, eta horrekin etortzen dira intsektu batzu, etortzen dira okilo desberdin batzu, adira egazti horiek, siloak egiten zuztenak arboletan, eta zen eta arbol horiek altzak badu enburra nahiko goxua, ara siloak egiteko. Horrekin gauain harak ere etortzen dira, zenta erabiltzen dituzte okiloak egin dituzten ziloak bizitzeko edo logiteko hartzen dituzte hala eta horrekin aipatzen zituen eltsuak gauenarek diaten dituzte pilaka eltsu gauero eta adibidez gune batzuetan altza guzi horiek moztuak izan ziren gainetik ondarra ekarria eta gainetik zer izan da lehen landarea ateatu dena, eta hori gure eskolegian baitugu hainitz hainitz gune ora direnak belar pampa, beraz ora aseri bustan batekin diren belar horiak.
1: Suriak, hor luma, suri batzu bezala, hor handiak.
2: Hala, hori da. Eta horiek, mendik erreten zuen bezala, gune guzia, toki guzia hartzen dute, bakoitzak, beraz, bustan bakoitzak milioi bat hazi bareatzen dituzte urtero eta beraz naturarentzat da katastrofikoa kaltegarria izaiten diren landaretan kaltegarrienetarik bat da eta zen eta horrek dena estaltzen du eta beste aberentzat bedeia arbolek ez dute lekurik pusatzeko beste azpiko landare tipi horiek eta loreak ez dira pusatzen al beraz justuki aipatzen ginuen pinpilinetan ere badira toki horietan ez direnak etorriko beraz hilen dira edo hastekoek ez dute ugaltzen alko eta azken finean mundu oso bat galtzen dugu
1: eta seuraz ere hauek dira azkarrenak kolako belar horiek pampako belarra edo konue du Japon bezalakoak ari dira garatzen eta pentsatzen dut lur bat garbitzen malima guzu edo dena suri ebaiten horiek direla lehenik garatuko.
3: Bai, ahonture da, horiek gehienak sartu dira kanpotik ekajirik, beraz batzutan hola justu dekorazio gisa edo adibidez pampa belar hori oinu aski berantarte erostena altzen landare saltzaileetan, eta bai. Eta beraz hori maiten duzu zure etxean, biziki polita da, eta bax, eta gero pixkat, batzuan iduriko biziki polita da, voilà. Garai batean biziki modan zen, beraz dekorazio gisa hartua zen, eta gero aski duzularik maiten duzu kanpoan, eta bo, justen duzu, edo maiten duzu zure kompostan, baina ez da zinez, ez bada denbora honean egina, aziak bajeatzen dira ondurat, eta bax, eta bet, hola poliki hartu dute gunea edo eremua gure ingurumenan eta gaur egun hor dira ezin gure gabe egin badakik hor direla batzu ezin gure dira bat ere kendu gure inguruneetatik baina nalere beti kasu egin behar dugu hori gune bat denaturalizatzen dugularik edo kaltetzen dugularik edo hola bakarrik luja goiten balima da espezie horiek dira lehenik joanen eta horiek dute toki guzia hartuko Julenek jaiten zen bezala gero azpiko landareak ez dira pusatzen eta abar eta bakarrik espezia bat ukanen dugu espezia hainitzuk eiteko ordez beraz hori ere hainitz kasu egin behar da hori enpresei kontsailatzen dugu gure lanean eta abar baina gero pertsonalki ere bakoitzak

0: giren gure etxeetan eta ene egiten alditu gauzak horren horren saiesteko, bederan, espezia horiek garatzeko saiesteko. Bat, ibizaz, landare bat erosia intzen, begiratu nondik etortzen den, ez denez inbaditzaile gisa, ez denez inbaditzaile gisa karakterizatua, bada hori Frantzia mailan landare landare inbaditzailean zehenda, eta hor begiratu zen, eta badira hori lure saltzaile batzuk, edo hori berdin erri horiek saltzen dituztenak. Eta horri kaso egin, deia berez ez landareak bildu naturan, baina biltzen balin badira ere kaso egin ze landare biltzen den. Zenta batzutan naturan ikusten ditugu, lakampoan eta beraz pentsatzen dugu bertakoa dela. Eta azkenan ez da bertakoa, beraz etxeraek hartzean gure baratzean emaitean, gero pasatzen da osoaren baratzerat, eta osoaren baratzetik urbil balin bada oian bat edo natur gune bat, ebe horret joiten alda ere. Betola eta patiki hainitzekin bajeatzen dira. Eta beraz, helburua da urgen mugatzea albezain bat, zenta batzuk ezingo dira kendu hemendik, hori gaur egun jakina da eta hola egin behar dugu, baina alire babesten alditugu, be oinu babestuak diren naturgune horiek, espezia horiek ez dituzten naturgune horiek, eta hori denen esku izaiten alda gure egunerokoan.
1: Hala, Pampa Belarra, azeri guztana ere, errandu, memento atez, entzondu xia, Pampi.
2: Bai, egia.
1: Nainakusi ere galdegin gure bi beraz misio kargudun horiek oartia balimazizte udanuntan ere, ez tekstu txure etxian hor ukandu zien, baina mamutxipi batzu ere idoktearekin ateratxu etxetan.
2: Ah, zizte bahnean?
1: Bai, etxe bahnean, eta ez ditxu bakarrak, txipi-txipi batzu, boru biltzen direnak zu guztian.
2: Mila pata gisako batzu baitzak.
1: Hori,
2: hori da,
1: hund fenomeno, bai. Abon, hukukun, emizikaldia.
2: Eta unkitzian bidi bilkatzen direnak hor.
1: Hala, hori bera. Eta beste batzu, jausteka ibiltzen diren beste txipi batzu ere. Eta hori denak idoztearen... Ez kukusuak, ba, horiek ere bazita izketsun, txeuho. Idortearekin goxatzen baitira, kukusuak ere. Baina, bai, egia, eta zonbat aholku on emaiten dituzten gu, uartu gabean batzutan gauzatzu erosten txeuta, ja.
2: Eta bai, eta aipatzen bai nintzen, pinpidinak batzu, zer nahi ere? Zer nahi pinpidin tipik, or, tipi handi denetaik?
1: Hala. Etxu berri ona, hori guzia.
2: Baina balima dituziz gaiak ola ipatu nahi dituzienak, zenako ez eman, proposamenak egin.
1: Ederki, Mifenek aholku eta ikerketa zentroak proposatu kronikarekin ginen. Helduena aste artean, segida, Pampi, mil esker.
2: Hori da, handuko aldi arte, adio.
1: Ez, adioik. Eta gozen alaiki, gozate gitaldearekin. Eta ondotik, goizuntako goizberri bururatzeko, hitzordu zonbaitzu. Eta

0: Zortziak eta oita bederatzi minuta, Goizberri emanaldiana.
1: España, Malesia, Grecia, Quebec, Eskoleria. Korontziren bira mundiala espeletan pasatuko da urriaren amarean. Iparaldeko data bakarra izanen da. Urriaren amarean, espeletako patronaz gelan, mundua dantzan korontziren ikuskizun berria. Txartelak, Eloazon salgai. Armand Daviden lagunak, elkarteak antolaturik.
0: Bihar hartio gaiten dauzet goizeko seiak eta dita egoiti beste goizberri saio baten zat, mementuan goizeko sortziak eta erdiak berriak intzarrieta.

0: Egunon, ikasleek lizeoak blokatzen segitzen dute eta mobilizazio egun handia iragarri dute. Gaurko lizeo gehienak edotenak etxiak, Baionako fakultatea ere eta kolegio batzuk ere, bi manifestaldi goizuntan aurre ikusiak, 10:00 Angeluko kantotik eta 10:30 Baionako plaza berdetik, kantotik zuzenean izanen da Esteban Bastiader. Euskal Konfederazioak prefetaren azken neurriak salatu ditu, prefetaren neurri horiek euskararen erabilera gibelarazten dutela salatu du, eta azaroaren 21 Baionan iraganen den manifestaldian parte hartzeko deia luzatu du berriz ere. Mendibetik Behorlegiko kaskora uratiratu du Garaziko Mendi Sindikatuak. Kabalentzat eskaz duten urari aurre egiteko obrak burutu dituzte, Pascal Negeluak Behorlegiko auzapezak esplikatuko digu. Aroa lenik, Pampi?
1: Benentuan, bero, goaizea izanen dugula, laino batzu eta gero eta laino gehiago atxaldeko iragartzen dituzte. Oita 7 graduko temperatura izanen dela, orzantz eta euria ere izaten alko dugula, atxalde, arratx eta ondoko gauerako ere. Giro lasaia, momentuz lizeoan aintzinean.
0: Ala iduri luke bai, mobilizazio egun handia iragarria dute gaurko ikasleek, blokatzek segitzen dute eta hitzordu ezberdinak antolatuak dira egunean zehar. Ikus dezagun beraz, momentuz giro duten Angelun kanton, antzira Esteban Bastiager, zein dira azken berriak?
2: Bai, egunan zuri intzatan zure guztiei, kanto lituan naiz beti erranduzun bezala. Hor, iragarria, baita aitzordua ofiziala makoen artean ikasten aldetik. Etxea da, Ipar Euskal Herrikoen bat lizeo bezala, eta seguraski aipatu duzu Baionako fakultatea bezala. Lizeoko ikasle gutxi dira momentuz, baina badira pankartekin, baten batera ikusten dut jaka hori batekin. Bestalde Baionako fakultateko ikasleak ere badira, fakultateko ikasle batek azaldu didanez, fakultatea etxia zenez, kantora hurbildu dira naturalki ikasleekin bat egiteko. Bestalde sindikatuak ere hor dira, LAB, FSU eta CGT bereziki. Zapi xuri batzuk ere ikusi ditut, neurri hori azaltzeko, Melanchonek proposatutako neurria da, emakoen artean helduak aurren babesteko zapi xuri baten ezartzera deitu ditu. Polizia ere hor da beti, eta batek errandidanez, beraz, jende gehiago espero dute oraindik. Orentxe bertan, auto batzuk joan dira, baina 10 polizia oraindik hor dira, motoak ere iritsi dira, eta beste auto bat itzuliak egiten ari da auzoan. Azpimarratzeko da, mobilizazioak abiatu zirelarik hemen joan den ostegun eta ostiralean kanto lizeoan egoera biziki komplikatua izan zela. Berotu da eta poliziak hainbat atxiloketa burutu zituen bertan. Bestak beste atzo ere, bederen 6 atxiloketa izan dira kanto buruan hain zuzen. Horren, lekuko, hezkuntza sistema suntxitu grafitiak ikus daitezke lizoaren paretetan eta horrentxe bertan naizen lekuan ere ikusten da, beraz gudroina errea seguraski zakarrontzi baten aztarna. Beste informazio bat gehitzeko ere mobilizazio azkarra, iragarria da arratsalderako, 5 manifestaldi ofiziala izanen da, baina hori entzin beraz zergarretaratzeak iragarriak dira, 10:30 aldera Baiona zentroan. Horra beraz, zertan giren momentuz, intza.
0: Mil esker Esteban, eta berriz pundu bat eginen dugu zurekin 9:00 berrietan. Jakin bestalde Paueko Auzitegi Administratiboak gibelera bota zuela atzo prefetak lizeoen aitzinan elkarretaratzeko ezarri debekua, hainbat elkartek eta sindikatuk eskatua zuten berehalako auzia prefetaren erabakiaren kontra, atzo goizean iragantzena Pauen. Zuk aipatu bezala Esteban, 10:00 manifestaldia deitua dute ikasle kantotik abiatuko dena eta 10:30 Baionako plaza berdetik, Etxepare Lizeoko langileek, hau da irakasle eta enplegatuek ere sustengoa adierazi diete ikasleei agiri baten bidez, haien borroka zilegi dela diote eta egoera ekonomiko tamalgarria salatzen dute, poliziaren erantzun errepresiboa, borrokatzeko aukera eta eskubidea ezabatzeko helburu duena. Euskaraz ikasteko eskubidea oztopatzen zaiela ikaslei ere gehitu dute, 10:30 Sagokaian edo plaza berdean eginen den elkarretaratzera deitzen dute eta 9:30 abiatuko dira lizeotik. Atxaleko 5:30 sindikatuek deituriko elkarretaratzean ere parte hartuko dute Baionako herriko etxe aitzinean. Eta atzo, 20 adin txikiko izan ziren atxikia komisarian, beste bi helduak zirenak, prokuradoreak adierazi digunez. Denek prozedura bera ukandute, prokuradorearen ordezkoaren aitzinan aurkeztuak izan dira, eskolen aitzinetara eta inguruetara hurbiltzeko debekua dute eta kasularrienetan, aurren epailearen aitzinan aurkeztuak izan dira. Ezin izan zituzten kasu guztiak tratatu atzo, beraz, atxiloaldi batzuk luzatu dituzte, eta horietatik gehienak adin txikikoak izanik, ez zuten aurrekari penalik, baina hemendik goiti ukanen dutela azpimarratu du prokuradoreak.
1: Eskual Konfederazioak prefetaren azken neurriak salatu zituen atzo Baionako suprefeturaren aitzinean.
0: Hori da, neurri horiek euskararen erabilera gibelarazten dute elkartearen arabera. Simon Fete prefetak auzitegi administratibora eraman ditu euskararen ezagupen ofizialaren aldeko 15 herriren deliberoak, Larresoron Karrikei euskarazko izenak emaiteko erabakia ezeztatu dela eta Beskoitzeko hautetxiek herriko kontseiluan euskaraz hitz egiteko aukera galduko dutela ere salatu du Konfederazio. Peio oso jasugia, Euskal Konfederazioko kideak azaldu digunez, Frantziako konstituzioaren bigarren artikuluaren irakurketa gero eta murritzaileago bati lotuak dira.
3: Azken hilabeteetan gertatu diren eraso handana bat, oinarrituak dira konstituzioaren bigarren artikuluaren irakurketa gero eta murritzaile batean. Legeak ez dira ala, legeak aldatzen lortu dugu, molak legearekin, 2008 batean eta inbat gauza lortu ditugu, baina justiziak, prefeturak, bigarren artikulu horren irakurketa gero eta ertzitzaile bat egiten du, euskararen kontra baiatzen duena, inoiz baino gehiago, eta guk ez dugu dudarik, Porteur Vinolangekin abiatu dugu kampaina bat bigarren artikulu hori aldatzeko, azaroen 21-eko aldarrikapenetaik bat izanen da bigarren artikulu horren aldaketa, behar dugu lege kuadro orokor bat, lege bat euskara babesten duena, euskararen erabilera babesten duena edozein ere mutan, eta behar balima da konstituzio aldatu hortarako, gu joan angira, bigarren artikulu hori aldatzerat.
0: Horregatik, azaroaren 21-ean, Baionan eginen den euskararen garaia da manifestaldira deitu du Euskal Konfederazioak beste behin ere. Loik Lepriolek Federico Martin Arambururen hiltzaileak ere dei eginen du. Joan den ostiralean Jomen Bouviek jadanik jakinarazi zuen elegitea ezarreko zuela, atzo hiltzaile nagusiak berrerabakia jakinarazi zuen. Oroit Lepriol 26 urteko presondegi zigorrera kondenatu zutela Pariseko Asisetan, errugbilari argentinarra hiltzeagatik. Jomen Bouviek 19 urteko presondegi zigorra jaso zuen hiltzen entxatzeagatik, gut eskuin muturreko talde armatuko bikide hoiek egite erabaki dutenez, bigarren epaiketa batukanen dute beraz urte baten buruan.
1: Kabalendako urari esker Beorlegiko ur sarea azkartu dute.
0: Garaziko mendi sindikatua ohartu zen azken urteetan beti ura falta zela udan Beorlegiko kaskoetan. Ondorioz 2022an obra batzuk planifikatzen hasi ziren ura tiratzeko ponpa batzuen bidez Beorlegi gainaldean den Sahaskiraino. Hor 60.000 litroko ontzi batean biltegiratzen dute. Joan den astean ezarri zuten martxan sistema, aldi berean mendibetik tiratua den urak Beorlegiko etxen sarea ere azkartzen du, Pascal Negeluaj Beorlegiko auzapeza da.
4: Dila lau bost urte oartu ginen berroita hamost metrek ubeta jutsegin dela, eta berroita hamost metrek uba, untsa partekatzen bada orenka, edo da bi metrek uba eta erdi orenian. Eta anitz etxe bada Beorlein estenak hortant lotiak, dano egizu aktuel, eta heek lotzen badira denak ez du aski hurik ukanen, odian baliatu gira, lan hortan denen azkartzat.
5: Eta hor ba aski izain da, horik arkulatia da?
4: Bon, hor gainekoa ahun seurtatzen du, eta beherian bon, badira beste usatipi batzu atzemantunak guai, eta pentsu dut hementik goiti beharko dula segituen lan zen. Ebe badira iturriunak, iturri azkarrak, odian pentsu dut beharko dela denen artean lan du, iturri baten ukaitia untsa da, nagoa behar da, iturria dienake beharko du utzi agruari, eta guk wala, lanak irinduzte agruak, nagura biltzen maute bestalde.
0: Eta bukatzeko emaitza pare bat pilotan, Donibane Garaziko Garatenean Iztarien kopako partidan, Larretxea eta Murillo nausitu dira maizta alduntzinen kontra 40-21, eta itzin partidan Doiarzabal eta Bezona, Geiera Munuta Idiarten kontra emaitza berarekin 40-21. 9:00 eginen dugu berrian laburpena.
6: Prezioa palean eta nahi bezain bat ibiltzeko beharra duzu? Txik-txak libre txartelarekin, autobusez edo trambusez ibiltzaitez nahi duzularik, eta erabiltzen duzun hurapaga ezazu, euro bat eta bostendako bakarrik bidaia bakoitz. Txik-txakekin, libertatea, simple-simplea da. Se eta sunak txik-txak.fr webgunean.
7: Eta obra batean murgindua intzin, denbora hartzen bagin hurbilagotik begiratzeko. Hori da orkestraren fabrika formatu berriak proposatzen duena. Orkestra zuzendariak bere makila pausatzen duen hitzordua, zuzenduko duen partituraren sekretuak zuekin partekatzeko. Urriaren 10an larunbataekin Baigorin eta 11an igandearekin Kanbon, Beethovenen 5. sinfonia ezagutzeko aukera paregabea. Urririk 22 urtez beherakoentzat, informazio eta erreserbak osfpb.eu webgunean.
8: Urriaren 11an Luoson Dominique toute seule ikusgarria. Dominikek lana eta gero etxe bizitza galtzen ditu. Kasik ikusezin bilakatu arte. Au détour du Kern konpainiaren antzerki eta kantu ikusgarri gizatiarra. Humorez eta finesiaz egina. 7 urtetik goitikoendako. Argibideak eta txarteldegia kultura@peibask.fr Euskal Elkargoak antolaturik.
9: Euskal Irratia.
10: Euskal Irratia.
11: Euskal Irratia webgunea.
12: Egunon eta ongietorri gure irratira. Urriaren 6a, aste artea da, eta zigor maritxu deitzen malima zidezte. Pesta hon, beraz, Lidi Guzieri ere, ala, nauetek etxizatan lehio hau. Eta zorionak ere, urriaren 6an sortuak balima zidezte. Eta... Baz bainat ez da Lidien besta egun, eh? Bruno Guzien besta da ere. Ala, Bruno, zigor, maritxu pesta hon. Eta laster joanen gira... Gure osasun mentalaren alde ateari ireki gaitezen lemapean abiatu ziren atzo osagarri mentalaren egunak jone barnetxekoriek aipatuko dizkigu. Eta bestalde, Arman David Espeletar misiolaria izan zen eta sortu zen duela 200 urte, unen urte muga hau ospatzeko, horrean emanen dute berriz Espeletan Arman Daviden lagunak elkarteko pampidire zargurekin izanen dugu. Itzordu bat aipatzeko laster, hau korontzi ikusten alko duzuela larun bat untan justo Espeletan. Eta lehenik, ipadezaguna aro euritsua ditekoa dela, goizuntan ateri balimada egoaizea eta txaldean beraz orzantz eta euri, oita 7 graduko temperatura, eta ono arratxean eta ondoko gauean ere, zaten alko dela, bazterren bustitzeko doia, bihar denbora aldakorra, aipatzen dute, iguzki eta artetik euri uar bat edo beste, ogoi graduko temperatura, arratxerako, euri gehiagoren mentura izanen dugula. Ostegunean ere ora aldakorra, freskoago, sendituko dugu, jautsiko dira temperatura gorena, ama 5 gradutan izanen baitan, ostiralean berriz 16-17 eta ateri izanen dela diote miarritzeko aroik ertzaleek, eta asteburu aski ere jaren mentura ere, aipatzen digute. Bidetan balimazizte aldiz goizuntan seinalatzen zen DBA-tzen eta emezortzian espeleta lehortan odan kamotik espeletara buruz joaitean trabazuroi bazirera baina momentu untan ez da gehiago orakorik erraiten aldiz baionan txartzeko angelutik pasatzen DBA-tzen eta ogoita ama bian ama bi minutuko autolehoak ondotik ere Angelun Barna Aritxak etor bidean eta Melvin Lynch koloneraren karrika edo bide hortan ere Jabak eta Darri Gran etor bidean baita Fernand Forg Raymond de Martre eta Marechal Zultere Beabeko etorbidean Baionatik goiti eta Baionako etorbidean ere angelun badirela autorejoak Marcel Lasso hau biarritzen Luz Mariano Alantzeger Baionako etorbidea Kenedin ere badirela autoidarak eta Marion Entziraren errepide hortan. Doni balero itzunan Andri Turralde esantako etorbidean ere badela autolero eta azkainen ere senpereko bidean. Hala, regusiak eranik, ongietorri gozieri! Batzak laurden guti eta elduden egunetan hor Armand David Espeletar misiolaria horrean emana izanen da, bere sort urtearen berriongarren urte muga ospatzen baita, apesak bere bizitzaren zati handia eman zuen txinari eskeiniz, bere espedizioetan animalia eta landare espeziainitz behatu, bildu eta deskribitu zituen ere, besteak beste mundu zabalari ezagutarazi, panda erraldoia bezala, edo bere izena daraman oreina ere bada. Armand Daviden lagunak elkarteko panpi direazarekin setasunak okanen ditugu sarri behatzita laurdenetan, baina epatuko dauku larumatuntan urriaren amarrian izanen den o kontzertu bat, hor korrontzi taldearekin.
10: Eta gero lanun bat atxan, bai bada, hor korrontziren eta ikuskizun hori, mundua dantzan, pixka bat, hori mundua dantzan, eta lotura hori, eri, alako indar bat emaiteko, gauza berezia da, gauza interesgarria, espeleta, 2000 bizintalde, sendo, kasik milion bat, eta gana edo bien artean, desberdetasun horrei eta bat beste munduaren beste eskualdean kasik, eta ala ere, aheman hori, berzango ospatu modu batez, eta pentsatu dugu korrontzia ikaraztea, gauza, edera izetan altzela.
12: Hauek eskualeriko dantzekin ari dira, gehiago munduan zehar zabaltzen, mentozun bat ez txinen zendako ez, baina aipatzen baituzu soinu dira hortan, hor munduan zehar ibiltzen dira urrun ere?
10: Bai, urrun, eta izan dira asian ere, malesian ere pastu dira, zergatik ez egun bat ez txinan, hori antolatzen aldebalein bada eginen da, mentuko zesta egina, baina ba... Zergatik ez.
12: Hala, gurekin izanen dugu, Pampi Direazar aipatzeko hemen Armand Daviden lagunak elkarteak antolatzen dituen egunaldiak, bihar izanen da seiontan Armand Davidi eskenitako erakusketaren estrena, Eriko Etxegibilean, eta ostegunean txinatik, Sichuaneko ordezkaritza bat etorri baita, ekitaldi bat izanen da Eriko Etxean, ostiralean Armand Davidi buruzko filmaren aurre estrenaldia Kanboko zineman, ez da gehiagorek urik. Pandaren aurkikuntzaren 150. urte urrena ospatuko da ere monumentu bat bada emana eta horren inguruan ere adiskidetasun horren ospakizuna ere izanen da. Eta korrontzi beraz aipatuko duguna ere sarri Pampi Direazarekin.
10: Espainia, Malesia, Grezia, Quebec, Eskoleria Korrontziren bira mundiala espeletan pasatuko da urriaren 10. Iparaldeko data bakarra izanen da. Urriaren 10. Espeletako patronaz gelan, mundua dantzan korrontziren ikuskizun berria. Txartelak, Eloazon salgai. Armand Daviden lagunak, elkarteak antolaturik.
13: Iepa, hemen aiande aupatik. Haupa, Ipar Euskal Herriko autopartekatze kooperatiba da. Jadanik 10 auto ditugula eta zuen behar jadugu eskualdea saretzen segitzeko. Ipar Euskal Herriko mobilitate alternatiboak ibilerazten lagundu nahi dituzu? Ekologikoa eta soziala den proiektu garrantzitsu bat sustatu nahi duzu? Kooperatiban sartu eta zure bazkide partea arrezazu. Informazio gehiago haupa.cities.coop webgunean. Zure partea, zentzuz betea.
12: Izaroren zuzeneko ingida kantua hemen Garate estudioetan grabatua, Andoainen.

0: Izaro hemen ingira kantua emaiten zuzeneko giroan grabatua, segur estudio batean, grabaketa estudio batean, Andoaingo Garaten hain zuzen, eta ingira hau atzemaiten alduzue badoken bideoklipa ere YouTubeen aurki dezakezue, eta hor ikusten zue frogatua da, nola grabatua den. Eta tenorea dugu orai beste aipagai baten egiteko, hau da gure osasun mentalaren alde arteari ideki gaitezen lemapean abiatu ziren osagarri mentalaren egun hauek, eta guretzat segitu dituzu Jone Barnetz.
1: Aurten praktika artistiko eta kulturalek ongi izaitean eta nahasmendu psikoen prebentzioan dituzten alde baikorak aintzinean ezari nahi dira musika antzer Erki dantza, marrazketa, idazketa eta olako atelieren bidez. Eta ideia honekin, garaziko lugaldeko partaide desberdinak juntatu dira skuart antolatzeko urriaren zazpian, asteazken untan, atxaldeko bi ontaik bostak arte. Grup d'entraide mutueleko Maider Goikoetxea.
2: Lujaldeko partaide hainitzek antolatzen dugu arratsalde hori skuart izena eman dugu, o skate park. Da arratsalde bat aipatzeko osagarri mentala, eta aurten gaia da ene osagarri mentalaren zat zabaldu arteetan. Eta hemen badira arteko elkarte hainitz, baina batzuk ezagunak, besteak ez sobra ezagunak, ordean nahi ginen ala ere erakutsi, ebe barnek aldean ere bazirela hainitz elkarte artean, arte mailan lan egiten dutenek. Eta bereri pixkat proposatu gurekin lan egitea arratsalde hortarako. Eta fite errandute baietz hori izanen zirela, ordean eskertzen ditugu. Izanen dira SPK foto argazki tailer bat proposatzeko. Poesi garazi idazketa tailer bat eta olerki irakurketak egiteko. La Manufacture Pays Basque dinen da ere busti gintza proposatzeko. Eta gero izanen dira jemeko lankideak eta epizeria sozialaren lankide batzu ere, hor izanen dira proposatzeko du kroxe. Zenta atxalde hortan apaindugu dugu pixkat le skatepark eta egin ditugu kroxetez apainketa izigarri politak arboletan ezartzeko, ordean zatozte ikustiat skateparkean kolorea initz izanen da.
1: Erranduzu beraz partaide egitura initz ezin ezela juntatu atxalde horren antolatzeko. Usaian egiten duzue osagarri mentalaren karirat, hola, elkarte guztiak elkartu eta zerbait kolektiboki antolatu?
2: Entxatzen gira, gero depende be lanaz, nor diren hor eta dena, baina entxatzen gira urte guziz proposatzea gauz bat, badakigu urria izigarri betea dela egitarauarekin eta hainitz aktivitaterekin, baina nala ere guretzat importantea da lujaldean ere, lujaldeuntan ere osagarri mentala aipatzea eta gauz bat proposatzea jender.
1: Osagarri mentalaren egunak abiatuak dira beraz asteuntan, hauen helburu oroko gadelarik, herritarrak osasun mentaleko gaier buruz sensibilizatzea, arta edo prebentzio mota ezberdiner buruzko informazioa emaitea, lekuko laguntza eta baliabideak ezautaztea. Garaziko lugaldean beraz, asteazken atxaldian emana da itzordua, skuart izanen baita, biontaik bostak arte, Doniane Garaziko skate parkean, eta biztan dena gomita deneri luzatua zakola.
3: Adatzen dira garaiak
4: urriaren amekan, aierako denen etxeak kantaldia.
3: Ustuko dira etxeak.
4: Lauak terditan eskiako aurrak kantuz.
5: Ondotik, Agustin Alkat eta Kamila Zubeldiaren disko berriaren aurkezpena musikari guziekin.
6: Bertan, jateko eta edateko izanen da.
4: Beraz, urriaren amekan,
7: zatozte denak aie jara.
4: Lekuak salgai eloa zon.
8: Aukua ezkia ikastola!
9: Bioz ezer, eskertu nahi.
0: kantaldi poibaten mentura izanen dugula ere ondoko igandean emanada itzordua eta berdenboran, ez arras berdenboran biak egiten aldira, eh?
9: Gure konkista iritsi da.
10: Ama, ama, Baskaleko gainzi bada igandean.
11: Zat da hori?
10: 40 kilometroko pistadioko ibilaldi bat kanbon.
11: 40 kilometro, hain ez da.
10: Lasai, ama, errezada eta giro ona izanen da. Paisaia, berlak ezagutiko parada una.
11: Bo, eta teknika prestatu behar?
10: Ez baino, ibilaldi bukaeran, tano eta erari izanen dira. Aritz eta gaztain ondo izalpean.
12: Zato, zuere, urriaren ametan igandean. Familiere. Lagun artean, udazkeneko, arro eta kolore edegeta, badiatzera, abiatzeak, kanboko paskaleko plazatik, goizeko sortzeak terditatik, goizi, errobi ikastolak, antolaturik.
0: Eta laster berriak intzarretarekin, ondotik aldiz gure berriketariak Saratik Ganes Etxeberri Garai eta Josefinola Garai Azkainetik izan ditugu, aste artero bezala. Astezkenetan aldiz dugun gomitaren tartean bihar Samuel Etxebeste izanen dugu gurekin, irratilari Parisen egondena Europeanen, eta aldaketa entzin ganen dauku ere augusia, eta Disneyen ere personia batzu egin ditu Mikelen errian ibili baita, eta eskola ere berriz ikasi duela entzonen duzu eta poliki emaiten duela ere, eta bihar beraz gomita behatziontaik amaretarat gure irratian Samuel Etxebeste izanen dugu, eta tenoria dugu orai berriz ere aktualitateari behat eta hortako intza arrieta gurekin dugu ongietorri guzieri goizeko behatzeak dira urriaren seia aste artea.

0: Ikasleen mobilizazio eguna da gaurkoa, lizeoek blokaturik segitzen dute, prefetaren manu zainbat eskola eta unibertsitate txiak dira ere eta elkarretaratzeta manifestaldi ezberdinak izanen dira egunean zehar. Atzo jadanik Etxepare lizeoko 200 ikaslek manifestaldia egin zuten Baionako suprefetura arte eta hiru ikasle Matio Juamel suprefetarekin bildu ziren. Euskaraz ikasteko eskubidea eta basoa euskaraz egiteko aukera aldarrikatu zituzten baita hezkuntza duina ikasle guztiendako ere. Azken egunetako polizia errepresioa ere salatu dute. Suprefetak errepresiorik izan denik ukatu du, baina eskaerak prefetari helaraziko dizkiola errandu, ez du beste engaiamendu zehatzik hartu. Suprefetarekin mintzatu diren Lili, Laia eta Naroa terminaleko ikasleak.
1: Jandigu sustut sehaskaren arazoak edo aldahiak ez zirela bere esku. Behar dugu beste itzordu bat hartu, ikusiko dugu noiz eta nola eginen dugun. Gure helburua da zinez entzunak izaitea eta kompromisoa ez da segidan hartuko eta kontziente gira, baina segituko dugu bojokan.
2: Eta neko nuke azpion ratu ala ere, asieratik saiatu dela bideratzen ez da bera, beraz errepresioen gaiari buruz, pixkat baztegian utziz sehaskaren gaiak eta hezkuntzan diren zulo edo utxune hoien gaiak. Astapenetik egin digu hezkuntza ministerizari edo zuzenduak zitaizkiola galdera horiek, baina hala ere iritzi bat edo erantzun bat espero genuen eta segidan bideratu dira gaiak errepresioaren gaiaren inguruan. Aipatu dugu gehiago beraz errepresioarena, baina izan da beraz guretzat parada gure mezuaren transmititzeko eta bai ez da bai datu dugu errepresioari buruz, baina fermuki egoiten da hala ere poliziaren diskriminazio egoera eta egiteko moldeak ajunt ukatu eta ez ditu bat ere onartu.
0: Gaur beraz, manifestaldia goizeko 10:00 Kantu Lizeotik eta 10:30 Baionako Plaza Berdetik edo Osaokaitik, Etxepare Lizeotik 9:30 abiatuko dira Plaza Berderuntz. Bestalde, sindikatu ezberdinek deiturik, elkarretaratzea eginen dute ere arratsaldeuntan 5:30 Baionako Herriko Etxe aitzinean. Etxepare Lizeoko langileek, hau da irakasle eta enplegatuek ere sustengo adierazi diete ikasleei eta gaurko mobilizazioetan parte hartzera deitu dute. Hauteskunde orokorrak aitzinatu ditu bestalde Pedro Sánchez Espainiako presidenteak azaroaren 29-rako hauteskunde orokorretan Frantziako legebiltzarrekoen antzera diputatuen ganbera hautatzen da eta diputatuen gehiengoak du hautatzen presidentea, ez da beraz presidente bozik egiten Espainian. Lau urtetik behin egiten diren hauteskundeak dira, baina Sánchezek aitzinatzea erabaki du legebiltzarrean ezpaitu gehiengorik eta bere lege proposamen gehienak gibelera bota baititu oposizioak. Muskildiko Azkorria gasnategiako goi urte ospatuko ditu urriaren 17an, Mauleko gasnategiarekiko ezadostasunengatik beren kooperatiba sortzea erabaki zuten 1989an. Lehen gasnakaatik 2006ko urtarrilean ekoitzi zituzten, denboran 3 langile eta 17 laborari zirelarik. Gaur egun 100 tona gasna egiten dute Ozoirati sormarkan 16 laborari eta 6 langilerekin, horiez gain 3 sasoilari hartzen dituzte eta beste 7 laguntzailear ere ari dira lan ezberdinetan. Azken urteetan, 4-5 etxalderen transmisioekin belaunaldi berri bat abiatu bada, eta beste gazte zonbait sartzeko sedearekin dira ere, 20 urte ospatzeko lekuko mozkinen merkatua, izanen da prezioa palagoekin eta ondotik bazkaria, aitzinetik erreserbatu behar dena. Besterik ez momentuz, 11:00 ondoko berri saila, gero arte.
3: Euskal Irratia. Puntu eus.
4: Euskal Irratia webgunea.
5: Egunon, guz zirion getori, gure irratia entzuten duzue, bai, gure irratia hori da. Urriaren seia da, Zigor Maritxu deitzen diren guzieri, pesta on baitare Bruno guzieri, zorionak urriaren seian sortuak balibazizte. Armand Daviden sortzearen berriungaren urte muga dela, eta hori aipatuko dugu Armand Daviden lagunak elkartea baita ezberetan, orgoa baitzen misiolari, misionesta izan zen, Txina bisitatu zuen, antik ere panda erraldoia ezaguta zuzuela munduan. Hori guztia badakizu ementoaz, ez dakizuena da elkartasun egunak izanen direla hor, Txinarekin batean duten senidetza, zizuaneko ordezkaritza bat ere etorriko baita espedetara. Toriek guziak aipagai pampi dinazarekin. Joanes Garzia Basurko gurekin izanen dugu musika aditua The National taldea aipatuko digu. Laster Biarritzen ekusten alko duzuen taldea Atabalen. Gure berriketariak ere biztan nahe, Ganesh eta Josefin izanen ditugu xara eta azkaineko berrien emaiteko. Goxo, kasik bero da ere, ogoi gradu pasa baita lekuka, eta oita zazpi gradu arte igoko baita temperatura gorena. Gaur, egoaire eta goizuntan ez balimada euridik izanen, atxaldeko erraiten dute euri eta orzantzaide izaten alko dela. Eta gauean ere oraino, eta bihar aldakora, noiztenka iguzki, noiztenka euri, goi graduko temperatura izanen da, biharko gorena, freskoago, no, ustegunean, ama bos gradu iragartzen baitute, euri sorta batzu iguzki aldien artetik, eta iguzkian agusi aldiz ostiralean berriz, ama zazpi graduko temperatura, larumatean ere, egun aldi, politaren mentura dugu, emezortzi graduko temperatura, eta igandean, hor ere, emezortzi, eta iguzkia nagusi. Hala, zer dioten miarritzetik. Bideetan, balimazizte, Baionara buruz joaitan, debeatzuntago itama, bian, badilela auto idarak, laupa bos minutu argaldoko dituzue, mugerren ere, de berreunta irurgeita batean, aturri bazterrean, eta bufle etorbidean ere, Baionako etorbidean miarritzen, eta mirambo errepide hortan ere, Baionan. Dazo etorbidea biarritzen biskabat kargatua da eta biarritzen ere airurogoita iruko laugarren pagatokiaren inguruetan ere badirela trabak. Arase, momentu ontan aipatzen alginuena. Onge etorri orai gurekin sartzen bali mazirezte edo jatia piztu berri bali maduzue laster musika zati bat entzunen dugu eta ondotik gure berriketarien itzulia abiatuko dugula, baina baitugu gauza hauek ere horretarazeko aste buruntako.
6: Oh, nahi nuke familian egun oso bat pasatu euskaraz humore eta giro goxoan.
7: Abai, ba zoaz ikusimikusi feste barera. Biziki goxoa da, eta dendena euskaraz da.
6: Aba, ikusi-mikusi zeideia ona. Gainera, liburuak badira noski, baina nere hainbat ikusgarri, tailer eta animazio, xara erri osoan.
7: Bai, egun oso goxoa pasatuko duzu haurekin euskaraz.
6: Urriak amara, larun batarekin. Kasu, aurten interneten bidez erreserbak egin berko dira. ikusimikusi.eus.
7: Gainera dena doainik.
6: Bakarrik ikusgarrian sajerak dira orten zen, 6 eurotan.
7: Ikusimikusi.
6: Biziki goxatu.
7: Osoki maitatu.
5: Ies egin deitzen da Geraldine, Geraldine, hangin ezakeguk hemen, hola deitzen da kantari hau.

0: Geraldine, Geraldine, errangin ezakegu frantsesez, behinan ez da, hola. Ies egin deitu kantu hau, egan egin deitu duen diskoan atzemanen duzue. Gasteiztarra da kantari hau, jazz, musikan, pixka bat, ibili dena, bere hauk denboran eta popera telepasatu hor. Behatziak eta ama bi minutu goazen Xara alderat, Xarako begene maiteko gurekin Ganesh Etxeberri Garai. Egunon, Ganesh?
1: Hai, egunon, Bampi, eta egunon entzule guzieri.
0: Lainoak badira eta goxo da, ez, hor ere?
1: Goxo da, ba, ez da otxik memento ametik, goxo da, gero atzaldeko uri emateutek, goziko du.
0: Ikusiko, agian?
1: Ba, oga, agian ba.
0: Ikusi...
1: Bada beha.
0: Bai, bada ba. Baina, segidan iten dolaik oaxen gira, bazterrak goxatzen direla, berdatzen dira.
1: Ba, iten dira.
0: Ikusim, ikusi, nahi zinu nahi patu?
1: Ba, hoi iraganen da, azte buru untan, zialiatela matean. Erriko txek antolaturi, eskuararen, kulturaren gainia, hau eta heldu. Usaian izaten dira mila hauk bederen, etorriak ego aldetik eta ipagaldeko aldetik, eta denak pastituak egiko gela guztietan, aukten ere espero dituzte, hau horiek, bai familiak ere. Beraz, zu este hon den ere.
0: Ziklu nahi duzu aipatu ere?
1: Bai, hoi ziklu, bizikletako itzuliak badire. Olainik ez tolak antolaturik iraganen da, ugiaren hemen zortzian igandez, bi laldi. 8 kilometrakoa eta laton 8 kilometrakoa pastia da bertsi horrenetan plazatik. Izen ematia intzinetik, 20 eurotan, internetez. www.hellooassoo.com/asociacion/online/ikastola. Hora, eta edo bestenaz egun bidean 8 bestu
0: da bat. Hala, edo azoren bidez, beraz.
1: Hora.
0: Uxu besta, nahi duzu aipatu, badira uxuak, ba?
1: Uxu besta, oire egun bidean barkatu.
0: Badira uxuak, deia.
1: Ez dut ikusi, oino. Oino, bidea jo bat zuko zitut, baina uxu ez dut ikusi.
0: Besta ukanen dute, alta, uxu besta.
1: Uxu besta iranak handa, egun bidean, beraz, ugiaren hemen zortzian igandez. Zikloaren egun berian. Eriko komestante kantolaturik. Egitaragua, amazerte ditan meza, nagusia, eta amazerte ditan ere pilota pastira egotian. Gero ameketan, eskual pastizaren lehiateta. Aperitifa esagainak animatua, eta horre matian, bazkaria, eriko karriketan. Menua, salda kuiarekin egina, usua salzan, gazna, koka, eta kazia 82 eurotan. Eta arratzaldeko lauetan, kontzertua plazan, zistoi taldearekin.
0: Eta Elizako berri baduzu ere.
1: Bai, lagungo Santa Espirituko parokia hiru egi dira. Azkainez, Zenpere eta Zara. Ugiaren 17an, larun batez, familiaren meza Zenpereko erizan, arratzaldeko 6etan. Katexipak hasiko dira, ugiaren 19an, astelenez, eta goizeko behatzireter ditai, atzaldeko lauak azte. Azkainen, batzatu, CE2 okatxa gelan, Zenperen CM1 azain ona gelan, eta Zaran CM2 argibide gela. Meza, Zarako zaharretxean, ugiaren 18an, ortsegunez, atzaldeko iruaketer ditan. Borondetakoen afaria, hori dira jendeak, parokiak jende hori eri, ofrituko diote, ugiaren 16an, ziradez, aratzean, Zarako lu begi gela. Hori dire jendeak, Eliza zeitukena, laguntzeukena, Katiximaiteile, Eliza Garbitzeile, eta horako, zera, hori. Hortako behar duzu zuen izena eman, ugiaren ameka izin. Hora, zuen egiko...

0: Maila, ugutia bogda edugne agebilaga odre, galdu, berroik oitabi denek baten kontra. Eldaberi Gael, agotzagena amaia, galdu, berroik oitazokzi denek baten kontra. Laugarren mailan, urrietzki, leire, etxeberri, patxeko, laira, galdu, berroik oitama, amikukaren kontra. Gaztiak, endarra erori, Baldez, Astigarraga, Intza, galdu, berroiko itamairu, zenbere kontra. Funuza Marina, Endaga, Joane, galdu, berroiko itabami, argonaren kontra. Errubia, Zara Girabazi, oitazazpi eta oitabo, azkainaren kontra. Errezerbak ere irabazi, oitabo, eta utz. Gaztiak ere irabazi, oitazazpi eta oitalau, lanibel taldearen kontra. Ludenik handian, denak hauzako dira. Hoga, aste honetako begiak, ikusiko du zei zein duen eldo nartian.
1: Hori da.
0: Pasa egunon.
1: Berdin, berdin, eta zuri ere pasa aste hona, eta aste arte.
0: Bai.
1: Aio. Eta laster saratak bat ere gurekin izaren dugu, eh? Jones Garzia, The National taldea epatuko baita uku, amarrak laurden gutitan aldiz, orai guazen Azkaine alderat, Azkaingo berrien hartzeko gurekin Josefin Olagarai. Egunon, Josefin?
2: Baizuri ere.
1: Hor ere, badea laino?
2: Bo, piskat ba.
1: Eurik ez?
2: Laino, piskat, momentuan ez da urikai.
1: Ez ono. Zuk baituzuk gai hainitz aipatzeko lehenik. Loretsuak aurzen egi hasteko.
2: Ba, aste azkenetan aurrentzat ahera leku bat bilatzen duten entzat, Azkaingo aurzen degiak baditu leku batzuk egun hortako. Informazio eta izen emaiteak 0-bost, berrogoita emeretzi, ogoita lau, ogoita sortzia, ogoita sortzi eta irurogoita malaua deituz.
1: Eta xola saldiak eskoraz.
2: Larun batero, amaretan, merkatu estalian, euskaraz itzegin, praktikatu eta elgarrekin memento gozo bat pasatzeko kazia idanez.
1: Bizian elkartea, uzar da?
2: Laguntza personalizatuak eskaintzen du, eguneroko bizia erresteko eta autonomia mantentzen laguntzeko. Eguneroko joan etorriak eta itzorduak, estimulazioa kognitiboa, aktibitate fisiko egokituak, familia eta gurasoari laguntza eta bertze. Joana Galardi ezitzaile bereztitua eta Ana Oronoz Kirol ezitzaileak sortu dute bizian. Deitu Ana 07, laurogoita bederatzi, ogoita sortzi, laurogoita emeretzi, amalaua, edo Joana 07, laurogoita zazpi, irurogoita mazazpi, laurogoita meka, 0-2.
1: Sorkuntza tailerak ere badira.
2: Bai, Ainara Oskozeiek, bai, sorkuntzako eta irudimentailerak proposatzen ditu, euskaraz aurrentzat, jauregian. Aste arte, aste azken eta ortsiraletan. Arratsaldeko bostetarik seiak eta erdiak arte. Lehen saioa gaur, marrazketa, margoketa, moderatzea eta bertze. Informazio gehiago, 07, berrogoita sei, amabost, ogoita amabi, 00 deituz.
1: Eta bururatzeko Pastore Lore.
2: Asteburuan, urriaren amaja eta amekan, larun batean, adatxaldeko bostetan, Elizagibeleko aparkalekuan, lagungo bioainistasunaren aurkezpena eta untzen askatzea egalaldiaren eskutik. Bostak eterditan, merkatu estalian, eskoletako aurren marrazki lehiaketaren sari banaketa. Seietan, pilota plazan, aurren pilota partida, eta gero, panpiladuz trofeoa. Zazpiak eterditan, merkatu estalian, hartzainen afaria, Cornelio Kantuz taldeak alaiturik. Gero, afariaren irabaziak erosketa txartel gisa emanen zaizkie azleeri lehortzea dela eta. Igandean, bederatzeak eterditan, ekoizle eta artisauen merkatua eta animalean erakusketa. Amarrak eterditan, Eliza inguruan, animazioak, Bidasoako joaldunak, Marinelak tarborada, Okornelio musika eskola, eta ikasleak eskualdantza taldea. Ameketan, potioken daustea, saldunek lagunturik, eta iarratxaldeko iruetan, Dominik Lajetxea hartzaintzako lehiaketaren nazioarteko finala. Gorkoak erranditu.
1: Ez da, neor, aspertuko, eh?

0: Azteko, bada gauza egiteko azkainen. Esker mila, Josefin, proposamen guzio horiek eginik.
1: Ez aztea.
0: Pasa.
1: Aste hon bat, bai?
0: Bai, zukede aste hon, anio.
1: Milezker, adio.
0: Behatziak eta uita bi minutu, eta ez dugu pausarik eginen. Ez pedetara joan engira, laster Armand David aipatuko baitugu unen ondotik.
2: Euskararen eguna ugiaren amazean beskoitzen gure oinatiko lagunekin. Amaiketatik aitzina Egibarnean txalaparta taileja eta bertsoak ikastoretako jaujek emanik. Amabitenpitan lokagin zintzo guztitzea pintxoekin leizarraga elkarteak alaiturik. Horen batak eta erditan Baskarian paia eta ogitartekoak jaujendako. Ikastolako aitamaken heloa zon, upiaren sortzia aitzin erosi behar. Iruetatik aintzina, pilota partidak, dantza ikusgarria eta mutxikoak denentzat. Ez du da, beskoitzera egin ugiaren amagean.
0: Untxa, beste proposamen bat ono? Aski ez bali dezala. Hala, badira, gauzak eskualdeka egiteko ez da hene atzen eskualegian. Eta aliz beste proposamenik ere badugu, orai Espeleta aldetik heldu zauzkigunak. Armand David, Espeletar misiolariaren sortzearen berriungaren urte muga ospatzen baita orten. Apezak bere bizitzaren zati handi bat txinari eskenizion, bere espedizioetan animalia eta landare espezia initz behatu, bildu, eta deskribatu baitzituen besteak beste panda erraldoi ospetsua, eta gaur egun bere izena daraman oreina ere Armand Daviden lagunak elkarteak ospakizun desberdinak antolatuko ditu ondoko egunetan, eta hortaz solasatzeko gurekin izanen dugu Pampi Didazar elkarteko kidea da. Pampi Didazar gurekin Espeletako Armand Daviden lagunak elkarteko kidea, egunon?
3: Egunon.
0: Adan, Pampi, behar diguzu, espikatu, biskabat, Armand Davidekin badakigu lotura baduela Espeletak, baina zer gatik, onda horretaraztea bentoaz?
3: Armand David zen, Espeletan sortua, Espeleteko seme bat. Erganezak ekasik, Xinan, ero, Espeletatik aparte bere herrien baino ezagutua dela, zer gatik, berak baitu panda delakoa, panda hartza,
0: Muta beltz hori,
3: hori da, hartza muta bat hori, aurkitu eta zientifikoki ezagutuerazi munduan zehar. Espeletara zen, Espeletan sortua, apes dua eta apes bilakatuta joan zen, pastu zituen amabi urte Xinan, eta misionista bezala, meno gero han bazuen zoologia, animale eta lore eta mundu horiekin bazuen harreman bat, gustua bazuen, eta hasi zen, beste munduko zetietan ez ziren ezagutu animale, landare eta horiek ezagutperazten, argamenetan zen hor Pariseko Museum d'Histoire Naturelle delakoarekin, eta bilakatu da mundu zientifikoko jende ospetsu bat ezaguna. Armand David ezaguna da zientifiko mundu hortan, nio gero, hortaz aparte, jende gutik ezagutzen dute. Zer nahi arbolek, landarek, animalek, badute beren izen zientifikoan Davidi, Armandi, horako izen zati bat, horrek erakusten du, berak zituela atxeman, kakotxen artean atxeman hori, ezpa, han berien ezagutuak zien, baina berak zituen, bera, beste mundu osoari zabaldu.
0: Badituzie loturak, ono, Txinarekin?
3: Bai, Txina bada, ogoi bat urte, bon, badirela, harreman onak hor, Sichuan eskolde hortako bi herriekin, Chengdu eta Yan, ango autu txekin, izan dira, hola, sentsu batean ero bestean, amar bat, renzake bisita, espeletarrak izan dira, bospasai aldiz antxinan, eta Txinatarrak, berdintxu, gehienik espeletarrak hor autetxi batzu, baina ere eta erritar batzu ere, Txinatarrak gehienak dira autetxiak etorri direnak, baina nara. Eta hor Armand Daviden urte betetze horrenkari, delegazione bat heldu zauku, ara, meha remanak badira, eta genezake ari direla errotzen, Arreban horiek sortuak izan ziren ezberetako auzapez hoi bati esker, handie daraidu, eta hango senduko auzapez orde batek, zen jauna, ditzen dugu zen jauna, zen, eta beren artian izan da dako arreman bat izireona, eta horiek zuten sortu bi herrien arteko lotura hori. Dola bi urte han izan ginen ogoi bat erritar, ospatzeko, bio herrien arteko ogoi urteak, afen, arremanen ogoi urteak.
0: Eta Arman Davidean, ze urte betetza ipatzen duzu hor?
3: Sortu zen 1886an, berreun urteak, gana edo berreun urte sortu zera.
0: Eta beraz, egun hauetan hor dira txinatik etorriak, eta profitatuko dute ordean egiten duzuen itzordu batetaz, korrontzi dinazte maituzue, ez dakit zer den lotura?
3: Lotura susinik ez da, eta ezan nahi du, ba, susinik ez da, ba, mundua dantzan eta bada badira ideiak iberean, ez direnako ino kudeatuak, baina hor bada badira izanen dira bost egunez izan diran bat gauza antolatuak, erakustoki baten estrenaldia, bada ikonen dugu estrenaldi, efen, ikus leku berri bat, hor Arman Davidi eskenia, gero izanen da lehen aldikoz Arman Daviden biziaren bere sinan egin nituen hiru bidaien filma bat, hor Les Aiglons kanboko zinema gelan hori aurkeztuko dugu, baina diadanik hor projekzione hori betea da, jana edo ezperetarek diakin duten bezen laster hartu dituzte beren diarlekoak, eta gero lanun bat atxan, bai bada, hor korrentziren eta ikuskizun hori mundua dantzan, pixka bat, hori mundua dantzan eta lotura hori eri alako indar bat emaiteko. Gauza berezia da, gauza interesgarria, ezpereta, 2000 bizitalde, sendu, kasik milion bat, eta gana edo bien artean, desberdetasun horrei eta bat beste munduaren beste eskualdean kasik, eta hala ere, harreman hori, are, berzen ospatu modu batez, eta pentsatu dugu korrontzi ikarraztea. Gauza, edera izetan altzela.
0: Hauek eskualeriko dantzekin ari dira gehiago, munduan zehar zabaltzen, mentoz egun batez txinen zendako ez, baina aipatzen baituzu soinu deia hortan, hor munduan zehar ibiltzen dira urrun ere?
3: Bai, urrun, eta izan dira asian ere, malizian ere pastu dira, zergatik ez egun batez txinan, hori antolatzen albarein bada eginen da, mementuko zesta egina, baina ba... Zergatik ez.
0: Baina, mementoan ikusten alko dira, aste buru untan, izan emaitira, larun batez, ezperetan aldiz lekoa tipi-tipia da, eh?
3: Ezperetan dugun eta ikuskizun gela nik aski maite dut, eh? Da, hor egiten diren ikuskizun ero konzertu guziak, gero bero bat sortzen da, gana edo dira konzertu gela bat, nun fotoietan eta ongi jarriak diren, soinu aski hona da, egia da, tipia dela, baina betetzen delaik, eta korrontzi bezalako talde batekin, ikerareko gero onak beroak sortzen dira.
0: Patronaz, gela famatu hori badean. Hor bilan, erri erdian da.
3: Erdi erdian. Eta berkatu plazaren ondoan.
0: Hori da, nola egin behar da? Txartelak berdira atxiki?
3: Txartelak atxiki berdira hor eta Eluazo eta Sailean. Hor berda, jo... Arman David edo ezpeleta, eta zuzenean txartetizte txartzen diren lekurat.
0: Oso matetan da?
3: Ogoi horretan.
0: Kopurua? Egunta?
3: Egunta berreita mar.
0: Guti beraz, behar da fite egin lehenek dituzte, lekoak eskuratuko, eh?
3: Hori da. Korrontzi bada jadanik ustot eta dula ilurte etorri ziren ezpeletarat, eta hor kasik egun batez eta saldu ziren jarra leku guziak.
0: Arreman handia bada, korrontzi eta ezpeletako irriaren artean?
3: Bai, duela bospasei urte egintzen lehen konzertua, eta arreman giro hona sortu zen, arreman honak ere atxeke ditugu, eta hor bida mundial hori, bida hori antolatu zutelarik, aipatu zuten ezpeletik pasatzea, eta lotura egin ginuen bi bauzekin, Arman Daviden urte betetzea, eta korrontzoeren bira, eta biak bildu gintuen egun hortan.
0: Agus Barandiaranen taldeak baitu aktualitatean ere mundua dantzan emaiteko otsailan uste dut Barakaldon.
3: Hori da, bira hori, badira 50 bat data antolatuak, ezpeleta barne, eta hor otsailaren erditsutan uste dut bukaeran, zen hor otsailaren bukaeran, 2007ko otsailan, dantza talde guziak komunitatu bat dira, hor ikusizun batera, hor Bizkaia arena bek gela famatuan, eta hor egiten da azken ikusgarria dantzatalde guziekin. Latoni bat ustot dantzatalde izanen diren eskualerri guziko dantzataldeak.
0: Otsailaren amairuan izan.
3: Amairuan, bai,
0: bai. 2008-azpian. Eta joanen hastean aurkeztu dute justoki ekitaldi haundi hau. Ez dakit espela hori izanen denez?
3: Espela hori izanen da. Eta larun batean espeleta hor badatalde bat koruntzikin ibiltzen dela oinkari eta espeletako dantzariak ere hori izanen dira. Hori da pixka bat koruntziren nora erran bere egin muldea erri batetan pasten dela, entxatzen da beti akordeia jotzen duten talde batzu bali madira, edo dantzari taldeak bali madira, lotzen ditu bere ikusi zunean.
0: Animaleko lana ari da egiten taldea, justoki, horako erriko dantza tipi, eta denak elkartu zora taulen gainean.
3: Bai, eta jakin behar da, hemen errepetizionek eta aselera dula bizpairu hilabete, eran nahi du hilabetean bizpairu aldiz, dantzari bat eldu dela, inkariko dantzari eldu dela espeletarat, talde errikota dantzariari ikasteko beren dantza berezi horiek, ero beren musikari lotuak diren dantza horiek.
0: Egin ala ongi emaiteko beraz beken.
3: Hori da.
0: Pampi, eskertzen zaitugu eta fite egin ordean lekoa txikitzeko.
3: Be, mesua pastu bezain laster. Ero azon.
0: Izan untxa Pampi dira
3: zaz. Esker.
0: Eta bihar izanen dela itzordu horietarik bat. Seiontan, Armand Davidi eskenitako erakusketaren estrena, Herrikoetxearen giberekalde hortan, eta txinatik Sichuaneko ordezkaritza bat etorriko dela eskuale herrirat, unekin izanen da Herrikoetxean ekitaldi bat ustegunean, seionetarik, goiti bosteter ditan, ostiralean Armand Davidi buruzko filmaren aurre estrenaldia Kanboko zineman izanen da, ez da gehiago lekulik beraz, eta urrearen amarrean larun batez horreita arribat baita pandaren aurkikuntzaren egunta behoita amargarren urteun dajarena eta hor Sichuan eta espeletaren arteko ogoi urteko ahreman eta adiskeretasunaren ospakizuna izanen da eta mundua dantzan ikuskizuna espeletako patronaz gelan izanen dela korontzi, oinkari eta espela dantza taldearekin bat batean gela tipi hortan kasu izenak eman. Oilarrako iloari hemen korontzi eta bihotz taldekoak ondotik lan eskentzak.

0: Korrontzi taldekoak izanen direla elduden otsailan beraz Beken eta Beken ere izanen direla Espela taldekoak hobilduko baitira kontzertu haundi hortan mundua dantzan emaiteko korrontzi taldearekin lehenik asteburu untan biztan da izanen direla Espeletan. Abisuak lan eskentzak irakaskuntza katolikoak lehen mailako irakasle ordezkoak sekatzen ditu eskolaz irakasteko lanaldi partziala izanen da beharren arabera denbora usura pasa daitekena lizentziaduna izan behar da supleanz bat abildua dds.ir.fr-era idatzi. Sehaskak komerzial bat sekatzen du Liseo Berriaren finantzak eta kampaina dinamizatzeko kontratu mugatuan lanaldi osoan kanbo eta ipar eskualegian eskuara eta frantsesa menperatzea gale egiten da esperientzia sail komerzialean eta ahriman gaitasunak ere beharrezkoak dira. Zebe eta gutunak igorri urriaren ogoia aintzin berazuen autagaitzak sehaska abildua ikastola puntu eusera bidali. Gamarteko lizaldiak segiteietako langile bat sekatzen du 35, 39 horren ez astean kontratu mugagabean Gamarte edo Donapaleun lan egiteko da eta Sintxuketan trebe izan behar dela ere. Sehaskak irakasleak behar ditu Baionako Etxepare Lizeoan eta Kanboko Salvadorkoan eskuara historia, geografia eta matematika irakasgaietan eta behar duzu horre zuen burua aurkeztu sehaskara idatziz. Eiera larreko ahadoi gaznategiak gaznaegide laguntzaile bat sekatzen du abenduren lehenetik ekainaren 30 arte goizez 7:30 biterdietarat. Bankako amuren arraindegiak ere langile bat behar du amu arrain freskoa monztu eta prestatzeko amu arrain ketua ekoizteko eta kontserbak egiteko. ELB, sindikatuak ere animatzaile bat sekatzen du mugakabeko kontratupean 175ean nian aritzeko azaro erditzutik goiti. BI Mendixerri etxalde tipiak eta gazte komision animazioa eta segipena izanen du lanbide eta dosierren segipen tekniko politiko eta administratiboa ere unen gain izanen da. Laborari gazetarenako segitzen dituen gaietaz artikuluak idatzi, Baionako bestetako laborarien txokoan ere antolaketan parte hartu. Zebe eta gutunak urriaren 15eko erarazi sendika.elb abildua wanadu.fr-erat. Eta abisu hauek, bistan da, atzemaiten adituzue berriz, gureirratia.eusen. Ogoi minutuen buruan kantu eskentzak eta Siberoko botzarat deitzen alko duzue egun ere eta 0-5-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- Bihar tenore untan berian gurekin izanen dugula Samuel Etxebeste, gure gomitak aipatuko dizkigu Parisen egin duen egonalditik esperientzia irratia hundietan, baita ere Disneylanden ere aizan da pixka bat lanean bizkira borki esperientzia irringarria aipatuko dauku, eta eskola ere berriz ikasi duela Samuel Etxebeste, gurekin beraz Bihar behatzontaik amaretarat laster gurekin Jones Garcia izanen dugula eta aipatuko digu de National taldea eta alduden izanen den itzordu bat eta erri usta ere aipatuko ditugu ondoko minututa.
1: Urriaren behatzi amar eta amekan aldudeko ibarreko feria Hortzirolian estrenaldiak eta ateidekitze ofiziala Olan Bankan. Ebiakoitzean alduden kabala lehiaketa, zaldi estea, merkatua, gazna lehiaketa. Misel Mateo eta Aira Aizpurua ibargarrai bertsulariak. Atxaldean alfakoinean pilota partidak. Berkaineko gazteak, emazteak pala eta eskuz Mariluz Espinal Lajetxa Etxebejiren kontra. Udepelen, seiontan, duguna dantza taldea. Zortziontan kantaldia, aire aizpak, menditarrak eta ibarreko gazteak, ondotik talo alaitua zebalenean. Igande goizian bankan, kintuak urri. Merkatua, meza, ibarreko biklikak, itxasuko makilariak eta ergara ikantuz. Alduden, atxaldeko iru eta bostontan, perkainan itzalean, zineman. Esnasun, lauontan, artzaintzako txapelketa, pilota, makilariak eta taloak.
2: Beraz, urriaren behatzi amar eta amekan, denak aldudeko ibarrerat!
3: Erri usta festivala urriaren bederatzitik amekara. Antzerki, dantza, musika eta humorea.
4: Urriaren bederatzean bospasei taldearen autagai antzazlana. Ondutik, Mirari Martxarena eta Idoia Torrigarraien bakarrizketa ustaritzen Lapordigelan.
5: Ez, tal, da!
3: Urriaren amajean, Katxarin Zaraberri eta Arantxa Irigoyenen ipuin kondaketa.
6: Aurre zuzendua, ustaritzeko Lapordigelan!
4: Atxean, ahangoitzen, primadera dantzataldea eta biozketa ikusgarria.
3: Bukatzeko urriaren ameka mutxikoaren eguna ahangoitzen.
4: Mutxikoak, lajain, bazkaria eta dantza ikusgarriak.
3: Angeluko bolantak, erribera dantzan eta leinua. Ondotik, dantzaldia. Beraz, ez galdu aurtengo usta? Eta zatoz erri ustara, lekuak eroazon txalkai.
6: Yahu!
0: Ten horia dugu zure kronikaren entzuteko Jones Garzia Basurko egunean.

Egun ondeneri, hilabete honetan, 25 urte ospatu dituen talde baten berri emaitetan ator. Haiek, The National dira. New Yorkeko boskotea, hilabete bukaeran, Euskal Herrian izanen da.

tall, but I can't get my head around it. I keep feeling smaller and smaller. Sarritzan erran bezala, taldea Euskal Herrian izango dela probestu nahi nuke, haien aurkezpena egiteko. Urriaren 17 eta 18an, asteburu berezi bat antolatzen dute Miarritze eta Donostia artean. Euskal Herrian bizi diren Dezner anai bizkien 50 urteak ospatzeko, mundu osoko ende esenako amarka artista ospetsu elkartuko dituzte ospakizun eder honetan. 11 itzordu izango dira asteburuan zehar, haien artean, Atabaleko mixtape gaua, John Hopkins elektronikalari handia, Kevin Morby, Arcade Fireko musikari bat, edota Eniaut Elorrietarekin. Gailurra, biharamun gaueko kursalen iraganen den 2008 garen urteko The National taldearen kontzertu bakarra izanen da.

taldea New Yorkeko hiriarekin lotzen badugu, Ohio estatuko Cincinnati elkartu ziren 1989an. Taldea Matt Berninger kantariak, Desner eta Devendorf lauaneak osatzen dute. 2002 urtetik, 10 diska kaleratu dituzte, baita bi zuzeneko eta 3 lan labur edo EP. Fama, haien bigarren diska luzearekin, Sad Song for Dirty Lovers, kantu tristeak maitalezekin entzat, ukan zuten 2000 urte hasieran. Garai horretan, New Yorkeko rock esena bor-bor zebilen. Rockaren berpistea aipatzen zen. The Strokes, The Walkmen, Yeyeyez edo Interpol talde handien garaikideak dira. The Nationalek rock aloreko esparro guziak unkitu ditu. Rock kantu klasikoak, balada unkigarriak, ikutu elektronikoak eta baita ere lerketa errabiatuak. Horren adibide Abel kantua.

0: National taldea aurkezterakoan, taldearen konpromisu politikoa aipatu behar da. Demokrata sutsuak dira, eta mugimendu sozialak dirustatzeko hainbat diska, kontzertu edo ekimen antolatu izan dituzte. Beraz ez antz, Boskote ikusteko aukera paregabea dugula aurrian, sorpresaz beteriko asteburu aberatsa. Gainera, The Nationalen puntu azkarra oholtza da. Bertan, anpintude handiko soinua dute, gitarrak indartsuak dira, haize eta soka sekzioak laguntzen dute, eta Matt Berningeren baritoi ahots bereziak dena egidatzen du. Zuek usteko, erroman grabatu kantu batekin uzen zituztet, Dezner anaien The National.
1: Hey, I'm super late tonight, taking apples, making pie. Put a little something in our lemonade and take it with us. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Tip

0: Esker mila emankizun hau, eskentzagatik kronika hau hilabetero, Jones Garzia Basurko de Nacional taldea aipatzen hemen, eta laster zumeit itzordu ono aipatuko ditugu agendako itzorduak.
1: Emeretzitik abenduaren hogeira, eskuratu sarrerak bertsozarrera.eus atarian.
2: Informazio gehiago bertsozale.eusen, Euskal Irratien laguntzarekin.
0: Eskoleko bertsolari txapelketa nagusiak segitzen duela, eskoli jatiekin ere segitzen aldituzue.
2: Euskal Herriko bertsolari txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Agurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eus atarian.
2: Informazio gehiago bertsozale.eusen, Euskal Irratien laguntzarekin.
0: Eta gaur odol biltzeak badirela Izarbel Teknopoloan zuen emaitza egiten alko zuen bidarten goizuntan asirik oren bat arte, eta Baiunan bestera urriaren ama lauan Glen Elkartetxean atxaldeko iduetai goiti, eta beti berdekoan Baiunan goizeko behatzetaik atxaldeko oren batera Urriaren amabostean, Angerun, Biaramunean, Amaseian, Anzbargeran, Atxaldez, Irotai Goiti, Tarnosen ere emeretzean, Bokalean ogoian, Ziburun ogoita bat eta ogoita bian ere, Gipurugelan zono dole maitza iten alko uzue, eta Endaian urriaren ogoita sortzi eta ogoita behatzean. Izena man behar da, donde100.efe.sante.efe-ren itzordua hartu behar baita. Mutxikoak Donibane Loitzunen urritik maiatzera egiten dira, hilabeteko lehen igandez siak dira, eta ondoko hilabetea beharko zu egulikatu orai, Merkatu Estalian auzoetako pilota plazetan, Kotzen edo Luis Amalau plazan. Eta ere Mutxikoak Ziburun, hilabetean behin, Ziburuko elkarten etxean, eta horta hilerak larun bat goizetan, amarterditaik egoranitarat, hilabeteko lehen larun batetan, da hilerak frantzesez, eta bigeren larun batetan eskaraz izanen dira. Mutxa kalkulatuz, larun bat untan izanen da bat, ere, eta... deitu gauzu isa, eta sungoiago nentzat 06 berroita 6, 08 berrogoita bat, 05erat. Lehengo kantuen inguruko saioak ere proposatzen ditu, Pantsiz Bidartek, hilabeteko bigerren astereenetan, hau Biltxoko alkartean, Agustindaren karrikaren behatzi gerrenean, Baiunan da, Biltxoko, zazpietarik, 08erat, Pantsiz Bidartekin dituzu itzordu hauek. Omia senduko bakantzetan, bada ere eskalada ikastaroak egiteko parada Balakin Itxasun, ordean 10 eurotan da saioa, urriaren 19 edo 20an 6-7 urte arteko entzat, 8-11 urteko entzat, berrogoi eurotan da barkatu, bi egunen zat, urriaren 19 eta 20an, eta 12-15 urte arteko entzat, berrogoi euro ere bi egunen zat, urriaren 19 eta 20an, atxaldez. Gehiago jakiteko, Eloazoren bidez, Arruka elkartera joitelan ziste, omioa senduko ikastaroak atal hortarat. Arruka mendi elkarteak proposaturik Itxasuko eskalada paretan. Baionako elkar liburu dendan urriaren ogoian izanena Itxarogorda eta Miren Artetxek euretik sortuak egitasmoa orkestuko dute Biltxokon izanen da hau Baionako elkarren itzorduetan beti urriaren oita lauan Mari Wilson ikerleak bere lana eta liburua orkestuko digu Violence Coloniale Estrategie d'Alienation des Enfants Autochtones kolokio internazionalarekin partai detzan frantzesez eginen da hau. Nafarro inez izanen dela urriaren 18an ere zizuren eta erentzunta San Fermin ikastolek dute itzordu hau zabaltzen. Gauja Azkainen Eskolasko solasaldiak itzamintzal kartearekin erramezala lehena izanen da Gaur Azkaineko lujeter gelan hiruetaik bostak arte, aste artero egiten da. Lehen solasaldi emanaldia izanez, interesatuak egiten pertsona guziak hobiltzen aldirela Azkainetik itzamintzal kartearekin eskora mintzatzerko, pratikatzeko baita parada aste artero. Bertsoak Xanokin gehazki ostatuan, beraz senperen zazpiontan urriaren behatzean, ostiralean Marian Etxoperena eta Salbat Ilarriki hariko baitira bertsotan, bertso pintxo poteo, Xilabako eta Nafarroako txapeldunak hor izanen baitira, eta bi bertsoari gazte gehituko dira.
3: Goizeko 10ak dira eta FM-ko 89.3an zaude, Arraio Irratian. Yeah.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Munduko nagusina izan alduzui. Nortu, nortu, nortu, nortu, nortu lagunduko dizute. Egon, egon zain. Nortu, nortu, nortu, nortu, nortu lagunduko dizute. Egon, egon zain.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

fiesta.

Anai arrebak, ni Olentzero naiz. Ni Euskal Herriko Olentzero. Atzoko eta biharko opariak dakarzki zuena. Traizio zildako karlisten gibel freskoak. Geldirik dauden burni oletako mailu eta auskoak. Mehatzariak, ikazkinak, benakeroak, zurginak eta olakizonak. Esku eta urpegiak garbi, begiak malko, biraoka eta zikin, mendiari behera ieska kaietara, gari eta oial biladoa zenak. Espainiako opari garestia dakartzuet, espainieratutako bizkai mehatzetako burnia. Anai arrebak, aditzen?

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi ze, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Orokieta Herri Eskolako irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Eta zarautzen nola esaten da?
1: Irratsaioari hasiera emateko, hemen ditugu Euskara Batzordeko Martin eta Lur etorri dira zarautzen hitzau nola esaten den aipatzera.
2: Nahi duzuenen bikote.
3: Kaixo entzule lagunok, zer modu zaudete? Espero dugu ondo.
4: Gu pozik etorri gara berriz ere, ikasturte berriarekin batera. Zarautz eta inguruetan esaten diren hitzei tarte bat eskaintzeko gogoz gaude.
3: Eta gaurkoan dakarkigun hitza sopa da.
4: Ez da jateko sopa izango, ezta, Martin?
3: Ez. Zarauzko hizkeran sustoa ezustekoa sopa esaten da.
4: Adibide bat jarriko dugu. Sekulako sopa hartu zuen. Denok izaten ditugu ezustekoak bizitzan, baina aia gaurkoan ez dugun horrelakorik izaten.
3: Bueno, hause gaurkoan zuen gana ekarri dugun hita. Datorren astean berriz hemen izango gara. Eskerrik asko eta ondo izan.
4: Aio.
2: Eskerrik asko bikote, zuei esker zarautzen hitz berri hau nola esaten ikasi dugu.

0: Orain, elatxe bateko hortze eta inez datoz biharko menua esatera. Aurrera bikote.
1: Lehenengo platera arroz sopa.
2: Bigarren platera oiazko sopa. Oiazko sierra.
1: Eta postrea jogur naturala honegin.
0: Zegoxoa biharko menua. Pena da bihar bazkaltzera etxean, etxera noala. Maiatz, zure pena kentzeko gaur egungo abesti bat jarriko dugu. Eman playari, Aner!

0: Begira, Joane, ATH-ko ikasle batzuk audio bat bidali digute. Igo volumena, Julen.
1: Gu ATH-5B ikasleak gara.

con su voz.

Bye.

0: Eskerrik asko HH5. Orain LHBiko Sara eta Dana datoz bereien proiektuari buruz esalditxo bat esatera.
1: Aurrera lagunok.
2: Lea Balea ezagutu ginen. Eta tripako mina zeukan.
3: Itzazora bota dugun zaborra jan du. Planeta zainduko dugu.
1: Eskerrik asko LHBi zuen denbora guri eskaintzagatik.
0: Eta orain abesti batekin utziko zaituztegu.
1: Aurrera.
4: Este bat, nostalgia.

0: Orain, Laia eta Maren etorri dira txiste batzuk kontatzera, nahi duzuenean.
1: Kaixo, gu Maren eta Laia gara eta txiste batzuk prestatu ditugu zuekin partekatzeko. Aurrera, Maren.
2: Andre bat autopistan doa, oso mantxo, eta kriston kola eragiten du. Orduan polixak esaten dio, Juan azkarrago! Eta Andreak erantzuten dio, ni azkar noa, beraiek doaz eta man, beraiek doaz mantxo, niratzetik doaz eta.
1: Oso ona, Maren.
2: Orain zure txan da, Laia.
1: Federico, ahoa zabalek duzu. Bai, badakit, neuk zabaldu duzuta.
2: Hor, ze barregarria, Laia.
3: Urrengo astean gehiago ekarriko ditugu.
4: Agur!
5: Eskerrik asko Laia eta Maren txiste hauek gurekin partekatzagaitik, eta orain abesti polit batekin utziko zaituztegu.

0: Orain, Latxe Bosteko gure lagunak gaurko efemeridak kontatuko dizkigute.
1: Kaixo lagunok, badakizute zer, gaur egun honetan gure lagun batek egiten ditu urte. Zua deitzen da, zorionak zua.
2: Gainera, beste egun berezioa da, adineko nazioarteko eguna da, egun berezi bat. Lehenengo aldiz 1981ko urriaren batean ospatu zen.
1: Bitxikeri batzuk kontatuko ditugu. Badakizute zer, adineko nazioarteko eguna mundu guztian ospatzen da.
2: Egun honen helburu nagusia gure garrantzia azpimarratzea da.
1: 50 urtetik gora lasaiago bizitzen dela azten zara. Gazteak estresa dutelako.
2: Kultur ekitaldiak eta hitzaldiak egoten dira. Herri askotan ekitaldiak ez dira egun bakarre mugiatzen eta herri osoan zehar luzatzen dira. Hitzaldiak, antzerkiak, sinema, emanaldiak eta txokolatadak egiten dira.
1: Ez esan hori, Mara, gozea sartzen zaitela.
2: Niri ere, ze usten duzu. Bueno, utzi gozearen kontuak eta goazen agurtzera.
3: Agur!
4: Eskerrik asko LH Bost, ez nekien egun honetan zerbait garrantzitsua gertatu zenik.
5: LH Zikoak etorri aurretik musika pixka jarriko dugu. Eman playa, Janer.

0: egun oskarbiak. Matxa autoktomoak osatuz egora izan hobeak biltzen ahal bidetu du.
1: Hori dela eta graduazio naturalona izango duen txakolin uste izango dela uste dute adituek.
0: Starshipen inoiz koeterik handiena. Elon Muskek inoiz orbitan jarri den koeterik handiena jarri du. Garantzitsuan A izan da ilargira joateko eta ondoren martera joateko. Starshipen izan du espazionzi eta inoiz ez da horrelakorik eraiki.
1: 120 metroko altuera du. 40 solairuko eraikinak adinakoa da, edo futbol profesionaleko estadio baten luzera du. 140.000 kiloko zama garraiatzeko prestatuta dago. Hau da, orain arteko beste espazionziak ek, baina gehiago.
0: Goiko aldean espazionzia da eta behiko aldean propulsoreak daude, 33 motor ditu guztira. Eta hegaldi turismiko batzuk baino 7.700 aldiz indar handiagoa da.
1: Ilargira joan zen Apollo espazionziak, baina bi aldiz potentzia handiagoa du, Starship espazionziak.
2: Eskerrik asko Uraitz eta Iagez, benetan albiste interesgarriak ekarri dizkiguzue.
3: Saio hau bukatu aurretik, eskerrak eman nahi dizkigu Arraio Irratiari, bereien denbora guri eskaintzagatik, eta bihar arte.

Biak, ia sentimendua antzien bat ekartzen duen kotxe isil baten argi luzeak itxutu eta sorprenditu arte.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Well, I don't understand.

Ogeita beheratzen minutu jokoan, Carlos Tartieren, Obiedok bi, golak ogei garri minutuan oliguruz, eta ogei nirugorrenean makedak, Obiedok bi, realakuz.

0: Jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi ze, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus. Onea Flora.

0: internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Eskerrik asko. Gracias.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Yankees, they got to be good.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian Arrosa Sareko Zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri zeurrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue, zeurrabida gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, kanalduderekin arituko gara solasean, zehazki Pantxika Maitia izango dugu gurean, izan ere kanaldude telebistak zinema arloarekin badu, zer ikusia eta urrialren 14 arte irekia da nortasunak borrokan proiektu deialdia, laugarren edizioa izango da aurtengoa, kanaldudek Bordeleko TV7 telebistak eta Ardetxesko aldeko Tenk plataformek bat egin dute bi sorkuntza dokumentalen laguntzeko nortasunak borrokan proiektuaren bidez, eta honen inguruko xehetasun gehiago emango dizkigu aipatu bezala Pantxika Maitiak. Horri segika, ikasleen mugimenduak segitzen du oraindik Frantzian eta Lapurdiko ikastetxetan ere blokatzeak segitzen dute. Baiona, Angelu, Miarritze, Hendaia, Donibane Eloizuneko lizeo gehienetan ziren gaur blokatzeak eta lizeo horietako gehienak itxita dira oraindik. Gai honen inguruan bi kontu aipatuko ditugu asteko eta behin gure irratiko erreportaia entzungo dugu bi ikaslerekin hitz egin dutelako Euskal Irratietan, eta horrez gain gure tertulian ere Aitziber Zapirain eta Inesa Dekonekin arituko gara solasean, ez hainbeste ikasle greba honen inguruan, baizik orokorrean ikasle garaiko greben inguruan, beraz guzti hori entzuteko lauetatik aurrera arituko gara solasean. Horri segika, albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste onaren, bitxikeriaren, edo nahi dugunaren tartea izango dugu. Horretarako, Aitor Prieto naiz irratiko lankidea etorriko zaigu, beraz, ea zer kontatzen digun gaurkoan. Eta horrez gain, aste artea den honetan, Euskal Herriko bertsolari txapelketari begira jarriko gara, izan ere zebrabidean bertsoak merezi duen tartea eskaini nahi diogu, eta beraz, gaurkoan arituko gara pasaden asteburuko bi saioen inguruan solasean, Donapaleun eta Tolosan izan dira bi saio hauek, saioa Alkaiza eta Julio Soto izan dira garaie, eta saioen inguruan hitz egiteko gurean izango dugu June Romatet, beraz, eaz ze dakarren, ze bertsoaldi aukeratu duen, eta ea ze berezitasun izan duten bi saio hauek. Eta amaitzeko agendaren errepasoa egingo dugu, arratsalde honetan egin ditzakezuen kontuak aipatuko ditugu. Badakigu, asteburuaren ostean, atzoren abaritu zen, agendan ez da egola inbeste kontu, baina Euskal Herrian gaude, Euskal Herrian beti dago zer egina, beraz hori ere izango dugu gaurkoan.

0: Eta beraz, gaurko saioari hasiera emateko artefaktuari begira jarriko gara. 1987ko urriaren 6an, presio politiko eta mediatiko handiko testu inguruan, Herri Batasunako Mahai Nazionaleko 23 kide, Espainiako Auzitegi Gorenean epaitu zituzten. Eta Alternatiba Demokratikoa azaltzen zuen bideo baten edapenean parte hartzeagatik. Bideoa hauteskunde kanpainako tarte batean zabaldu zuten, gatazkaren konponbiderako proposamen gisa aurkeztutako Alternatiba Demokratikoa ezagutarazteko. Epaiketa hasi aurreko egunetan Herri Batasunako militante eta jarraitzaileak Bilboko Esperantza pilotalekuan ekitaldi politikoa egin zuten, auziperatuei babesa adierazteko, bertsolari eta hainbat maikideren parte hartzearekin auziperatuek salatu zuten epaiketaren helburua Euskal Herriko independentismoa politikoki neutralizatzea zela. Jone Goirizelaiak adierazi zuen auzia aukera politiko baten aurkako epaiketa zela eta ondorioz gizarte osoari eragiten ziola. Epaiketak interes eta tensio handia piztu zuen, 100 kazetari inguruk zuten auzitegira sartzeko akreditazioa, tartean Espainiako edabidez gain nazioarteko hainbat komunikabide eta agentzia. Madrilen gainera talde ultraeskuindarrek ezker independentista euskaldunaren aurkako kartel eta pintaketak egin zituzten, naiz eta Herri Batasunari babesa adierazteko mezuak ere agertu ziren. Epaiketa ezusteko batekin hasi zen, Herri Batasunako mahaikideek epaimahaiko presidentearen errekusazioa eskatu zuten, haren alabaren eta Espainiako Barne Ministerioaren arteko lotura argudiatuta. Halaber, Guardia Zibileko perituen aurka egin zuten, haiek egindako txostenak Herri Batasuna etaren komando instituzionala zela zioen. Hasieran auzitegiak errekusazio eskaera irizpidetzea onartu eta epaiketa eten zuen, baina ondoren 16 magistratuk osatutako auzitegi batek erabaki hori atzera bota zuen. Urriaren 12an 10 mila lagun atera ziren Bilboko kaletara epaiketaren aurka protesta egiteko. Hainbat alegazio tarteko prozesua beste aste betez atzeratu zen eta urriaren 20an hasi ziren maikiden galdeketak. Haiek Alternatiba Demokratikoa aldarrikatu zuten eta proposamen hori osogrik ezagutarazteko beharra defendatu zuten bake proposamen gisa. Abenduan ordea Espainiako Auzitegi Goreneko zigor salaketak 23 maikideak 7 urteko espetxe zigorra ezarri zuen talde armatuarekin kolaboratzea leporatuta. Horrez gain kargu publikoa betetzeko eskubidea eten zitzaien. Herri Batasunak salatu zuen erabakia politikoki hartutako sententzia zela eta maikideek elegitea jarri bazuten ere espetxeratu egin zituzten. Azkenik 1989ko uztailean Espainiako Auzitegi Konstituzionalak Gorenaren epaia baliogabetu zuen. Auzitegiak ondorioztatu zuen zigorra neurrigabea zela eta auzipetuen zigor arloko legezkotasunaren eskubidea urratu zela. Horrela, 22 hilabete inguru espetxean eman ondoren Herri Batasunako Mahai Nazionaleko 23 kideak aske geratu ziren. Eta egia esan ez dut topatu efemerideari edo honi lotutako abestirik, beraz, saioarekin hasiko gara zuzenean.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Laugarren edizio baterako kanaldudek TV Zazpik eta Tenkek bat egin dute bi sorkuntza dokumentalen laguntzeko. Nortasunak borrokan izeneko proiektu deialdi baten karietara. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Pantxika Maitia, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon zuri eta entzule ikusle guztieri.
0: Zer moduz?
1: Ongi, hementik, bidarraitik, lasai.
0: Ongi. Bueno, aipatu dugu, nortasunak borrokan proiekturako deialdia egin duzuela, konta eguzu, zer den hau?
1: Bai, kanal dute telebista ezaguna da, baina telebistak zinema arloarekin ere ezberikusia du. Akitania eskualdetik eskuratzen dugun diru laguntzaren parte bat, zinemari, film ekoizle gazte edo berrieri, lekuko proiektueri dedikatzen dugu. Eta hortarako urtean bi deialdi sasoi ditugu, udaberrian, fikzio eta dokumentalari buruzkoa, eta hau kanaldudek bakarrik darama, eta udazkenean nortasunak deialdia.
0: Mm-hmm.
1: Eta hortan gira, urriaren 14 arte irekia baita nortasunak borrokan proiektu deialdia 2026. Eta zuk erranduzun bezala, laugarren edizioa da urtengoa. Kanaldudek, beraz, Bordeleko TV Zazpi telebistak, eta Ardez eskualdeko Tenk plataformek bat egin dute bi sorkuntza dokumentalen laguntzeko. Eta hori deitzen da, nortasunak borrokan.
0: Mm-hmm.
1: Nortasun nazional, simplifikatzaile eta konkistatzaile baten ideiaren aintzinean, nortasun anitzak, komplexuak, beti aldatzen segitzen dutenak daudela ohartzen gira.
0: Mm-hmm.
1: Nortasun hauskorragoak, nahi ala ez, bizi izan denaren realitatean erroturik baitaude, historia individualaren eta eraikuntza kolektiboen bide gurutzean.
0: Mm-hmm.
1: Proiektu deialdi hunen bidez, beraz, komunitateek eta norbanakoek existitzeko eta aitortuak izaiteko egiten dituzten edozein borroka, intimoak edota politikoak erakutsi eta entzunarazi nahi ditugu. Beraz, sustengatu nahi ditugun filmek, beren begiradaren subjektibotasuna asumitzen dute, munduaren zati bati begiratzeko beren begiak proposatzen dizkiguten autore batzuen lanak baitira, sorkuntza dokumentalak dira, forma bat proposatzen dutenak, narrazioak eraikitzeko molde nagusitik urruntzen direnak.
0: Mm-hmm. Beraz, nortasunak eta sorkuntza hauetan, gaiak badu garrantzi berezia, ez da?
1: Hori da, gaiak badu garrantzia, baina forma izaiten alda anitza. Nahi dut,
0: mm-hmm.
1: Aintzineko urteetan, aintzineko edizioetan eskuratu ditugun proposamenen artean, gauza oso ezberdinak dira.
0: Mm-hmm. Hor, aipatu duzu, bai kanaldudek, TV Zazpik eta Tenkek osatu duzuela proiektu deialdi hau, honei diru kopuruari dagokionean edo diru kontuei dagokionean zein da diru ekarpen orokorra?
1: Bai, hiru eragileek hautatuak izanen diren filmen hedapen eskubideak hain zinetik erosten dituzte.
0: Uh-huh.
1: Erosketa horrek lagunduko den film bakoitzaren kasuan ondoko abantailak ekarriko ditu. 20.000 euroko diru ekarpen orokorra, hots 10.000 kanaldudek emanen dituenak, eta TV Zazpik beste 10.000.
0: Mm-hmm.
1: Eta gutxi ala ere.
0: Yes.
1: Eta gero bada ere horrez gain 10.000 euro inguruko industria ekarpena, eta hori barne Tenk plataformak nahaste auditorium bat uziko diola aste batez.
0: Mm-hmm.
1: 4.000 euro inguruko post produkzioaren zat, kolore zuzenketak, soinuna asketaren zat. Beraz, ara, orotarat, kasik, 20.000 euroko diru laguntza bat ardiesten aldu proiektu eramaile batek.
0: Ez da gutxi, eh?
1: Ez da gutxi.
0: Bueno, esan duzu, sorkuntzak jaksoko direla bertan, badaude, ez dakit, baldintza batzuk, edo bete behar dituzte baldintza batzuk, hautatuak izan alizateko, edo hautagai izan alizateko, edo?
1: Bai, hain zuzen, hautagarriak izateko, hautatzeko esperantzan egoiteko, aurkeztuak diren proiektuek, bai, zenbait baldintza bete behar dituzte, orduan formatu dokumentala izan behar da, egile ikuspuntu espezifiko bat aldarrikatuz, garatuz eta irudikapen modu berezi bat proposatuz. Deialdearen gaiarekin lotura izan behar du, biztan dela, borrokan dauden identitateak. Aipatu dutan bezala komunitateen eta norbanakoen esikitzeko eta itortuak izaiteko borroka intimioak edo eta politikoak. Eta gero, eremu profesionalean egina izaitea eta, beraz, ekoizpen elkarte batek edo ekoizpen enpresa batek lagundua izaitea. Ordoan, horretarazi behar dugu ala ere irizpideen artean kontutan hartu behar dela Akitania berriaren laguntza bati esker egiten dela deialdi hau, beraz, ongi dela lotura bat izaitea eskualdearekin adibidez, postprodukzio parte bat, Akitania ere muan egitea, ara, hori izaiten alda. Edo, muntatzailea etortzea kanaldu den dugun bulegorat, eta hemen egitea muntaketa. Ara, muntaketa edo zuek, uste dut erraiten duzuela ere edizioa.
0: Nahi. Ba, bueno, baldintzak badira, baina ez dara ez dira horrela baldintza bereziki zaiak betetzeko ez da?
1: Ez, eta aipatzen balima dugu, da ere egoaldetik urtero badira aurkezten direnak, eta posible da, zenta beti atxemaiten da lotura bat Akitania euskaldearekin. Ara, ez da, zuke gaiten duzun bezala, ez da problema berezirik sortzen.
0: Beraz, ba, entzuleren batek interesa baldin badu, ba, hortxe duzu aukera, ze egutegiari dagokionean, oraindik bada aukera bidaltzeko proiektuak ez da?
1: Bai, gutxi, zenta hautagaitza dosieraren helarazteko epea irekia da zenbait egun hauetan, eta proiektu deialdiaren bukaera finkatua da 2026-eko urriaren 14a, barne, beraz, eta gero epaimahaia bilduko da, eta emaitzak abenduaren 16an jakinen dira, beraz, pixka bat beharko da jakiteko hartua den edo ez, baina norbaitek xehetasun gehiago nahi balu, kanaldude.eus webgunean bada informazio guztia idatzirik.
0: Beraz, izena eman nahi baldin badute edo, non eman kanaldude.eusen topatuko dute?
1: Hori da, hori bera, eta agian zuen entzule batzuk segitu dute zinemaldian Elsa Oliarchek izan duela sari berezi bat, eta nortasunak deitzen da bere dokumentala, Zubitako eta Alozeko ikastoletan segitu zituen haurrak, 8 edo 9 urtez ama eskola eta lehen mailan, haiek filmatu ditu kanpoko tenoretan, eta muntatu duen dokumentala sartu zen deialdi honetan. Eta aipatu dituzten laguntza horiek guztiak eskuratu zituen, eta hiru edo lau urteren buruan, zinemaldian, saritua izan da, beraz,
0: Neira.
1: Animo.
0: Osongi, ba, entzun duzue, agian zinemaldian egoteko aukera izango duzue, hauekin geratuko gara gaurkoan, mila esker Pantxika gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte?
1: Hurrengo bat arte, mila esker zuedi, deialdi honen berri emanik.
0: Agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Erdukitzea erabaki baitu argiki bere poliziaren bitartez. 5.000 atxiloketa izan dira jada Frantzian, tartean gehienak adintikikoak, eta Baionan giroa berdina da. Goizeko manifestalian Baionako kariketan 800 bat pertsona ibili dira, eta atxaldean berriz 5:30 langile sindikatuekin batera manifestatzen dute gazteek. Goizean goiz bi ikaslerekin izan duen solasa Kristofek entzutea proposatzen dizuegu gaur.
1: Mila, alkat, egunon?
2: Egunon.
1: Eta Laia Urrutiko etxea, egunon?
2: Egunon.
1: Hala, beraz, egun azkarra izanen da gaurkoa, hola larrikatua izan da. Bo, lehenik horroitarazteko, arrakaz zoin orokorak zoin diren, lehenik bada orokortasun bat, eta gero etxe pareren berizitasuna?
2: Bai, beraz, gu hasigira blokusa egiten, beste lizoekin, beste lizoak sustengatzeko, beraz, Hezkuntza Nazionalak emaiten dituen arazoen dako, diru eskasa eta horako zak, eta gero gu beste askan izanki, gure aldarrikapenekin ere osatu dugu gure, gure blokusa, basua euskarazekin, adibidez, edo gure langileen pagatzearen zat, eta bar.
1: Orokortasuna aipatzen delaik, bada lotura beste lizegoekilan, nola pasatzen da elkarlan hori?
3: Ba, izan da, lotura beste lizoekin egin izan dira, manifak ostegunta ostiralez ere hoiekin. Eta lotura mantentzen dugu, gero garrantzitsua iruditzen zaigu ere bai, ekintza batzuk gure aldetik egitea, beti bat gurelako gure berezitasuna edo, baina helburua ala ere da, Frantziak estatuan sortu den mugimendu bat da, eta helburua da, edo zein lizeo blokatzen ari dena, lotzea.
1: Seski nola pasatu zen ortsiguneko eguna, bakigu bortitza bizi izan duzuela, bon, nola zen egun hori?
2: Beraz, astapenan gu, hasigira iten manifa bat, etxepare eta beste lizeo batekin, Baionako kariketan, eta gero joan gira, urbildu gira beste lizeoetatik, eta hor bai, bortitza izan da, bat ziren poliziak inguratzen inguruan ziren, eta hasi dira bortitzak izaiten, eta ez ginen ere ez da atera, eta ba, izan dira jende batzu joak izan direnak, gure lizeoko bat, adibidez, eta bai, bortizak izan dira biziki, eta etxeparekoak ondotik joan gira.
1: Bez, horren ondotik, zuen artian, pixut, zuen baitzu ere unkiak, inarrusiak, orzialeko eguna, pixkat, elgarren artian mintzatzeko, lasaitzeko, nola pasatu zen biara muna?
3: Ba, ostiraleko egun aski lasa izan da, beraz, ikusitugu ariaz ibigarren hainitz eta beldurtu direla, izan zen egoerarekin, beraz, laugan manifabuka eran. Ikasle bat zauritua izan zen, beraz, bazen beldur hori ere bai, behiz karrikarat ateraz ez genikela nola bukatuko zen. Batzuk joan gira manifarat, baionarat ikustera eta bizki ongi pasada eta baketsua izan da, baina ala ere esan izan zen teltsoa poliziaren gandik eta kasu egin dugu eta txaiatu gira ez denak ekartzen erez manifesta dira.
1: Hala, deitzen da ere pixka bat udazken edo lagazken beroa, sartzia delarik sindikatu mailan, eta hori ikasleekin, joan den ikasturte bukaeran hori kainan, jada zuek senditzen zinuten olako mugimendu bat heldu zela?
2: Bai, adibidez, hor gu etxeparetik hasi ginen matbasoaren zat aldarrikatzen euskaraz pasatzeko, beraz giro hori bazen, ez aska artean etxeparen adibidez gu hasi gira bojokatzen deia manifestaldiak antolatzen eta, baina gero Frantzian orokorrean, ez justu ipar euskalegian, Frantzian hasi dira aurten hor irailean eta beraz guk segitu ditugu eta giro hori sortzen du orain ere, Frantzian eta ipar euskalegian beraz.
1: Beraz, egun hor bada egun poitioloa, ez zira ikasleak izanen bakarrik, zuek ukanen duzu biztanda protagonismoa, nola antolatu da gaurko eguna?
3: Beraz, gaur normalean behatziak terdi inguru edo goizan lab sindikatuekin, sindikatukoekin biltzen gira, agian joanen gira unibertsitaterat edo laguntzera, eta nahi baitira zerbait egiten, edo manifa bat izanen da lizoen artean. Ez da horreindik finkatua osoki, baina olako zerbait pentsatua, eta gero arratsaldean bada deialdi nagusia sindikatu guztiena. Eta hor, helburua da bostak terditan ikasle, erakasle, langile eta guztiak batzea manifestaldi erraldoi batean.
1: Laia, zurekin segituko dut, eta manifestazio bat ere egin duzu atzo eta biluzizte suprefeturan, hain zinean, eta suprefetak errezibitu zaituzte, iruzinezten nola pasada?
3: Asieran sartu girarik gelarat azalduzkio gure aldarri guztiak, beraz lau puntu desberdin genituen, lehenik frantzes ezkuntza orokorrean, bigarrena parkursup, irugarrena sehaskaren aldarriak eta azkena egipresio poliziala.

0: Eta gure aldarriak edo emaiten bukatu dugunetik segiran moztu gaitu egin ez ezkuntzari lotuak ziren gaiak ez zirela bere esku. Saiatuko zela gure txostena edo eman geniona bidaltzen prefetari eta agian prefetak bidaliko zula ministeritzari, ezkuntza ministeritzari, baina ez da bate segur. Eta horren pixkat luzatu gira errepresio polizialaren gaian eta errepresio gehienak ukatu ditu edo ez ditu justifikatu eta ez dugu nahi genuen erantzunik ukan, baina agiriko datorren egunetan ze jasoko dugun erantzun bezala.
1: Ogoita bost minutu entzun zaituzte ze sentimenturekin aterazizte?
0: Esperantza pixka bat ez dakigulako sobera zertan gelditu giren, ez dakigu ze iritzirekin atera den. Baina duda initzere baiz, eta ez dakigu asirio hartuak izanen giren, ikasle gisa, ukan dugu sentimendua ere bai biziki infantilizatuak ginela berekin hitz egiten, eta ikusiko nola segitzen duen edo elgarrizketak edo zer erantzun ukanen dugu, baina espero dugu ala ere entzun dituela behintzate gure aldarriak.
1: Bai, bazen etxe paretik aldarria badakigu, ikasketak euskaraz, basua euskaraz, hori mobilizazio orokoagari berak ulertzen du, zuek lotzia ere aldarrikapen hori?
0: Bai, hasieratik guk azaldu diogu zerratik lotzen garen, eta nahizta euskaldunak izan, eta nahizta Etxepare berez liceo pribatu bat izan, frantses ezkuntza ministeritzak eta frantses ezkuntzak badu lotura zuzena gurekin, eta azaldu diogu hori, eta astapenetik ulertu du, beraz horren aldetik ez dara zurik izan.
1: Etxepare merian, horik asleen artean, ipatu du gaurko eguna laiak, zuen artean, gauzak aipatzeko ez da baidatzeko sindikatu bat badan nola antolatuak ziste hemen?
0: Beraz, ez da berez sindikaturik, baina gure ikasleen artean edo sortu dugu beraz ikasle asamada bat, ikasle talde bat ere antolatzeko. Badira talde desberdinak, antolaketan zati desberdinak betetzen dituztenak, eta hola antolatzen gira. Eta agiriko gero nola joan den dena intzina.
1: Mementoko gehiengo bat mugimenduaren alde da?
0: Bai, ikasleen gehiengoa gure alde da. Ostiralean hainitz beldurtu ziren, baina behitz astelenean ikusi dugu kasik lizio guzia eto gizela mobilizazioetarat, eta bai, sustengoan da.
1: Eta beste lizioekin adibidez, eskuararen gaia ekartzen delarik, ulertua da, ulertzen dute horiek?
2: Beste lizioekin, ostegunan eta ostiralean piskan da hasi gira, baina ez gira haiekin hainitz nahasi alere, eta egia egan ez dugu sobra ipatzen hori euskararen egoera, ez da deus hori buruz aipatzen beste lizioekin. Guk segitzen ditugu gure aldarriak, kajiketan eta gure manifetan, baina haiek ez dakigu ere, zeharen sustengatzen gaituzten, edo ez dugu aipatzen sobera beste lizioekin.
1: Zaila da gaur egun ikasle izaitia? Ez da filosofiako gaia?
0: Zaila izaiten alda, batez ere ez dugulako niongo eskubiderik gure kesuak aldarrikatzeko. Eta oraindik xe askan badugu egoera privilegiatu bat, gure aldarriak ere bai erakasleenak baitira zuzenean susten gaitzen gaituzte, eta berez basoaren gaiarekin eta egiten dira mobilizazioak lizeo osoa batera, baina ikasleak bakarrik mugitzat zaila da, eta ikasleak entzunak izaitea zaila da, eta gero egunerokoan baldintzak lizeo desoekinetan batak besteak baino txajago dira, eta bai, gerozta zailago da.
1: Nola antolatzen ziste hor, egun mobilizazioa edo egun handia da, biharko edo bihar astezkena da, ez dakit edo etziko, nola jadanik ikusia duzu hori edo egunez eguna ari ziste?
2: Beraz, hor adibaz joanen asterako, ostegunaitko antolatu ginuen bizpailo egun lehenago, eta gero ostiraleko adibidez egin zen bat batean fez ginakien ere segituko ginuen edo ez, eta hor astelen eta astarteko antolatu gira aste buruntan, beraz hori segur ginen eginen ginuela, beraz ezen egunan bertan, zala ere baginakien segituko ginola astelen eta astartean, eta untsa antolatu gira horrendako. Baina adibidez, astazkeneko hori ez dakiku oinoean segituko dugun edo ez, hori ikusiko dugu ikasleen artean, bat dugu talde bat denak elgarkin, eta bozkak iten ditugu horrentzat, eta hori agiriko biharrean segituko dugun edo ez.
1: Zer esperantzarekin ziste?
0: Entzunak izaitea Frantziak estatuko ordezkarien gandik eta erantzunak jasotzea erantzun konkretuak ez direnak bortizkeria poliziala.
1: Onda hori taraztia bukatzeko, bez gaurko eguna, ipatu zu laia, bez berdin nola ebiliko zisten, itzordua emaiteko eta berdin jendeak deintzeko re?
2: Bai, beraz, zata hoste denak, nahi bat dituzie egunean zer, bat iten dugu manifestari bat lizoaren artean, baina beraz, zata hoste denak bostetan, bostak terditan, gure manifan dira ikasle, erakasle eta gurasoak zata hoste denak.
1: Arratxaleko da erriko etxe aintzinean hori da?
2: Bai.
1: Eta goizuntakoa?
0: Goizuntakoa...
1: Kantotik abiatzen da, Plaza Berderat bai honan hori da?
0: Plaza Berderetik uste dut abiatzen da.
2: Bai, amajetan uste.
1: Beraz, mila alkat eta laia urtiko etxe amitesker?
0: Jasker.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu gure tertuliaren tartea, horretarako gurean ditugu, ba, ohikoa ez den bikote bat, bueno, noizbait egin izan dute tertulia hau batera, baina gaurkoan aspaldiko partez batera egingo dute, horretarako, ba, esan bezala gurean ditugu, Aitziber Zapirain eta Inixa Dekan, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi, lasai.
2: Untzai, bai.
0: Ados, bueno, gaurkoan arituko gara hitz egiten apur bat greben inguruan, mobilizazioen inguruan, ze, bueno, jakingo duzuen moduan lizeoetan, blokatze eta mobilizazioan egun handia dute gaurkoa, lizeoan dana blokatuak dira gaur, gehienak itxiak izan dira, Baionako fakultatea bezala, ba, Baionan ikasleen manifestaldia izan da marterdietan, beste batzu, bueno, bosterdietan sindikatuekin batera hartuko dituzte kaleak, batzuen kasuan laugarren blokatzeguna dute gaurkoa, eta gaurkoan ez gara zehazki greba honetaz, arituko gara, ikutuko gara orokorrean greben inguruan, pentsatzen duzuek manifestaldi eta greba andana egindakoak izango zaretela ez dakitin esa.
2: Bai, bai.
0: Aitzi berzu ere pentsatzen dut aritu izango zinela grebetan.
1: Batzuk bai.
0: Bueno, ba, horren inguruan arituko gara, batez ere, bazuen, ez dugu esango gazteak etzaretenik, baina gaztaroko greben inguruan, ikasle garaiko, hobe esan da, greben inguruan, baduzu ez duek baten bat memorian hiltzatuta geratu zaizuena ez dakitin esa?
2: Andana bat, gehan... Liseun hori nuzu blokuzo maite egin gintzila, mea nuzu oit zelegen kontre zen, bena geho universitatin zaraik izan zuzun heben frantzian lan bidien legia, holanden denboan, eta hori izan zuzun greba animalak, izan zuzun ebai erretretena, eta stut jaka horiena, hori nuzu stut hanis parte behartu behikunin universitatin zaraik.
0: Aitzi bertzuk baduzu grebaren bat hiltzatuta geratu zaizuna?
3: Ba, nik badut gogoan, Baionan Etxepare Lizeoan ginela terminalean, hau da, azken kurtsoan, ikasle grebak baino gehiago irakasleek zeuzkaten greba ugari, ez? Ta nik gogoan dut nola garai hartan, esango nuke ez dela 2004-2005, irakasleek greba egiten zuten, joaten ziren manifara, baina guk basua prestatu behar genuenez, eta greba kantitatea hain bilakatu zen handia etortzen zirela gero greban egon arren guri klasea ematera.
0: Beraz, greba bai, baina gero berein lana betetzen zuten.
3: Lana ere bai, bai, bai, bai, bai. Hori guk ikasle bezala, bueno, goxo hartzen genuen, ez? Azperketak ez du harkatzen.
0: Bueno, ba, gaurkan apur bat oien inguruan arituko gara, zuek militanteak izandakoak zareten, nonbait militatu izan duzue?
1: Edo zuen, bai.
0: Aitzi horra dibez.
3: Bueno, bose, ikasle abertzaleaken, garai hartan, takerora segin.
0: Inixazu?
2: Ni militante izan ez dakit zubeaz nula definitzen ahaldugin, bena. Enizu sekioan talde definitze batetan izan ez behinin da... Ene buia ikusten liseuan zen taldetan, atzemaiten izun ez tabai da mentsa zera eta ez ginila, etzela lekuik bakotxa entako eta erudinen izun ene buia ikusten eta geho fakultatin, eni Tolosan intuitzun Toulouzean, Occitanean, eta egaduzu taldiak zinez zela autonomo taldiak eta etzela talde... Ez zuzun hola antolaketaik heben per Euskal Herrian edo Euskal Herrian bezala halako talde zineza antolatuik. Ordine ez zuzun talde batetan, bena bai militatzen nizinen emanean.
0: Aitze berzuk, zantzuk, 2004 aldera militante, bueno, gerora ere, baina militante izan dakoa, oroitzen duzula 2004 inguruko grebaren bat, nola antolatzen zineten, badakizua aldatu diren gauzak oraindik lehen antolatzen zineten modutik orain gora?
3: Ba, zer baino lehen, malen, polita eta garrantzitsua iruditu zait Inesak aipatu duena, ez? Mm. Azken batean zer da militantzia, ez? Beti Euskal Herrian ulertu izan da oso modu konkretuan, eta, bueno, nik uste dut militatzeko modu esparru eta espazio asko dagoela, ez? Ez bakarrik politikoa, bueno, nik adibidez militantzia kulturala deitu badaiteke, ba, asko zer helenago hasi noen, ez? Uste dut, bai Euskaldantzak eta baita Euskalaren taldeko, edo Euskalaren aldeko taldeak ere, badirela militatzeko espazio garrantzitsuak, eta ez da guk tradizioz Euskal Herrian ba ohituragatik alaxe identifikatu, ez? Baina oso espazio beharrezko eta garrantzitsuak irutzen zaizkit berdin-berdin. Gero gu nola antolatzen ginen, ba egia esan urte asko pasa dira, ez? Baina nik bai gogoan dut orain Ipar Euskal Herrian eta Frantzian ikusten ari den bezala, ba irakasle asko eta guraso asko beraien ikasle edo semealabak babesten, guk bagenuen deialdia egiten genuen bakoitzero, ba irakasleen sustengoa, zuzendariaren sustengoa, baliabideak ematen zizkigun, espazioa eskaini, gelak, materiala. Nik uste dute gisa honetako egunak antolatzen pertsona bezala asko ikasten dela, ez? Horre, aipatu beharko litzateke iruditzen zait asko zere gehiago hezkuntza ez formala. Mm-hmm. Bizitzaren unibertsitatea esan daitekena, ez? Ba, azken batean, nola nahi duzu hasi lanean, bizitzan ez balin baduzu bilkura bat dinamizatu edo antolatu edo dantza talde batean gaztetxoak dinamizatu. Nik uste dut olako espaziotan asko ikasten dela, eta behin ja, bueno, eskarmentu handia ematen dizu lanean asterako. Zagit Inesa ados dagoen, eh? Baina, bueno, nik hola bizi dut.
2: Mm-hmm. Nik gatoz, liseoan nintzalaik, etzela izan mugimentu azkarrik izan zut, bai, egin inditzu manifestaldi zunbait azterketak euskazikaiteko, stut basua, ene garaian, 2008an, hotz, eta geostik jale unibertsitatin habo biztudit mugimentu hoik, jarraikitzea, manifestalila juitia, unibertsitatea blokatzia, badakit ene azken urtean, diakaurien garaian, unibertsitatea blokatu ginela asai hilabetez, ordin gaiuz ez ginela kurtso, ez derge, fea. Asambladak batzera eginoz, asamblad eta juun uenak eta uenak ez tabadatu izakiteko zer egin behar zen, norrekin juun behar zen, noat. Eta bai, uste ditrola dela ibaik hasten gu ikuspintzien zuhozten. Ez dakit, nik badakit liseoan nintzalaik baiunan etxeparen izan etxe bai, eta betzi sehaskako mindu hortan nintzala, berjenteekin, apopres denek berhabizekin, eta fakultatila duitzin, justo ki hoi nizun gozatu ikustia bai, be ikuspintu franko baziela, eta jale algarrikin behar zela zerbait iabaki, eta bizantak uste eta balia egarri dela horako esperientziak.
0: Mm-hmm. Sei hilabetez esan duzu blokatu zenutela unibertsitatea?
2: Bai.
0: Ostras, sei hilabete luze dira, eh?
2: Bai.
0: Eta nola egiten zenuten egunero unibertsitatera joan eta ekimen desberdinak edo?
2: Ba, nien intuzena aldik aljuiten egea janen, bena zitzutzen bi asamlada nausi hastin zehar, eta hor zitzutzen jabakiak hartzen ea blokuza edo blokatzia jarraikitzia ara ez, eta geho hortik zitzutzen manifestalik hastian hiutan, eta gehi nesken eginez zitzutzen diaka horien manifa handiak, eta hortan hori eta atuzuten intuzene bai ikaslik, eta bala, zitzutzen gine okupatu bat, kantzina batekin, eta ez da behar gine batekin, eta beste.
0: Hori ja beste maila bateko blokaldia da, eh?
2: Bai, geho unibertsitatetan jala ludiagotutu, eta balia bide habo baduzu, baduzu beste adin bate bai, badakit gue fakultatin hogei mila ikasle guntutzen, ordin ez duzu liseo baten heniku, ordin bortxaz bat utzu antolak eta habu eta izago duzu.
0: Aitziberzuk, horrelako maila handiko grebarik edo oroitzen duzu?
3: Boa, Monika, osea, Inesak esan digu. Hasieran etzela lekuri topatzen eta gero sei abete lortu zuela. Ba, ez nik ez dute ez dugu goratzen. Eta baina txalogarri eruditzen zait, ez? Nik uste dute greba bat abiatzen baduzu, ba, bururaino zoaz, ez? Eta... Uste dut, orokorren gizartean askotan bai adineko pertsonak eta bai gazteak gutxietxe egiten direla, baina gero oso bide eredugarriak hartzen dituzte. Badugu zer pentsatu horrekin.
0: Bueno, esan duzu, Inesak aipatu duen horretatik, sei hilabeteko blokaldi bat egitea, ez da lan makala. Nik adibidez oso gustuko ditut greba orokorrak. Beti egoten dira grebak, ba, ikasle grebak, mugimendu feministako grebak, baina greba orokorrak iruditzen zaizkit, nik superrongi pasatzen dut greba orokorretan, ezagitzuek nola bizitzen dituzuen.
2: Nik beti badit esperantza hainiz greba orokorra deitzileik, mena askizal esperantza galtzen ditzen eta atzamaiten dit, azken urteetan, deitzen dira pu heben Frantzia mailan eta Ipar Euskal Herrin eba, ebena greba horoko jirat, egiten izugu greba haste hartez, geho berriz lainat bagutu, zu oste ginez berriz greba eta manifestaldia, ebena azkenin ez izugu deuzek hausitzen zenta. Arrazuiten zia lan hilat, ez duzu hoi, netako greba horoko bat. Nizitze zut urgentuk dela greba horoko egitea eta bi hastez ez lan hilat juitia, manifestal hilat elkitzia. Hoi, ne ustez ez, sinikatiak ez zizia habo estrategia hoi baliatzen, alta iduzita zut eraginkor dela. Eta usi badit ordin deziluzione bat, abine bat, momentzentako, wano manifestal hilat, bombai banu zubena, azkenin ez zugezabuzik hausitzen.
0: Aitziber.
3: Bueno, ba, greba orokorren inguruan, ez? Galdetu duzu, nik ez ditut hainbeste emoziorekin bizi. Ba, azken batean iritzen zedelako indarkeria poliziala jasaten dugula debaldetan, eta niretzat ez dira espazio goxoak, egia esan, bueno, dudatuko nuke. Mm-hmm. Lehen lerrora joan edo ez. Mm-hmm.
0: Ba, hori ere bakoitzaren erabakia izaten da, grebetan denok izaten dugu gure papera, eta ez da beti lehen lerroan egon beharrik greba orokorrean zure ekarpen egiteko.
3: Ez, dudarik ez, gertatzen dena da, ba, bestakit nola esan, indarkeria poliziala nik uste dut oso urrun iristen dela, orduan, ba, neurtu behar dela zure... gogo gaitasun eta beldurren arteko
0: oreka bat,
3: oreka bat, ba, nola mantendu, ez? Ez dakit, azken egun hauetako irudiak ere, eta ez da Frantziaraino joan behar, Baiona, Angelu, eta ba, liteke beste herri askotan ere gertatu dela gure hiru probintzietan, ba, ez dira bat ere irudi politak ikusi, ez? Eta adin txikiko ikasleengan gainera, orduan nik uste dut horrek bazkenan horrekin beldurraren bidez zoritxarrez poliki lortzen dute ba beraien helburua osoki ez, baina beldurra barrura sartzea ba gizartearen parte handi bati bai.
0: Zagetik nahi horrekin aipatzeko horik baduzun?
2: Ez, ba, segir estrategia bat dela, urtsaztiak harrikan eta bortitzatzia, hor uste dit partikulazki deigarri dela adingabekoen gainen baliatzen behitia, gihitien gainen baliatzen zen beh ahmak, azkenin zenta ahmak tut, poliziak tutin ahmak, ez tegit gazte batek hor berriki eskibat galdi zifrantzian, ustit zitugila begiak zerratzena, eta segur urtsagarri dela, fainiko hidit diaka horien manifestalietan oso bortitzen dela, zumaitetan zinez lutsatu giela, eta uste ikendibila finizela. Bai, uste dit, ala, estrategia bat duz, represionia estrategia bat duz, estatien podeien atzikiteko. Bai, betikoa, azkenin.
0: Bai, Ez dakitea, egun hauetan ikasleen greben jarraipena edo egiten aritu zareten, edo apur bat informatzen aritu zareten nola joan diren greba egun hauek?
3: Nik uste dut arrakastatxuak izan direla, ez? Iruditzen zaite bi kolektibok eredua eman dutela, bai ikasleen kolektiboak eta baita aldi berean irakasleen kolektiboak ere, ez? Azken batean ikusi dira zentro batean baino gehiago nola babestu dituzten irakasleak ikasleak, ez? Irakasleek ikasleak nola babestu dituzten zerara. Indarkeria polizialaren aintzinean, ez? Askorentzat agian lehenengo aldia izango zen. Hola manifestaldi batean ateratzen zirela eta segurazki markatu ditu.
0: Ineja?
2: Bai, nik atzaitzen dit egio ez dit nik jarraikitzen dit ben asibe utik ordin egia ezan eben liseoetan ez duzu blokatzaik izan ez manifestaldi utik ordin hurrintik jarraikitzen dit eta egia duzu zu egiten baditu gehiabide nausiak. Horietan agertzen duzu justo liseotaren bortizkeia, erre diela suhiltzailen kamio bat, hautsa diela vitrina bat, ez da gitzer. Eta atzaiten dit, stela bate jakusgarri, gitzen denan jakusgarri, zenta azkenin baditu jale liseotarek izta zeltaik aslek, badiela zinez asmakizun franko, zinez kartarzun mugimentu askar bat badiela, bai zakit kartieletako liseoetan blokatzia eta zakit kartiela minimata behatxagoetan ebai blokatziak abiatzen dira eta mugimentziak alkartarzuna. Ilizita zut, ala, aski ezer dela egitzen dena, sindikatziak ebai elkitzen zutzu ikaslen babesteko, eta azkenin irudi hoik gutzi ikusten etugula edo pu, zitugula behar bezala jakurten.
0: Ez da gira itzi berrorekin aipatzeko horik edo?
3: Ez, deus berezi agorik ez, ados nago inesak aipatutakoarekin, bai.
0: Gaurko egunean oraindik badute greba eguna jarraitzeko tartea, bosterdietan sindikatuekin batera hartuko dituzte karrikak, aldarriak ere azken egun hauetan entzuten ari garenak, badira baizan irakasle eskasia, ikasteko baldintza txarrak, beste zemai plataformak eragiten duten ziurgabetasuna, badaude ere euskaraz ikasi eta azterketak egin alizatearen aldarriak, badirenak betiko aldarriak, ez dakitze aurre ikuspen duzuen edo baduzuen aurre ikuspenik ea greba hauek edo blokatze hauek zerbaitetarako emango duten, ikusi den politikoen partetik badagoen erantzunik.
2: Momentuk uste eta rapostiak ez dira nahikuak, hoi sigur. Erripresionia baizik duzu rapostu bezala aldin sigur. Aski kezkagarri dela, espeo dit be greba handituko dela, eta sustut beste sektoreak ebai sustengatuko tutela ikaslik, eta greban jarriko txela. Momentuko eskunde nazionalak baizik deitu behitu grebalat. Hoi, esperantza ditnik horuko jago izatzia, zenta baduzu kisatzekoa, krisi momentu azkar batetan gututzu. Frantzian izan entzutzu lehen dakaiguako hauteskundik ebai binata hori eta zazpian, baduzu eskumitura gehoz eta goago. Baduzu jatzartzekoa eta kisatzekoa, hori esperantza dit jarraikiko dila eta pu alkartarzunez ikatelkiko dira bestik ebai, ageiko.
0: Aitziber?
3: Nik uste dut erantzuna, ez da bukatu oraindik, bada tendentzia bat, ez? Ola, asteroko grebak eta, jarraian hasten direnean, epe luzerako izan ohi dela esango nuke. Eta pentsatu nahi dut, oraindik ere horrek ematen dizkigula fruituak, ez? Nik uste dut, greba eskubideak izarteratzea nerabeek, gazteek ikustea, badutela zer esan, badutela zer erabaki, beren irakasleen baldintzek zuzenean haiei eta haien hezkuntza prozesuari ba eragiten diela, beti da baikorra, ez? Batzuk badira beti grebaren kontra hitze eingo dutenak eta hoiek beti boterean daude. Beraz, boterean ez gaudenok, ba gure tresnak erabiltzea, ze tresna hauek baditugu, hain zuzen ere beste batzuk duela ezakitzen bat hamarkadaka, ba esfortzu handia egin zutelako, ez? Eta bueno, polita da gogoraraztea kontuz, edo zein momentutan kentzen aldizkigute. Mm-hmm. Bai, ikastetxe batzuak istea ez du baimendu poliziak.
0: Mm-hmm.
3: Orduan, ez dago ezer irabazia hemen.
2: Justut, dugun ikusiz poliziaen bortizkeia hain azkaja, jentzia bai hasiko dela gogozkatzen errepresionean ungian eta baliatzen zitzen ahmen ungian eta ezak inkaini bat kambiatuko txera. Esplantzioik behar dizu.
0: Mm-hmm. Bueno, ba, hauekin eratuko gara gaurkoan, zer?
3: Ez, ongi.
0: besterik aipatu nahi zenuten bestela?
2: Ez.
0: Ah, bale.
3: Uste dute interesgarria dela, ez? Askotan begiratzen da Bidasoaren beste alde honetara oso urrundik, eta interesgarria da. Nola pasatzen den, nola antolatzen den, bai.
0: Hauz, ba, hemen txetzeko dugu orain bai, mi eskerbikote gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
3: Berdin.
2: Bai, zanuntza.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko bostak ditugu, ongi etorri naiz irratira. EH Bilduk azalpenak emateko batzordearen agerraldia egitea eskatu eta zazpi hilabetera Mikel Jauregi sailburua Gasteizko ganberan adierazi du meatzaldeko biztanleek istilu ugari izan arren Petronor kontrolpean dutela. Mikel Jauregi industria trantsizio energetiko eta jasangarritasuneko sailburuak astearte honetan Gasteizko legebiltzarrean adierazi duenez, Petronorren jasotako gorabeheren aurrean, Jaurlaritzak petrolio konpainiarekin partekatutako helburu bat du, instalazioen segurtasuna indartzean eta bertako langileak, herritarrak eta ingurua babestea.
1: Tenemos un objetivo compartido con Petronor, que es reforzar la seguridad de las instalaciones y proteger a sus trabajadores, la población y el entorno que la rodea. Y en eso seguimos.
0: Jauregik batzordean emandako azalpenak EH Bilduk eskatu eta zazpi hilabetera iritsi dira, eta Amansai Villalba legebiltzarkideak onartezintzat jo du hori.
2: Eta azalpenak, sailburu jauna, ezin dira llegatu zazpi edo zortzi hilabete beranduago. Otzailean egon ziren gertaera hoiek. Egun hoietan galdera hau erroldatu genuen, baina hala ere, urrira arte ezara etorri erantzutera. Onartezina da, sailburu jauna.
0: Villalbak gogorarazi dio, joan den ostiralean izandako istiluak errepikatu direla egin direla, eta uztailean izandako beste bat aipatu du.
2: Ez da gertaera bakarra izan. Uztailean adibidez, berriro piztu ziren antortzak, jendea berriro kezkatuta. Petronorri kontrol zorrotza egin behar zaio, udalekin eta zonaldeko eragileekin komunikaziorako kanal definitu eta erabili. Osasunari lentasunez jorratu, ikerketak egin, airearen kalitatearen neurketak indartu, eta hori dena gardentasunez.
0: Jauregik azpimarratu du orduan azaldu zuela bere saiak eta osasun eta segurtasun saiak koordinatuta lan egin zutela arazoaren aurrean.
1: Azaldu nuen ere, martxoan, zuk aipututako gertakari horien aurrean osasun, segurtasun eta gure sailaren artean koordinatuta aritu ginela. Airearen kalitatearen jarraipen etengabea eginez eta herritarren segurtasuna eta osasuna lehenetsiz.
0: Eta bestetik, aipatu behar dugu, ELAK Donostiako Metropolitan enpresan greba mugagabean dauden hiru langileren kaleratzea salatu duela. Sindikatuaren ustez kaleratzeak onartezinak dira, eta jazarpen sindikalaren erakusgarri. Langileek grebari eusten diote, negoziazioen blokeoaren aurrean, honako aldarrikapen nagusiak plazaratu dituzte. Kaleratutako langileak berehala berri sartzea, eta Donostiako zentrorako hitzarmen propioa sinatzea. Lan ikuskaritzak 110.000 euroko zehapena ezarri dio enpresa. ELAK aurkezutako zazpi salaketen ondorioz besteak beste, eginkizunen ordezkapen irregularra eta greba eskubidearen urraketetan direla eta. Bestalde, Kontsumobidek ezarritako beste 68 euroko zigorra ere badu. Ia 500 bazkidek erreklamazioak aurkeztu zituzten erakundearen aurrean. ELAren arabera, enpresak ez zien erreklamazio horiei erantzun, eta horrek ekarri zuen zehapena. Bi erakundeek jakinarazitako zehapenen zenbatekoa, guztira 188.000 eurokoa da. Sindikatuak jakinarazi du oinarrizko eskubideen babeserako demanda aurkeztu duela, lan ikuskaritzaren ebazpenean oinarrituta, eta epaiketa datorren abenduaren 16erako dagoela ezarrita.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez ez dugu arazo handirik Euskal Herriko errepidetan, Iker Ibarruzeak eskainiko digu biharko eguraldiaren iragarpena.
4: Eguraldiak udazken tankera hartuko du asteazken honetan. Goizean, hodei dezente agertuko da zeruan, baina zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk ikusiko dira, baina hodei hauek, anemenka, zaparradaren bat edo beste utziko dute, aukera handiagoz beti ere, lurraldaren ego isuri aldean eta Nafarroan, naiz eta orokorran euri gutxi izango den, arratsaldeko lehen orduetan oraindik antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erdian, Bizkaiko kostaldetik barna, fronte bat iritsiko zaigu, fronte hau emankorra da, eta frontea sartzearekin batera euritarako joera nabarmena hartuko du eguraldiak. Zaparradak lurralde osola zabalduko dira, sarri botako ditu, eta mardulak izango dira, eta ez da bazertzen uneren batean ekaitza jota zaparrada handiak botatzea, bereziki ipar isurialdean. Haizeak, arratsaldeko lehen orduak arte ego mendebaldetik bizi joko du, arratsaldeko lehen ordutik aurrera ipar mendebaldera egingo du, eta bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu kostaldean eta lurraldearen ego isurian, temperatura minimoek zein maksimoek behera egingo dute, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, Maximoak ipar isurian 22 eta 24 gradu bitartean arrendituko dira eta hego isurian 20 eta 24 gradu bitartean temperatura maximoetan freskonak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz Kantauria isurialdearen barnealdean eta herri beran baina arratsalde erditik aurrera euriarekin eta iparmendebaldeko haizearekin nabarmen freskatuko du.
0: Eskerrik asko Iker, serietan bueltatuko gara informazio gehiagorekin.
3: Naiz irratia.

0: Eta gaurko saioarekin aurrera goaz, albiste boletinaren ostean, badakizuen moduan, albiste onaren tartea iritsi zaigu, bueno, badakizue ere, denboraldi honetan kexa batzuen ondorioz ez dela albiste onaren tartea, bitxikerien edo dena delakoen tartea deitzen diogula, eta tarte hau betetzeko gurean dugu, Aitor Prieto naiz irratiko lankide, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon. Bueno, esan behar dut, gaurkoa bai dela albiste on bat.
0: Begira ze ongi, eske aurreko astean eta aste honetan ari zarete hain lan ona egiten. Bueno, ba, konta egozu, ze albiste honek arri egozun gaurkoan?
1: Ba, albiste ona, segurazki askok jakingo duzue jada, baina albiste ona Bilbon dago gaur. Izan ere, lau urte baino gehiagoko lanen ondoren, Arte Ederren Museoak akteak irekiko ditu gaur bertan. Ireki ditu gaur bertan, bai, bai, bai. Eta ez da itzultzen utzi genuen moduan, izan ere, museoak 6.000 metro karratu berrirekin handitu da, eta bere bilduma aurkezteko modua erabat berrantolatu du. Ideia bat egiteko, oraintxe bertan 1.000 obra inguru daude ibilbide nagusian, eta horietako 150 baino gehiago sartzen dira lehen aldiz erakusketan. Gainera, espazio berriak sortu dira, besteak beste museoko eraikinak lotzen dituen atari handi bat, eta Bilboko zati bat ikus daitekeen terraza bat.
0: Ia, ba... Albiste ona, ze nik egia da Bilboko lehenengo urteetan ikusi nuela obrarik gabeko Arte Ederren Museoa, gero obretan hasi ziren, eta
1: egia da... Garria,
0: bai, bai.
1: Eta kontu ze, orain dator albiste onena.
0: A ber.
1: Bueno, ba, egun hauetan kulturplan bat egiteko gogoa duenarentzat, bereiziki ona iruditzen zaidan xehetasun bat aipatu behar dut. Izan ere, gaurtik urriak sei, urriak 13 arte, hau da, aste baten, museoko sarrera doakoa da.
0: Mira.
1: Beraz, ba, aste betez, edo nork jakin dezake nola geratu den museo berri hau, ordaindu beharrik gabe.
0: Mira, ba, bada albiste ona, nik uste albiste ona dela batez ere bizilagunentzat. Hainbeste bai. Obraren ostean nik uste eskertuko dutela etxera joateko bide normal bat egin alizatezta.
1: Bai, bai, bai, hori da.
0: Ba, bai, bada, albiste ona, ez dakit zu inoiz egontzaren bertan?
1: Ez nahi zegoen, gogoa dut joateko, baina...
0: Ba, begira, ba, aste honetan doainik joateko aukera duzu, bai, bai. Ba, entzule entzun duzu ez da, aste honetan doainik eta gero ja ordainduta, baina eraberrituta eta obrak amaituta.
1: Bai, bai, 6.000 metro garratu berriekin.
0: Denbora emango ikusteko hori guztia?
1: Ez dakit, agian biagunetan.
0: Bai, ikusiko dugu, entzuleren bat joaten baldin bada, esan ea egun bakarrean ikusteko denbora ematen duen, eta horren arabera guioango gara edo ez. Ni esker, Aitor, gurean izateagatik, eta bihar arte.
1: Bai, bihar arte.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu bertsolaritzari bere tartea eskaintzeko ordua, zehazki Euskal Herriko bertsolari txapelketari bere tartea eskaintzeko ordua badakizuen moduan, txapelketa bete-betean gaude, eta lehenengo fasea ere bere amaierara iristen ari da, beraz horrek merezi duen tartea eskaintzeko, ba, asteburu honetan, pasaden asteburuan, izandako bi saioak aipatuko ditugu, eta horretarako gurean dugu Jone Romate eta Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo, ahots gutxirekin.
0: Nik uste dena gabiltzala horrela, eh?
1: Bai, ezakit ez dare ez duotzik egin, baina, bueno, pixkat ahotsa zainduz, baina itzegiteko moduan.
0: Alden moduan. Bueno, esan dugun moduan, txapelketa aurrera doa, asteburu honetan amaituko da lehenengo fasea, eta pasaden asteburuan ere bi irabazle, bi saio izan genituen, urriaren iruan Donapaleun izan zen saioan, saioa Alkaizak irabazi zuen, eta urriaren lauan Tolosan izandako saioan edo Julio Soto izan zen garaie. Ez dakit, orokorrean valoraziorik asteburuarena?
1: Esango nuke, hola, orokorrean hitz egiteko eta saioetan sartu baino lehen zuzenki, bi saioak oso antzeko edo sentsazioz. Ni Tolosakoan izan nintzen, eta bestea entzun dut etxetik, baina nerekin ere Tolosan zeudenak aurretik agian batzuk Donapaleun egondakoak ziren, eta aipatzen zutena hori zen. Ba, bazegoela nahiko mailan edo antzekoak izan zirenaren sentsazio hori, baina bueno, gero bakitzak saio bakitzak baditu bere detailetxoak, eta bueno, bertsolari ezberdinak eta berriak, eta
0: badago zerraipatu beraz asteburu honetatik.
1: Bai, esango nuke baietz.
0: Oso ongi, ba, lehenengo saioari begira jarriko gara. Esan bezala, urriaren iruan larun batean Donapaleun jokatu zen saio horretan, saio Alkaiza izan zen irabazle, bertan aritu ziren bertxotan, berarekin batera Oiana Iguaran, Maider Arregi, Eneko Lazkoz, Iñaki Binaspre eta Sarai Robles. Aurreko asteburuan aipatu genuen puntuazioei dagokionean batzuen kasuan oso antzekoak izan zirela, saio honetan esan genezake nahiko ongi banatua daudela, ez da?
1: Bai, esango nuke bueno, graduatuta edo doazela, ba, lehenengoak saioak baditu 683, urrengoak 672,5, eta hor jeisten doa pixka bat, bai, nahiko antzeko modu antzekoan, Tolosakoan ez bezala, baina hori gero aipatuko dugu, eta esango nuke badela bueno, reflejo batez mantzena saioaren bueno, ba, esan dugu askotan nik puntuazio ez dakit, baina sentsazioa bazela, ba, batzuk seguruago edo hobeto aritu zirela. Egia da, bagian tarteren batean edo beste, ba, batzuk gehiago gustatu aurretik daudenak baino edo denalakoa, bazela, ba, saioak orokorrean eman zuen irudipena.
0: Bueno, ba, joango gara apurka aipatzen saioa bera, gero hemen bertsoaldiak ere aukeratu dituzu. Bueno, guazen apurka hasieratik agian hitz egitera, esango zenuke badagoela aipatzeko zerbait berezirik?
1: Badaude, kasu honetan, asteburu honetan, aipatzeko bi detaile, saio bakoitzean doinu bat berria ekarri baitute. Kasu honetan, Donapaleuko saioan, inoiz txapelketan erabili gabeko doinu bat ekarri du Oiana Iguaranek, erabilizuela bere ganbarakoan, baina berak atera zuen lehenengoz Señora sariketan, Pamela Duna izan zela, berak irabazi zuen, eta kasu honetan Gora Señora jendea izena jarri zion doinuari, eta hori izan zen, ikuste dut, egia den saioa entzuterako momentuan, ja, banekiela doinu bat aterata zuela, baina egia da, ganbara entzuterakoan, ba, normalean entzuten ez dezun doinu bat entzuteagoan, arraroa egiten zaizula, eta pasa zitzaidala hori, baina gustatu zitzaidan, ba, dukalako, ezberdina delako, edo nire sentsazioa zen behintzat, doinua ezberdina zela. Horrez gain, bueno, ba, zeuden puntu ezberdinak, egon ziren, hasieran agurretan ere Eneko Lazkozek aipatu zuen, ez, justu aurreko asteko saioari keinu bat egiteko edo aurreko astean esan genuen.

0: bueno, ba, zegoen momenturen batean, ba, azkenen sortzeko txikiek ematen du beti jokurako aukera, ez, eta Sarai Robles eta Nikolazko zaritu ziren, ba, batak bestea pilateseko lehenengo klase hortara eramaten zuen moduan, eta bueno, bertsoaldi barregarriren bat edo beste egon zen, horrelako tarte txikiak egon ziren, baina aipatzeko da, eta nik ekarri dizudan, tartea edo izan da, Iñaki Binastro eta Saio Alkaiza aritu ziren zortziko handian hartzain batzuen paperean. Mm-hmm. Kasu honetan, Iñakik bakardade handia sentitzen zuen hartzain moduan, eta Saioak kontrara oso gustora zegoela edo hori jarri zioten gaia. Eta hau aipatzeko da, Saioak erabilizuelako oso iztegi aberatsa, dagokionean hartzai mundu honi ba, urritz makila zuela txabolan, eta horrelako hitzak sartu zituen jokoan oso polita egintzutena Saioa bera. Mm-hmm. Bai, ne baduz entzun dezakegu.
1: Ba, hori da, entzungo dugu eta gero jarraituko dugu Saioa aipatzen.
2: Iñaki eta Saioa hartzainak zarete. Uda guziz bezala, azken bortz hilabeteak mendian iragan dituzue bakoitza bere etxolan. Iñaki, aurten bakardade handia senitu duzu. Saioak aldiz, sekula baino gehiago eskertu du bakarrik egon izana.

Nik lasto bat dut ezpain artean, ta ez naiz aspertzen alferrik.

0: Eta hortxe, bi hauen arteko solasaldia do.
1: Bai, horre entzun da ez, aipatutakoa ez, ba, aipatzen dure lasto bat duela Espainetan, eta olako jokoak sartu zituen saioak, eta esango nuke ere aipagarria dela ez, kasu honetan 8 puntuak begiratuz gero Iñaki Binasprok dituela 125 puntu, baina saioak 137.5. Naiz eta batera kantatu, ba hor alde bat nabari dela, eta atal berdinean, 8 haundian ere antzekoa gertatu zitzaien Maider Arregi eta Sarai Roblesi. Haien kasuan adineko egoitza bateko bizi ziren bi helduz ziren, eta eskaintzen diote kanpaina bateko irudia izatera, eta bata alde dago bestea ez, eta Sarai Roblesek kasu honetan 112.5 puntu ditu, eta Saraiek barkatu 112.5, eta Maiderrek 128.5. Bai, alde handia dago, eta egia da agian hor momentu batean Saraien punturen batean ez taitz bera, baina iaia bada, eta agian hor poto moduan kontatu dielakoan gaude, baina ez dakigu hori ziur, beraz, bai aipagarria dela puntuetan diferentzia hori bazegoela. Horrez gain, saioa polita izan zela esango nuke, ba, nahiko maila antzekoan mantendu zela, eta gero ganbarakoek eman zuten agian, ba, joku ezberdinagoa edo, bakoitza bere puntu edo papere horretan jarri zelako, eta gaia bazen, gaia luzea zen, aipatu behar da. Eta beraz,
0: arraroa da hori, bai, ganbarako gai baterako.
1: Bai, gainera bi asteburutakoak alderatuta, esango genuke, biak direla nahiko irekiak, baina, klaro, gaia geroz eta luzeagoa, esan nahi du, gauzak geroz eta gehiagori erantzun behar diezula. Kasu honetan, geltokira eraman duzu. Joan ez dadin konbentzitzen ahalegindu zara, baina badoa. Nola abiatzen den ikusten geratu zara. Luzea da gaia.
0: Bai.
1: Puntu ezberdinak daude erantzuteko, eta bueno, horre egon ziren, Maider Arregi hasi zen, eta Erasmusaren inguruan kantatu zuen, polita izan zen egia esan eri gustatu ditzea dan ikustea, hor Erasmusera zijoana, zela sai zijoan, eta bere bikotekidearen paperean jartzen zen Maider, eta eskatzen ziola mesedez ez joateko, eta joan ez gero mesedez, kontu zibiltzeko, eta alako joku horretan bikote harreman eta Erasmusen mundu honetan sartu zen. Sarai Roblesek ama baten papera hartu zuen, berala Bilbora ikastera zijoala kantatu zuen. Polita izan zen Oianak kantatu baizion bere alabak, gerra kazetari bihurtu dela, eta momentu batean kantatu zuen errezagoa zitzaiola agurresatea antren estazioan egazkina hartu baino lehen baino, eta hori polita izan zen. Aipagarria, Baieneko Lazkozek eta jarraian Oihana Igoaranek azkeneko bertsoan erabili zutela txoriak txoriren jokoa, eta biek aipatu zutela ezin zaizkiola ebaki egalak txoriari. Eta irribarre batzuk egon ziren, batez ere Oihana kantatu eta gero justu bata bestearen jarraian izan zirelako. Eta gero ja oso aipagarria esango nuke saioaren ganbarakoa, azkenean normalean oso seriotik hartzen ditugulako ganbarako gaiak, eta saioa gero bakizuela bertan ondo pasako zuela, eta bere bikote punki baten aurrean romantika bat zela aipatzen zuen, eta nola bere bikotea bazi joala, eta ez zuela gehiago berekin egon nahi, eta berak nola erregutzen zion ez joateko, eta polita izan zen, esango nuke.
0: Bueno, hortxe lehenengo saio hori, asteburu honetako lehenengo saio hori, hurrengo ora egingo dugu salto, hemen ere badaude aipatzeko kontuak, oroita daraziko dugu, Julio Soto izan zen garaie, eta berarekin batera kantuan aritu ziren Amaia Iturriotz, Eli Pagola, Aitor Servier, Unai Mendiburu eta Oihana Bartra. Hemen aipatu behar dugu, berez, Unai Mendiburuk etzuela hemen abestuko, ez da?
1: Bai, ara, Jone Uriaren baja bat egonda hemen, arkera bakitako autua izan da, eta beraz, Unai Mendiburu sartu da bere tokian, eta Unaiek eskerrak eman dizkio ere Joneri kantuan. Batez ere bukaeran, hasieran kantatu zuen, berakan egotea zuela espero noski. Eta bukaeran emantzizkion eskerrak eta animoak Joneri, eskerrak emantzizkien lagunei ere, zean bazen tropa nahiko handia esan nuke algortakoa dela bera eta Bizkaitik etorritako lagun pila eta gainera azken aurreneko postuan egin zuen ikustet ere berak espero zuela azkenekoa egiteko arazorik ere ez zuela. Eta beretzat ere agian sorpresa pixkatxo bat izan zen, nik esango nuke jende askorentzat Oihan Abartraren gainetik gelditu baitzen.
0: Puntu bakarragatik.
1: Hala da, bai. Lehen aipatu dut, puntutan diferentzian diagontzala lehenengotik bigarrenera, aipat nian negoen, eta, bueno, esan zuten ez, Julio Sotok irabazizuela 183 punturekin, eta hurrengo izan esan baino lehen puntuak esan zituzten noski, eta esan zutenen 141.5 punturekin, egon zen han Tolosako kirolegian, hola, denak batera arnasa gelditu genuen, inorketzulako espero holako diferentzia egotea, eta aurrengo Amaia Iturriotz izan zen. Gero oraia besteen artean ez zegoen hainbesteko diferentzia, ba, 619 Elipagolak, Aitor Serbiak 618, Unai Mendiruk 613.5, eta Oihan Abartrak 632.5. Horre eskalatuta doaz, gutxo gara bera, baina egia da Juliok tarte handia aterazula.
0: Bai. Ba, saio hori begira jarriko gara, hasieratik agian, bueno, konta egozu, nola joan zen saioa?
1: Esango nuke, hartu zutela erritmoa nahiko lasai eta pixkanaka juntzela geroz eta oberantz, nahiko lasai hasi zen 8ko haundietan, baina 8ko txikietan egon zen nahi gustatu zitzaidan bat Eli Pagola eta Amaia Iturrioz aritu ziren bizilagunen paperean, eta hemen kontatzen zuenez, Amaia etorri zela bizitzera Eliren eraikinera, eta ekarri ziola, ia astero ekartzen ziola, edo ez da izen batero, pastelak eta tartak, eta orduan joko polita sortu zen hor, hor pixka bat berotu zen kiroldegia, baina egia beroaldi handiena edo jarraian etorri zela Julio Sotok eta Unai Mendiburuk kantatu zutenean. Gaia bazelako, bueno, irakurriko dut gaia, Julio eta Unai gaur gauean elkarrekin ligatu duzue. Eta Julioren etxera joatea erabaki duzue. Unai, logelara sartu zaretenean Juliok bere txakurari dei egin dio, eta hoera sartu du. Egia da nire iritzirako gaia nahiko aldrebesa zela, edo bueno, pixka bat arraroa gertatu zitekela. Baina bikoteak ondo jakin zuen eramaten, umoretik ondo hartuta eta kiroldegiari gustatu zitzaion. Nabarmenena izan zen jendearen reakzioa beraz entzun dezakegu nahi baduzu.
0: Entzongo dago.
2: Julio eta Unai, gaur gauean elkarrekin ligatu duzue eta Julioren etxera joatea erabaki duzue. Unai logerara sartu zarenean, Juliok bere txakurrari dei egin eta ohera sartu du.

Ies, dena broma bat dela ezazu mesedez, naizta tipo ausarta naizen Julio Berez. Fantasiak nahi ditut baina inbeste ez. Fantasiak nahi ditut baina inbeste. Gaur hiru izango gara ta txakurra peon. Ai, hau probatzekotan ni gogotxunengon. Lagunekin pozik ez ezin bada egon. Beste txakur bat badut izena du Leon.

0: izana. Ez dezala leonek garbitu sabana. Astu sexua eta alda daigun plana. Afaltzeko ezatera txakurraren jana. Afaltzeko ezatera txakurraren jana.
1: Ba, hortxe, bi hauen bertsoaldia.
2: Bai, jokoa eman zuen bertsoaldia izan zen, eta aipatzekoa da ez, zortziko txiki honetan adidez Unai Mendiburukeun, eta 45 puntu eraman zituela, ondo jakin zuela gaia lantzen, eta izan zen zortziko txikietan puntuazio handien eraman zuena, eraman zuen bertsolaria. Gainera, beranduago, oraintxe bertan, enaiz horitzen ze puntutan, baino ez dakit izan zen puntu eta puntu eman horretan edo eta hamarreko txikian, baino norbaitek ere Leon txakurra aipatu zuen, esango nuke Eli eta Aitorren harremanaren inguruko bertsoaldian izan zela, hamarreko txikien, baina nago ziur eta bazpare zuot.
1: Entzun ezazu saioa eta konfirmatuko egozu.
2: Baina bai, saio honetan ere ez, lehen aipatu dut, beste doinu berri bat atera zela, kasu honetan ganbarakoetan atera zuen, Amaia Iturriotzek atera zuen, eta izena jarri dio berak gabrarako erabili zuen gaiaren izena, medikuntza ikasi nuen jarri du gai moduan, beraz sartuko naiz ganbaretan, ze ganbaretan bueno, gaia zen duzun jakintza guztia transmititu diozu, gaur zure lekua hartu du.
1: Ostras.
2: Gaia polita, neri bentzat momentuan entzun nuena irutzitzen joko asko maten zuen gai bat zela, kasu honetan aurrekoan ez bezala bi gauzei erantzun behar diezu. Nahiko motz eta erraz eta bai joko asko ematen zuen gai bat edo zintokitatik dira zen ezake eta bueno, gaia doinuarena aipatuta, ba, aipatuko dugu Amaia Iturriotzek medikuntzaren arloari tira ziola. Niri asko gustatu zitzen behintzat asko landu zuelako, ba, bai nola berekin residente lanetan egon zen horri bere tokia utziko ziola, baina bukatu zuen gainera esaten, bai, garrantzitsuena da ikasi duzula pazienteari begietara begiratzen. Eta aipatu zuen ere osasungintzatziola oso momentu honean uzten. Orduan, izan zen nahiko txalotutako gai bat, bueno, Aitor Zerbierrek hemen ere jokatzea erabaki zuen, zango nuke oso ondo pasatzuela berak, ze parrez ikuste zitzaion momenturen batean, Urkulluren paperean jarri zelako. Eta Pradalesen inguruan kantatu zuen, bere tokia utzi ziola, eta esako nuke oso gustora galitu zela,
1: bai,
2: eta etzuela ez errutzi aipatu gabe. Eta horrela aritu ziren, eta bueno, aipagarria da Julio Sotok, esango nuke askotan egiten duen zerbait dela, tokian tokikoa zitze egitea. Eta Tolosan eta Tolosaldean zegoela kontuan hartuta, ba, jarri zen bere alegiko baserritar bat zelaren tokian, eta bere alabak baserritar lanak egin nahi zituela kontatu zuen, eta horretarako erabili zuen, ba, hori, Tolosara zihoala Berdura plazan Berdura saltzera, eta horrela zizurkien badago hartzaintza eta baserri mundua lantzen dituen ikastetxea eta bertara zihoala ikastera, beraz asko landu zuen puntu horretatik, eta esango nuke tokian irabazi zuela horrekin, ba, azkenean jendearen gana ere errezago iritsi zelako, eta nik uste toiek izan zirela batez ere ganbaretan aipatzekoak, horrela politak gelditu zirela. Gerora, ba, hori puntuetan nik esango nuke Oihana ere bere buruarekin nahiko, ez nuke esango dezepzionatuta, baino bueno, harrituta gelditu zela puntuekin, ez zuela berak ere espero azkeneko postua eta 632,5 puntu horiek, baina bestela saioa nahiko ba, antzeko joan zela larun batekoarekin alderatuta. Bukatzeko bai agurrak politak izan ziren, bueno, ba, Joneri besarkada bidali zizkiotelako batzuk, eta hemen esango nuke Oianak gustora gelditza erabaki zuela ere. hartu zituelako ardatz azkenaldian Euskal Herrian gertatzen ari diren, bueno, Euskal Herrian eta Espainiar Estatuan ere gertatzen ari diren hainbat dela eraso, egoera larri eta gauza ezberdin, eta gustora gelditu zen. Bai.
3: Mhm. Osongi. Ba, bueno, Janaren bertsoekin amaituko dugu saioa. Mi esker jone, aste honetan ere gurean izateagatik. Urrengo astean ez zaitugu izango, bazoan zelako, horretara. Eta hemendik bi astera arte, beraz?
2: Bi aste edo hiru ez dakite. Deskantxo bat gelditzen da tartean esango nuke. Bai. 18ko asteburuan ez dago saiorik.
3: Hori da.
2: Eta 24ean bueltatzen gara ja finalerdiekin.
3: Hori da. Ba, ikusiko dugu noiz arte, baina mi esker aste honetan gurean izateagatik. Eta Oianaren bertsoekin agurtuko dugu tarte hau. Ongi segi.
2: Gozatu.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidearen beste aldera, baina agurresan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu. Horretarako, ba, hemen txeditut aurrean, hiru kontu bakarrik aipatzeko, esan genuen moduan atzo eta gaur ere nabari den moduan, aste lehen eta aste artetan, ba, aste buruko zakit ajea edo pasatzeko ez dugu kontu gehiago izaten bertan, baina hiru proposamen ditut arratsalde honetarako, bata Agurainen, bestea Donostian eta bestea Gasteizen. Seietan antzerkia izango duzue Agurainen txoznagunean, festak direla badakizue, beraz, ba, Julen Magoa izango duzue bertan. Donostian Altxerri Jazz Klubean, 8:00, Txorino taldearen kontzertua izango duzue, eta amaitzeko Gasteizen Parral Tabernan Exubia edo ez dakit nola izena duen, baina horrela izena duen musika taldearen kontzertua 8:30. Beraz, hau esan da, zeurrabidea gurutzatutzat emango dugu, eta bihar itzuliko gara berriro ere, zeurrabidea gurutzatzeko prest bitartean, arratsalde ona izan, aio!

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, radiokultura irratiko kulturkuboa irratsaioa izango duzu entzungai.
2: Radio Kulturan
3: Kultur Kuboa.
4: Egunon entzulik guziak.
5: Egunon, paia.
4: Egunon, Santal. Egunon, Beñadin.
5: Ja.
4: Onkite zuek.
5: Ba, ba.
4: Bon. Rez gira?
5: Zuk, Santal, izira kito egun?
4: Bai.
5: Ah.
4: Ah, bon. Hale, entzatuko gira, emankizuna.
5: Atxik. Atxik,
4: Santal. Ba, ba, ikusiko duzu nola gaurko gaiak. Jatzarraz izuko zaituztela. Bai, bai, bai.
5: Zer dugu?
4: Ba, gaur Elena Guerin ezautuko dugu. Elena Guerin, beraz...
5: Dugu, Elena.
4: Ba, bera... Dramaterapeuta da. Ez da hola erraiten, Chantal?
6: Bizik ontsa egon duzu.
4: Oba,
5: eta zer da...
6: Dramaterapeuta.
5: Dramaterapeuta, zer da?
4: Ba, ontsarki gintza maite du, eta oartu da, beraz, formakuntza batzu egin ondoren, ba, hor arteen bidez, laguntzen aldera direla, pertsona batzuk, obekio izaiteko, okay. Obekio sentitzeko, eta hori guztia, eta ikarrizketaratu dugu, ba, alde batetik bere ibilbidea ezotzeko, bere lana obekio ezotzeko, bai, antzerki gintzari buruz duen beraz harremana, baina baita ere osasun gintza edo obekiteari buruzko jardunaldiekin eta beste, eta hor justuki ba, hilabete honetan, beraz urriaren 18an angelun bada kol deitzen dena horretxe bizitza pixkat kolektiboak edo sustatzen dituen elkarteak antolatzen dute horten egun berezi bat, eta bada behaz osasun mentalari buruzko aste berezi bat, eta urriaren 18an angelun zanen da egun berezi bat, beraz gure osasun buru osasuna edo osasun mentalaren dako ba, ireki ditzagun artean beraz on gizaitea onura garritasunak. Obekio erriteko.
5: Egeizki izan behar da, arraio iteko?
4: Ez.
5: Hola, normal ere.
4: Normal, eta ikusteko, badira, bat atelier, mintzaldi, bai, eta ere kontzertuak, eta, ba, ara, ba, parte hartzeko, edo ikusteko, ba, aukera, eder bat eta Elena, geren ere, hortan parte hartuko du. Eta atelier bat proposatuko du. Ara gure gaurko gai nagusia.
6: Ebe hau.
4: Maitugu ere kantuak.
5: Mentalki nola zira, Mikel?
4: Usaian ontsa. Beste batzuetan piskatak itua. Baina ez usaian aski ontsa behar du. Bai, bai, bai.
5: Eta zu, Xantar, mentalki nola sentzen zira?
6: Depende.
5: Hale, zekadaz.
4: Baina...
5: Ilargiaz.
4: Baina hemen gire larik radiokulturen estudietan beti baikor gira.
5: Hemen gire no.
4: Hemen gire no. Eta quiz bat prestatu duzu, Beñadin, ustez, quiza, izi, herri...
5: Zaila.
4: Zaila.
5: Egan nuen, urte astapenean, maila...
4: Igoko zizela. Eta, Chantal, baduzu berri bitxi bat. Ale, berri bitxi
5: bat. Ale, Chantal,
6: fem berri bat.
7: Chantal. Radio Kulturan.
3: Chantal. Chantal, Kuboa.
4: Chantal. Orduan, zer atxeman duzu?
6: No. Osasun mentala aipatuko dugu. Osasun mental on bat ukaiteko, untxa lo egin behar da. Hori da...
4: Baita espadakoa.
6: Bai. Eta ara. Eta...
4: Mi esker, Chantal.
6: Lo egiten dugularik gauzainetz. Gertatzen dira. Zure gorputzari, en fait.
5: Ah, ouais.
6: Eta, jakinen duzue, zer. Juku, lo egiten duzularik. Lo paradoxa lehan zirelarik. Zure gor...
4: Hori zer da, lehen loaldia paradoxala edo bigarrena, piskat.
6: Na, piskat, bigarrena, piskat, fin, ez da xakona, ez da lo xakona, da lo...
4: Piskat, harina.
6: Harina, gola. Harina. Juku, zure gorputza paralixazen da, logitan
4: ah, bai?
6: Bai.
5: Enizu hartzen. Ah.
6: Eh, ez gira hartzen hori gatzik. Eta zergatik paralizatzen da. Zure burumuinak muskuluak galditzen ditu, zure ametsak ez abiaraztea. Adibidez, amasten bali bozu, ez dakit kolpe bat emaiten zuradik, be zure gorputza, zure muskuluak galdituak dira, eta ez nuzu.
4: Zu kolperik eman emaiten, zure ondoan norbait bali mauzu.
5: Beharik.
4: Bon. Ordan, nik behin amestu nuen erortzen nintzela, eskaleretatik erortzen nintzela, eta justu lurra unkitu aintzin jatzartu nintzen, eta hoetik erorian nintzen. Hori ez da paradoxala, zenta nire muskuluak mugiarazi zidaten. Giro.
6: Giro.
4: Zer gehiago? Zilo
6: egiten dugularik, kasik litro erdi bat ur galtzen dugu. Galtzen dugu.
4: Ah, bai,
6: en fait, ezitasuna botatzen dugu, eta izer ditan gira gau osoa.
4: Ah, bai,
6: bai. Eta jatzartzen zirelarik, kasik kilo erdi bat galdu duzu. Atxa hartzerakoan. Lo egiten zularik.
4: Ah, bai,
6: bai.
4: Nola atxa hartzerakoan?
6: Ebe,
5: Mikel...
4: Ez, atxa botatzerakoan. Ez hartzerakoan.
6: Bai,
5: Nordaki.
6: Atxa respirant.
4: Bai, atxa hartu eta bota.
6: Ba, bai. Atxa hartu eta botatzerakoan. Nahi badu.
4: Ados.
6: Hala. Gero, zure burumuinak beti dole egiten dugularik. Gure burumuinak garbiketa egiten du. Eta bai. Luxakonean, toksinak, ondakinak eta protein batzuk botatzen ditu zure burumuinak.
5: Ah, hain beste gauza?
4: Bai, bai.
6: Lo egiten zularik beti ez duzu ezer usaintzen al.
4: Ah,
5: ba,
6: zure usainmen pausan ezartzen da, zure usainmena pausan ezartzen da, lo den buradian. Horregatik, asmatu zuten, kearen detektatzaileak. Bai.
4: Ah, zenta adibidez, zerbait...
5: Sua balimada, sua pizten...
4: Sua pizten... Ah, dos.
5: Ah, bon...
4: Zemat gauza ikasten ditugu santarekin.
5: Ez da fini, ez da fini.
4: Ez da fini.
5: Oizeko seietan.
6: Azkena. Lo paradoxalean, zure begiak mugitzen dira, baina zuk ez duzu ezer ikusten.
5: Ebe, begiak itxeak baitira, te dino.
6: Eta, bukatzeko, xentifikoek uste dute zure ametsak begiratzen ari dela zure burumuina.
5: Ula, xentifikoak hori ikertu dute. Zentarik egindut bat atzo, ospitaliko maina nintzen, eta tranquil nintzen, eta kolpe batez, nintzen mugitzen ara, eta Putin sartu da ene gamera, eta botatu du posein bat ene eso.
4: Ene ustez, hospitalen izan, zirerik zira tranquil izanen. Ados.
6: Hala.
4: Oh, zumat gauza. Bai.
5: Normal da, Putin ukaita bere ametxetan?
4: Ba, izaiten alda, eh? Ikusi bai dituzu berriak bezperan, bai, segurenik, bai. Eta, ara, eta gomendatzen dute, horra ipatu duzu, nola, beraz, lo paradoxalean, garbiketa egiten dugula, gure burmuinetan, eta beste. Eta hortako, gomendatzen dute, telefono edo pantailak, eta bai. Telefonoaren pantaila, beden oren bat, oheratu aintzin, itzali berdela, zenta bestenez, ez dugu lo sakuna, beraz, ukeitena, lo garbitzailea, kakotzen artean, eta beraz, gaizki loiten dugu, eta ondoko egunean, akituak ira, eta ondoko egunean berriz, eta berriz, eta berriz, eta berriz. Beraz, kasu, pantailekin. Ara, ene gomendio. Oazen horrein, beinadinen kuizarekin, prez da,
5: bai.
4: Pantailenen aintzinean,
5: bai.
4: Gaizki loinean duzu.
5: Hale, segitzen dugu joan asan bezala, Euskal Herriko bitxi tasunekin.
4: Bitxikeriekin.
5: Bitxikeri edo, hala, miluzun bezala. Ziburuko bordagaineko doheak, gaur egun itxura bitxia du. Zein zen bere jatorrizko funtzioa amalaugarren mendean. Lau proposamen, eiera bat zen, San Martin Elizako eskila dorea edo kampan dorea, Dorie, Eten uzien bezala Bizkaian. Edo erregearen muga zergaren bulegoa, aduana.
4: Mm-hmm.
5: Edo baleen talaiari. Vigi.
4: Mm-hmm.
5: Vigia.
4: Zein mendean?
5: Amalau. Mm-hmm. Chantal?
4: Chantal.
6: Azkena. Balena azkena.
5: Balea.
4: Nik erregearen aduana postua. Or.
5: Ez. Jean Martin Elizako Kanpandorie.
4: Ah, bai, eh? Bai. Kanpandorie.
5: Kanpandorie. Baigoriko aranean dagoen Etxauzko gazteluak.
4: Mm-hmm.
5: Lotua dena, zuzena, Ameriketako Estatu Batuetako historiarekin. Zergatik? Atxartu eta atxabota. Bertako seme bat George Washingtonen laguntzailea izan zen. Bertan sinatu zen Ameriketako Estatu Batuetako independentzia ekonomikorako itun bat. Bertrand de Etxauzen familiak Kennedyen arbasuak babestu zituen. Edo Benjamin Franklin nek bertan pasatu zuen negu bat.
6: Azkena.
5: Benjamin Franklin.
6: Benjamin,
5: Benjamin Franklin.
4: Ba, ne Kennedy tarren historia, are.
5: Zein?
4: Kennedy tarren.
5: Ebe hori da. Hori da, hori da. Bai, ebe, bala. Hori da. Iduriz familian dira ere.
4: Mm-hmm.
5: Berba, norbaitek zankaturik Kennedy batekin. Ah,
4: ba, Kennedy harrak ustut familia zabala munduan zer dutela.
5: Ale, maure. Maure.
4: Oho.
5: Maure, Sibiru.
4: Lapurdi, Baxenafarre, Sibirua. Sekuiz interesgarria.
5: Mauleko gaztelu zaharen historioan. Nola deitzen da? Ama seieun ta irugeita batean, Sibiruko bizkondearen aurka matxinatu zuen eta herriaren defentsa buru jarri zen Sibirutar erritara. Bernard Goyenetz, Oje de Moleon, Agustin Chao, Edo, Nico Etxart eta Didioe Etxeberri Elgarri.
6: Oje de Moleon.
5: Oje de Moleon, zuretako.
4: Goyenetz.
5: Goyenetz, hori da. Hmm. Ba, eta bere izen tipia? Biziki famatua?
4: Bai, bai badakit.
5: Ez da etxaun bestia.
4: Ez.
5: Matalaz.
4: Matalaz, bai.
5: Are azkena, hori zailena. Deba eta Zumaia arteko fitxean bada geruza bat, geruza belz bat, kusa tipi bat.
4: Flixian.
5: Bai. Mondu mailako geologiaren funtseskoa dena.
4: Mm-hmm.
5: Zer markatzen du? Lehen eskualdunen aztarnak, dinosauroaren desagertzea eragin zuen meteorita talka bat, Atlantiko ozeanoaren idekitzen tektonikoa, edo glaziazio era handiaren bukaera. Fritzen gaineko kusa.
4: Nek mugimendu teknoknikoa.
5: Tektonikoa.
6: Azkena glaziaren...
5: Bukera.
6: Bukera.
5: Eta ez. Zen dinosauruen desagertzea eragin zuen meteoritoaren talka.
4: Ah, bai.
5: Harrigarria, hortako biziki ezaguna dena.
4: Ba. Zumaian, tektonikoak, meteoritoak.
5: Eta dinosauroak.
4: Ez dakit, bai, bikain. Ez da, ostaturik, hola, Zumaian ditzen dena dinosaurio eta meteoritoak.
5: Ez.
4: Zaten aliteik.
5: Tektonik.
4: Bikain, ba, mi esker beinadien, ze interesgarri izan dena. Gaurko kuiza, erzpedut, elduen aztekoa ere izanen dela, maila berekoa.
5: Elduen aztekoa, ba, dut gaia nahi duzu, jadanik nahi duzu kertu edo olak.
4: Prestatzeko, bai?
5: Bai, bastaneko agotak.
4: Aha, horre gai interesgarria. Bon, guazen horrein dramaterapeuta baten bizitza ikertzea. Bai?
5: Dramaterapeut.
4: Dramaterapeuta.
6: Terapeuta.
4: Prezieste, Elena Gera. Guazen.
8: Radio Kulturan
3: Kultur kuboa.
8: Egunon, Elena Gerran daitzen naiz eta drama terapeuta naiz. Beraz, drama terapia, arte terapia da, baina antzerkiarekin. Antzerkiarekin egiten da eta Baionakoa naiz.
4: Bikain. Horan, lehen-lehenik hor aipatzen duzu antzerkia eta beste eta terapia. Ez dakit zer arribatu zen lehenik, ea bazin nuen ez txipidanik, ez dakit artea edo antzerki gintzarekin lotura bat, edo bestakit zaletasun bat ere jendearen keskak laguntziko edo hola. Zintzu dira zure lehen horitzapenak?
8: Antzerkiarekin biziki berant etorri da antzerkia. Banoan marazkiarekin eta arte plastikoekin zinez lotura azkar ba eta hainitz marazen nuen txipitan. Eta gero kurtsuak ere hartu nituen amalaburtetan pintura klaseak. Eta gero, ben ituan ere gaitasunak lagunak entzuteko, hori bai xur. Eta gero, amasai edo amazaz bi urtetan, eginan bi urtez antzerkia. Eta hainitz maitetu nuen, fain ginoen miarritzen o shimer taldean. Baina utzi nuen piskat, ez nuen garatu, utzi nuen hola bi urtez egin nuen nera betasunean, eta gero ez duen bat ere segitu antzerkia, eta gero egin ditut arte edekak.
4: Antzerkia, bera Shimer taldean, nola etorri zitzaizun aukera hori edo gogoa, hor deskubritzeko, sartzeko talde hortan?
8: Ebe, ene gurasoak aipatu zidaten garaian, eta atseman honi deia una zela. Nik ez zuen noiz antzerkirek egin lehen, baina ideia maite nuen, beraz, zentzatzen nintzen antzerkia egiten, eta eniz goxatu dut bi urtez.
4: Ze mundu deskuritu zu, antzerkia nolako esperientzia izan da?
8: Ebe, zinez, emozioak ere adiraztea, batzutan barneko ardurak, errola batan bitartez, pentsatzen dut, boa, espalditik, dola espaldi egin ituan kurtsoriak, baina garaian pentsatzutut bat zela hori ala ere, eta bazen bai piskat errolen bitartez ere gauza batzuk adieraztea egitea eta bai beti babestua izanki fikxuarekin edo irudikapenarekin. Eta ere jokoa biziki goxoa da ere antzerkiaren bitartez jostatzea. Jolasteko mota bat ere, eta hori biziki hainitz maitatu nuen.
4: Horra ipatu duzu, gazte denboran, marrazkiak, pintura ere maitatu izan duzu, ez dakit pasio hori segitu izan duenez, zure bizitzan luzaz, segitzen duzunez, noiz benka ere marrazten, baduzunez, oino lotura hori.
8: Ez aldatu da, gero badut beti arte bisualekin lotura azkaja, baina arte derretan hasi naiz bideoak egiten eta performantzia. Eta performantzian praktika hortan zinez gorputza erabiltzen da. Eta ene proposamenak aski urubilak ziren antzerkitik batzutan, eta beraz banuan ala ere ene urtez interesa hori arte derretan ere. Ezen bermanerean adirazia, baina banuan interesa hori. Eta poliki-poliki, marazkia eta pintura baztertu nuen. Baskifite, jaeran zen hain. Baina etuan ala ere arte dertan marazki kurtsoak, pintura kurtsoak, baina ezen gero baztertu nituen ene praktikan.
4: Arte derrak, zengetik agotatu zenituen, ez dakit argi zenez, nerabe zarotik edo dudak izan zenituen, eta nune egin dituzu ikasketak arte derrenak?
8: Ikasketak hasi naiz prepa egiten Baionan, gero urte batez joan naiz Angulemera, eta gero sartu naiz bigarren urtean Strasbourgeko arte derretan. Eta bai, nerabe tasunean ez nekian ahas zer egin, banakian nahaztea eta arte bisualetan unan intzela eta maite nuen hori. Baina ez nekian ahas zer egin eta bai honako, hartzen dituen kurtsuak, nerabe tasunean nahazki kurtsuak bai honan eskolan. eta erakasla zuzendaria zena erran zidan, ebe nahi bauzu prepan sartu hartzen zaitut. Hala ere, pasatu behar dituzu konkurtsoak, baina hartzen zaitut. Eta hola sartu naiz, gogoarekin ere, prepa hortan.
4: Eta Angulem eta horre Strasburgen, nolako esperientzia izan da?
8: Ebe biziki ona, gero Angulemen hainitz goxatu dut, baina artistikoki ez nuen atxematen nahi nuena, beraz erabaki nuen eskola zaldatzea. Eta entzatzea sartzea bigarren urtean bertze eskola batean, bertze arte diretan. Eta ikusi nuen Strasburgen zutela performantzia, bideo eta soinu talde bat. Eta banuan interesa hortan, beraz pasatu ditut konkurtsoak Strasburgen sartzeko bigarren urtean. Ez berriz ekiteko urte bat.
4: Egin dituzu lan batzuk, hor ez dakit bideo gintzan edo performantzia beraz saio batzuk.
8: Egin ituan garaian, bai hor aspalditik antzerki kurtsuak hartzen ditut, irurtez ere paisaio kurtsuak ere hartu ditut, klun ezakit paisaio denez euskaraz, me, hola klasak hartu ditut, beraz gehiago hortan sartu naiz, eta iniz maite dut, eta noiztenka ere talde proiektuak edikiten ditut lagunekin, baina zinez talde proiektuak dira gehiago. Bideoan ere, baina zinez, talde proiektuak.
4: Aipatzen duzu, antzerki gintzan, performantzian ere, beraz bereziki, gorputzarekin adierazi berdela hainitz. Beraz, bon, pentsut, gure mundu oksidentaluntan gorputzarekiko baditugu, hola, eskat, zailtasun batzuk edo beldur batzuk edo la, zuretzat, ez dakit erresa izan denez, gorputzaren bidez, emozioak adieraztea, edo gauzak adieraztea libreki, edo bon, gainditu izan behar dituzunez beldur batzuk, nola bizi izan duzu piskat ara performantzearen ez dakit esperientzia horiek?
8: Nik maite nuen performantzak egitea, bada beti stresa, bai, beti antzerkian ere, badut beti stresa piska bat egin aintzin, antzerkia faxenan sartu aintzin, baina ematen dit ere poz hainitz. Biziki goxoa da sensazio bezala, esenan izatea, bada bai, zarbait zinez biziki goxoa dena ere eta hainitzek erraten dute ere eksperientzia hori izigarri eraginkorra izaten aldela, goxoa, estresatua, bagira ere
4: eskatka gainditzeko.
8: Bai, bai.
4: Eta hor, aipatuzu bideoa ere, baina hor bideoa, eta

0: Jokoa, zakinura iran, zinez, handitzen du jokoa, konzentrazioa handitzen du, ere. Baina, atxematun zinez, biziki interesgarria dela publikoak ematen duena ere, jokoan.
1: Beraz, zuretzat guztiz ezberdina da.
0: Bai.
1: Errepikan zirelarik, publikorik gabe, edo publiko ordelarik.
0: Bai. Ez da behar gauza, eszenan publikoarekin etortzen da ere lantzen duguna, ateratzen da noski, baina publikoak ematen du, azkartzen du joko hori ezak arras nola ezan, baina ematen du zerbait eragiten du jokoan bai.
1: Hor, beaz, ikasketen ondoren, ze bidea hartu duzu, bo, piskat profesionalki, edo ez dakiten txatzeko zure bidea atxemaiteko.
0: Ebe profesionalki ez da hain erres izan, egin ditut lanbide tipi batzuk, zutenak deus ikustekorik arte derrekin, laguntzaile izan naiz, ere leku batzuetan, egin nuen anzerviz zivik ere artista elkarte batean, lan egin nuen ere erakusketa leku batean, egin nuen mediazio kulturala, bisita gidatuak egiten nituen, aurrekin euskaraz eta frantsesez. Bai, horako gauzak egin ditut eta gero berriz hartu nituen ikasketak arte terapia egiteko, justuki.
1: Ordan, justuki, arte terapia. Nola etorri zaizu ideik hori, nondik abiatu da pixkat proiektua?
0: Ebe, bisiteri esker, ohartu naiz, maite nuela jendearekin izatea, komunikatzea jendearekin ere, eta ohartu naiz ere arteak bazuela eragina jendearen gainean, ekartzen zituela galderak, emozioak ere. Eta hainitz maitatu dut lan hori, maitatu nuen lan hori. Eta ez dakit edo ikusi nuen arte terapia existitzen zela, edo norbaitek aipatu zidan ez niz ahas oroit hortaz. Eta COVID-a ondutik zen, edo pixkat lehenago langabezian nintzen, eta nahi nuen beraz, pentsatu nuen, bai, ebe entzatzea zerbait egitea formatzea arte terapian.
1: Beraz, formakuntza bat, edo formakuntza. Kuntza zentro bat atxeman alduzu, nun, eta ara, zer egin duzu.
0: Ebe, hasi naiz distantzian zen formakuntza batekin eta maitatu nuen, baina ez nuen hain ezen zinez sekatzen nuena. Eta gero gehiago bilatu nuen, distantzian zenez ere erosoa zen enetzat egokia zen garaian, eta ikusi nuen ala ere bazera master bat Parisen, aste bat hilabetean kurtsua ematen zituenak. Baina ez nuen jarraitu, egin nuen formakuntza, hasi nintzen formakuntza, bederatzi hilabetez arte terapian baina distantziaz, ezen denbora osoz, eta ez nuen ene kontua atxeman, naiz eta interesgarria izan, beraz galdegin nuen master hortan sartzea, Parisekoa, eta hartua izan naiz Ola, eta galdegin nuen antzerkian izatea. Enetzat antzerkia performantziatik urbilago zelako. Eta banuan interesa hortan ere arte terapia egitea, baina zinez ene praktikatik urbilago izatea marrazkitik edo pinturatik. Uri berriz sartu nahi dituta, ala ere arte plastikoak, pintura eta marrazkia arte terapian, baina banuan interesa antzerkiarekin.
1: Hitz bat baliatzen ari gira, arte terapia eta beste, baina barbada gure entzulego batzuk ez dakite zer den, zer da, nola azalduko zenuke zer den arte terapia?
0: Arte terapia da artearen baliapena terapiaren zat, beraz objektiboak beti terapeutikoak dira. Eta adaptatzen ditugu gure tresnak, artea, jendeak bere sentimentuak adierazteko, emozioak bere burua aurkezteko, batzutan minak edo adierazteko artearen bitartez, batzutan ez da hain errez ere ahoz erratea. Beraz horrek laguntzen du, bat arteak arte terapian laguntzen ditu horiek ateratzea, adieraztea.
1: Medikuntza tradizionalarekin alderatuz, zer izango zenuke dela desberdintasuna arte terapiarekin?
0: Ez da medikuntza bat, terapia mota

0: bata, gero egiten da zentro batzuetan, klinika psikiatrikoetan, egiten da zahretxeetan eta bai, leku hainitzetan egiten alda. Eta ez du ordezkatzen psikolo baten lana, baina ematen du bertzi zerbait ekartzen du, ene ustez.
1: Eta berehala berezitu zira edo berehala bideratu duzu zure praktika antzerkiarekin lotua?
0: Bai, zinez, master hortan espezialistatuak gira. Ez da beti ala formakuntza guzietan, baina master hortan bai. Beraz bazen musikoterapi, terapia musikarekin, arte bisualekin, dantzarekin eta antzerkiarekin. Eta nik galdegin nuen konkurtsuetan antzerkiarekin egitea. Eta beraz denbora erdiz kurtsuak baginituen ebedenekin, bertze espezialitate ekin talde handian, eta bertze denbora erdiz bakarrik antzerkia edo gure espezialitatean ziren klasekideekin.
2: Radio Kultural Kultur Kuboa.
1: Segituko dugu Elena Gerenekin, bere beraz praktikari buruzko galdera gileago baditugu, benan pausa bat musikarekin, eta hor Santal aukeratu duzu euskal talde baten beraz kantu bat.
3: Orduan, dana,
1: gainera kantu honen izena frantsesez da.
3: Bai.
1: Eta talderen izena ere berezia da.
3: Bai.
1: Mason. Mason. Eta nola ezotu duzu?
3: Ebe, noizarrozeko Thierry Riesker.
1: Bai. Ah, bai. Eman baten bai. Ezartu du bai. Masonen. Oh, ba, guazen. Eta kantuaren izena De la Serrure, guazen. Guazen.

0: Mason de la serrure, kantuarekin.
1: Mason edo maison.
2: Mason.
0: Mason, M-E-I-S-O-N.
1: Okay. Alors, okay.
2: Maison es... bezala, mea ordez, e...
0: Hori da.
1: Ni esker xantan. Hortu gintzen.
0: Habe, segitzen dugu... Norekin segitzen dugu?
1: Elena.
0: Nor... Elena Lola?
1: Gerrean.
0: Hori da, segitzen dugu. Biziki, biziki adizira. Hale, guazen.
3: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
0: Zer deskubritu zenuen, eta antzerki gintzaz, performantziaz, bazinuen esperientziatxo bat, baina hor beste zerbait da, ala ere ez. Ez dakit zer ikasi zenuen, edo zer deskubritu zenuen master hortan.
4: Ebe, zinez, antzerkia untsa adaptatzea publikoan arabera, parte hartzailean arabera. Ere nola erabili zailtasunak dituzten jendeekin, nola bai untsa adaptatu. Eta untsa ulertu ere zer ekartzen duen antzerkiak zailtasunak diren jendeentzat eta... nola izan aldan terapeutikoa. Ba, ginoen praktika ere, master hortan, dramaterapia praktika. Eta ere, ba, izan ditugu oinarri batzu psikologian, psikopatologietan, eta bertze, bai, hortan, elbarritua den jendeari buruz, ere, ba, ginituen olako oinarriak, ebit justuki untsa erabiltzeko artea, edo antzerkia, zailtasunetan den jendearen zat. Eta untsa ulertzeko ere ze ariketa edo ze kuadroa erabili zailtasun berezi batzuen zat. Horiek denak ere landu ditugu master hortan.
0: Mm-hmm. Master hori beraz ikasten zinuen demoran, pentsatu zinuen edo ohartu zire erranduzu, bai hau gustuko dut. Bere ala sentitu zu, bai maite zinuela?
4: Bai, zigarri. Mala.
0: Hor, nola, ez dakit, randuzu praktikak eramaiten zen dituztela, ez dakit, zuen artean zenez, edo ala ere konbidatzen zen dituztela, edo etortzen zirela paziente batzuk?
4: Ez zen pazienterik aldiz ikastaldiak egin ditugu. Ba, ginetuan bi urtez, bostun ordu strukturetan ikastaldi bezala. Eta beraz hor ere, baziren ikastaldi batzu zinez deskubritzeko lan urtean batez ere. Eta deskubritzeko ere struktura medikalak, sozialak, nola funtzionatzen duten, bai ere funtzionamendua ulertzeko, lanbideak ere osasunaren lanbideak ezagutzeko eta...
0: mundu bat deskubritzeko.
4: Bai, hori da. Eta ere praktika deskubritzeko justuki pazienteekin, partartzaileekin, zer den dramaterapia egitea edo arteterapia egitea zinez ez gu praktikan, baina zinez zer den egiazko jendearekin. Ez aberdina gu klasean egitea ulertzeko zer egiten duen gure gainean edo zer egiten alduen norbaiten gainean, nola ezetan aldean terapeutikoa, eta ikustea jende batzuan gainean, zer diren eraginak.
0: Hor, beraz, master hori bukatu ondoren, zeintzuk izan dira, ez da gitu bere ala lana horretan, zail horretan lana sekatu duzun, edo zure enpresa montatu duzun, zure kabuz, zure baitan lan egiteko aukera, nola izan da?
4: Sortu nuen, ala ere, maztoja ondotik, askifiti sortu nuen auto-entrepresa bat, ala ere. Gero bilatu dut lana, baina biziki zaila da, arteterapia ez da hain ezagutua. Eta gero ez naiz ni sendagile, artista naiz hasieran, eta beraz oraindik zailago da. Bai, eta beraz hasi naiz ere proposatzea auto-enpresarekin ere serbitzuak edo tailerrak proposatzea. Baina kasik urte batez ez dut lan egin arteterapian, biziki zaila izan da, oraindik ere ez niz bat ere denbora osoz. Luze da bidea, biziki luzea, za errez. Baina, segitzen dut, gero denbora erdiz lan egin dut ere bi urtez, denda batean, Eta segitzen ontskat garatzen arte terapia. Hasieran struktura batek deitu dit, bertze artista batek holkaturik, eta hola hasiniz lehen tailera eramaten elbarrituak diren elduekin. Eta gero bertze struktura batek deitu zidan ere. Eta sinaiz hola giago individualki egiten elbarrituak diren jende zaharrekin.
0: Beraz, posible duzu lan egitea bai estruktura batzuekin, baina baita ere pentsu dut zu haurek beraz tailarrak proposatuz edo talde individualekin, beraz, pizkat eskaintza zabala duzu, errango dugu.
4: Bai, baina ez nizaxi oino justuki bakarrik egiten, bar konuke alokatu leku bat, eza hain... Sortatu ere, beraz mantukoz ez nizaxi, badut buruan ala ere, orra, baina bai.
0: Zer motako esperientzia da strukturetan eramaiten duzuna?
4: Ebe, biziki interesgarria, gero...
0: Hor, gainera bi strukturetan, pentsut, publikoa desberdina dela, behar bada ez?
4: Bai, pixka desberdina, baba bai. Bi strukturetan, jendea, zailtasuna aski... handiak dituzte, debenitzen du nor, baina aski handiak dituzte, bai bebiziki interesgarria da, baina haiekin ere hainitzik hasi dut, paziente edo partartzaile horiekin, biziki interesgarria izan da, aldiz batzua biziki erreski sartzen dira jokoan eta hori aski edera da ere. Hori ikustea goxatzen dutela, ere, zat betiala, baina genetan goxatzen dute, beraz hori ere biziki deja da.
0: Nola pasatzen da, konkretoki, beraz talde berri batekin azten zirelarik, nola azten zira, zer egiten duzu, nola egokitzen duzu, pixkat zure lana?
4: Ebe, usaian... Taldea ikusten dut aldi batez, bedan jakiteko piskataiak zer nahi duten, ze landu nahi duten. Eta gero hasten naiz, hor elbarrituak diren zentro hortan, jadanik bazuten arte terapia, beraz segida hartu dut. Eta nik proposatzen diat antzerkiarekin, eta baita ere piskat musikarekin, zaine ahloa, baina haiak bazuten musika, eta jada interesgarria dela... musika ere arte terapian. Eta haiekin, gero dependitzen dut aldeetaz, publikoetaz. Haiekin egiten ditugu antzerki joko hainitz. Lantzeko irudikapena, aheman soziala ere jokoekin. Eta ere musika pixka bat, kantua ere hautatzen dute kantu bat. Eta gero kantatzen dugu bertze tailerrean. Eta kantuan badira musikan, badira emozioa hainitz ere, beraz hori interesgarria da, baita ere. Eta bai lantzen dugu jokoa, emozioak ere, emozioak adieraztea, egitea ere, pertsonaiak ere batzutan, akzioak ere mimatzen, hori dena lantzen dugu, zinez antzerki jokoak dira. Eta egokitzen ditut jende eri.
0: Justuki, hori izan nire galdera zenta hort. Talde bat baduzu, baina pentsu dut, taldean, ara, pertsona bakotsak baduela izaera edo izaiteko manera desberdin bat. Horre ere, kasu egin bar duzu, pertsona bakotsari, nahiz eta talde bat izan.
4: Bai, ahas, talde tipiak dira, baina ala ere, kasu eman bar da. Batzu biziki eroso dira antzarkiarekin, bertze batzu ez. Beraz, arte terapian, segitzen dugu ere pertsonaren erritmoa. Zugu bortxatzen, norbaitak ez badu egina, ez du egiten. Beraz bai, bada, zinez, bai, segitzen dugu jendean erritmoa. Eta ez zugu galde egiten, zinez biziki untza diostatzea, da zinez ekspresio mota bat, terapia mota bat.
0: Zagit, sentitzen duzunez, sentitu duzunez, hor eraman dituzun, edo eramaiten dituzun aktibitate horiekin, talde horiek, segitzen dituzu hainbat demoraz eta beste, sentitzen duzu gauza batzuk desblokeatzen direla, edo onura batzuk sortzen direla edo lortzen dituzula?
4: Pentsatzen dut baietz, gero batzuk gerozta erosoagoak dira ere taldean, antzerkiarekin egiskiago ekstremitzen dituzte emozioak tailexan. Beraz bai, pentsatzen dut ekartzen duela. Mm-hmm. Ba, ba.
0: Eta ez dakit hor zentroetako zuzendari edo beste langilekin mintzatzeko parada bat duzun eta haiek randautzuten, bai, ba, ez dakit hor joan den astean egin duzun tailerraren ondoren sentitu dut ez dakit lasaiago zirela edo zoriontzu edo la, ez dakit profesionalekin mintzatzeko parada bat duzun edo trukatzeko parada.
4: Pixka bat, baina ez hain bertzi zinez tailexan pasatzen denari buruz. Hor dira ondoan, behar balimada. Gero bat parte hartzailak ez zuten nahi profesionalak tailexan izatea. Beraz, pixkat, kanpo dira tailexatik, estruktura horretan. Gero ez da, ba ez bada berdina bertze leku batzuetan. Baina bai, pixkat kanpo dira, baina bai hor dira beharra baldin badar, azuak baldin badira, ere batzutan ateratzen direlako emozio batzuk, batzutan badirelako arazoak ere izan aldira, elgarrekin bizi dira, beraz ez dira, baz bada denak untsa moldatzen, ere bada hori, beraz izaten aldira batzutan arazoak, belasaitzeko, ere hor dira profesionalak. Ez hainitz gertatu, baina gertatu da bai.
0: Gusten dut, ez dakit aski zoriontzu iduri duzula hortaz pentsatzen eta mintzatzen, behaz esperientzia politak direla, benen pixkat orokortasunean hor inetzetan aipatzen da gaurko gizartea, gero eta individualistagoa da, gero eta ez dakit harreman sozialak pixkat ez dakit teknologia berrien bide ez da beste zailtasun gehiago baditugu, hori sentitzen duzu, zuk gizartean oroar behar bat badela beraz hola arte terapia bezala eskaintzen diren beraz tresna batzuk erantzuten dutela gaur egungo problematikei.
4: Pentsatzen dut ere gauzak aipatzeko pentsatzen dut artea interesgarria dela bazona zinda ejan ahoz, beraz, arteak aterarazten ditu gauza batzuk. Kukutuak direnak batzuetan, ez gira konsente horietaz eta konsente ematen dituzte. Batzutan hori gertatzen da ere, arte terapian. Eta batzuan, bai, ahoz, ez delarik ejan edo zaila delarik ejatea, egisago da artearekin, adibidez, antzerkiarekin, bada beti fikxua eta fikxuak babesten du ere. Eza ahas egiazkiz, baina manera bada ere ejatea fikxuarekin babestua izanki. Badira ejolak pertsonaia gira, zugu zuzenan gure ejola egiten, nahiz eta batzutan errealitatetik urbiltzen dira ejolak gure errealitatetik eta hori ere interesgarria da. Eta bada bertze gauza bat ere zinez jostatzea. Hori antzerkian behiz bada ere, ez bada dramaterapian edo arteterapian, baina antzerkian horroko horki zinez jostatzeko baimena hori. Eni duritzen zait eldua izanki ez girela hainitz jostatzen. Eta horrek zinez ona hainitz egiten du. Eno ez berda hori atxeki eldua izanki.
0: Beraz, placer hartu eta biskat gure baitan den aurrori berriz ez natu.
4: Bai, importanta da horien eustez.
0: Etorkizunari begira, nola nahi zinuke biskat hori guztia garatu edo bo, zertarat nahi zinuke joan?
4: Ebe berba bituztuke etorkizunari begira, baina inuke segitu estrukturetan begaratzea, bertze estrukturetan lan egitea, berba ere leku bat atseman individualki egiteko, eta hor biltzen gira geago psikoterapiaz. Eta segitzea ere antzerkia egiten, ene aldetik, kurtsuak hartzen, eta garatzea ere ene gaitasunak hori importanta da ere dramaterapian eta bertze arteterapietan untsa, gure artea untsa, biziki untsa ezagutzea eta josatzen girelarik adibidez pazienteekin. Kasu eman behar da ere jokoan izan behar gira, baina distantzia batekin, ez gure terapia egiten jokoan, baina hor gira bertzak laguntzeko. Beraz izan behar da jokoan biziki azkar ere sartzen algira. Hori da interesgarria dena, baita ere, baina terapeuta bezala, atxiki behar da distantzia on bat. Bai, jokoan implikatua izateko, behan ez gehiagi ere, ez debordatzeko edo, zinez menperatu behar da. Eta hori atxemateko, zinez egitu behar da antzerkia egiten, eta untsa ezagutu behar da antzerkia. Nosez hori biziki garrantzitsua da.
0: Bukatzeko, amets bat?
4: Ebe, untsa garatzea arte terapia eta hortan segitzea.
0: Bikain, simpleki. Mi esker, Elena.
4: Ebi, lesker zuri.
3: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
0: Eskertzen dugu, Elena Gerren gure estudiorat jenek eta oroitarazten dugu urriaren 18an beraz izanen dela jardunaldi edo egun berezi baten deitzen dela gure osasun edo burgo osasunaren dako ireki ditzagun arteai buruzko jardunaldietarat eta hori angeluko kol egoitzan izanen dela egun osoan. Musikarekin, bainadien, zukautatu zu, Rosaliaren kantu bat.
1: Ez da Rosaliaren. Ez da Rosalia. Da bertso bat, en fet, da Rosalia da kataluniar bat. Eta hor kantatzen du emazte portugues batekin.
0: Carminho.
1: Carminho.
0: Bai.
1: Eta berri zartzen dute hien, hien moldean, nola, Amalia Rodriguezen kantu bat.
0: Fado bat, entxatuko gira, entzuten, guazen.
5: Ainda te lembras de mi, ainda sabes de onde eu vi.

0: Carmiño eta Rosalia emankizuna bukatzeko presira beñadin gure bai. Azken esaldiaren dako, bai?
1: Bai. Hale, egun getxokoa.
0: Getxu?
1: Getxu.
0: Getxu? Bizkaze.
1: Bizkaze. Munduan ez da ura baino gauza xume eta apalagorik. Baina neork ezin du haren indaga garaitu.
0: Harri-harria.
1: Getxokoa.
0: Bai, beti badituzu horako esaldi hindartzu bezain laburrak. Bibazu.
1: Bibagu.
0: Bibagu, eta gutarrek, eta gure entzuleak. Agurtzen ditugu bai. Denak, eta
1: duen
0: astean txartu ikustean. Zanuntza, aio.
1: Aio.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Agaio erretia!
1: Laro89.3 FM eta internetez arraio.eu.
0: Agaio 3.0.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio irratiak 20 urte!

Zara da zara. Zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko Uilibreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterritatik aurrera.

0: Ahora nos hemos dicho a Nau, ahí está la 0-0. Epa, orche, orbai, perfecto. Que ha hecho Gabón, el San Bezela, me he llegado de Salata, Salotten Gaurkuan, ere bai, urriaren behatze ya, lege, izan lege.
1: Seian.
0: Epa, manekin, proa san, zuretako, mature. Ba, hori, Salata, Salotten, amaika bitartian gaurkoan ere bai. Ba, musika zaratatxoa izpide, eta kasu hontan Lazkaualdea jungo beha, bintzat saioaren zati bat, Aho Lehor Fest, seigarren aukariz baldin banao, ba kontzertu hontaz itzeitea, larun bat hontan da Lazkaon, eta gerozio telefonan bestaldian, ba, antolatzaietako bat, izango deu, eta hola ze baino, hemen beti bezala, Dizgalernari kaixo zemoz ondo algea, esan barko jo, kaixo zemoz.
2: Kaixo Gabon, ondo. Kaixo ondo, kaixo zemoz.
0: Kaixo ondo, ondo.
2: Ondo, bueno.
0: Ondo kaixo. Kaixo zemoz dao?
2: Ba, kaixo ondo kaixo, zeon, bintzen leno.
0: Kaixo dao, zugarrakin. Bueno, txakia galde bat eutziko ditugu. Bueno, ez, bestelez ginen gu izango. Mature, Gabon.
2: Gabon.
0: Kaixo ere bai, ez. Ez.
1: Ez.
0: Gabon.
1: Gaixotzen hasi nahi zuen humor eskazakin, baina...
0: aurrenengo haua ikirikiak, eh? Haua, aurrenengo...
1: Gezurra.
0: Zua. Bueno, ba, Mature...
1: Bejauna.
0: Primeran. Mature eta Dizgalenan ere parian, lagun izoztu ezin izan du itorri... Ba, azkenengo momentuan...
1: Deskonbokatu indeu,
0: azkenengo momentuan ez du... Etzeon, fizikoki... Preparauta gaurko zailu aburra eramateko, gura buruz bentsat, indio beste txizme hori jarri hor petxu handakorrika pixkatin, eta...
1: Ez du pasa.
0: Proba. Eta bueno, bagu ongo geha. Aho Lehor Fest, izango de uizpide, baina hori baino leno, gure agendakin sartuko geha, obitu ailua gerosio, eta... Eta hola zehaz eke kuña jarriko dut, ondo joten bazaizue, gure agendarena.
3: Asteontako agenda zaratatxua!

Aste ontako agenda, ba, laudion hasiko deu, horbeko etxean, ostira lontan, iru talde izango dia holtza gainean. Alde batetikan Bloodshed, Panamatikan Jarkorra, eginez, bestaldetikan Norte Kartel, Rio de Janeiroko Jarkoretak, Brasildikan, hain zuzen, eta behi hauekin batea, Offside, Jarkorra Kotbusetikan, Alemaniatikan, hau, ba, horbeko etxean, 8 etatik aurrea ostira lontan, 7 euron truke.

aurrea jarraituz, asteburu hontan, ostiralak behatzi, urriak behatzi, eta larun bat urriak amar, igorren, hain zuzen ere, ba, kinu gaztetxian, Tatu Zirkus Euskal Herria ba, egongo da, espetxe kontrako topaketak, ba, hori behatzi eta amarran, hainbat eta hainbat gauza, hortikan eukiko zuen programazioa, baina zarataren aldetik, ba, ostiralian, hain zuzen, amarretan, gaueko amarretan, ba, bitalde joko dute. Alde batetik, aluzikinak, eta beharekin batea, misoginia. Geo igandian, bestein bat, ekitaldi gauzazko, baina, eta pintxada batekin bukatzeue, baina hori, hau, igorreko kinu gaztetxean, ostiral, eta larun bat ontan. Tatu Zirkus Euskal Herria.

Ez dakit ze esan deten Igorrei buruz, etatu zirkusei buruz, hobe esan da, baina ostirala ta larun bata. Igandia ez. Aurra segituz, Gipuzko alde etorritzea, hain zuzen ere, Eskoriatzara, eta hango estazi, tren estazioan, edo estazioan, pentsatzet abandonotako tren estazioa dala, da gizoguru, zazpiretatik aurrea, ojo, zazpiretatik aurrea, larun batutan, urriak ama, egongo dia. Alde batetik an, Gal, Bilboko punk taldea, bestaldetik an, Dizbausa, Gasteiztik an, hardcore punk eginez, azpetitik an, punka jorratuz Bol, baserriko jaskuak labien, baina Bol bezala ezagunak, bertakoak, Eskoriatza bertakoak dian Kremailera, baita ere Eskoriatzakoak dia punroka ginez tres kuerbos, Baiarakoak, Arrasatekoak hain zuzen bat bi punrok taldea, eta bukatzeko ba Donostiakan punk martziarra eginez, kakotxa artian jarriko deu punka batez ere, Mostaza Karizia. Hau dana Eskoriatzako estazioan, larun batutan zazpiretik aurrea, 5 € edo aldezuna, ba hori, ba jarriz.

larun batian jarraitze du, baina kasontan horeretan, eta niesen kulturgunean, zazpiter ditatik aurrea, ba, joko guen taldiak izango dira. Ba, baionatikan, hemen oso zauna dian, Kuma no Motor, bestaletikan, oinatetikan, Likore, Durangaldetikan, Konorte, eta Zumaiatik, Heiti, deo, ez da dit, hola, zeuse. Zumaiatik, hau, ba, horretan, izen kulturgunean larun bat ontan, zazpiterritatik aurrea.

Beno, larun batian Lazkaon Aholo Lehor Feste ongoa, baina horrei buruz geho itzengo deuz, elkarrizketatxo bat ingo jo ba, antolatzaretako batei. Eta bukatuko deu asteontako gure agenda, ba, beti laguna den Areto Moganbo Aretoan, Trintxerpen, hain zuzen ere, astelenian, zazpiretatik aurrea, eta zazpi euron truke, ba, bitalde ongoia holtza gainean, alde batetik gan, Lazartetik gan, reklusion, ba, behaien dibit zaratatxu jarkorreta eginez, eta Erresuma Batuetatik Feral State, talde interesgarria. Hau, astelen ontan izango Moganbo Aretoan, zazpiretatik aurrea, zazpi euron truke.

0: Ze izan deu gure agenda zaratatxua. Komento bere bai, ostiralian eskete eta aurkitu, baina uste kallejero badaola itxaurrondoko itxaurrondo onda, eske du eta martutenen igual. Bertan jotze behelo, kuria, trofolaxia, artritis, jakole bergoita bekalian, olago zozik ikusiet. Baituko eta ber, gero. Eta hola, ze? Eta... aholeor ba, festivalagin sartu baino leheno, obitu ahioai egingo digu ba, kaso, zeba, lengo hastian Benon taldearen bajista iltzan, Konrad Land, azke ezaguna bere hausuan, Kronos bezala, Benon darogia markadako hasierako talde mitikoa, metalerua, eta bueno, ba, oso... influente izan dana urte guzti hauetan, eta dazkan aurrengo bidizkoak egin bat, gero beste bat eba, posesetu izan adula, neko ezagunere bai, baina bueno, aurrengo bila dia, hola, zimaz, nik ezagutzen ditutena nagello, baina. Bigarrengo diskotik kanta eta dituko dugu lagun izostua hemen dago, por zieto, lagun izostua semaus?
1: Da, bon, primeran.
0: Ondo. Olkaskoak ondo, no? Zereno jantzi ditu da, me kago inzoz. Zer esango?
1: Nik harki azkat.
0: Vale, vale. Larogeita bilan atazuten disko bat black metal izenekua, daro dago kanta black metal izenekua ere bai, nahiko ezaguna dala, eban mitikoenatako bat, dago oso mitikoa gara lago, boretuko deu. Eta lehen dabiziko diskoen izena, dizgarenak esango digu?
2: Welcome to Hell.
0: Vale, Welcome to Hell.
2: Komentau Kronos, irurogeita marrute zitula, o zenbat?
0: Ba, ez dakit, balago zozer.
2: Lemi bezala. Lemi itzanien bezala. Oilu eta mabi igual, ez dakit zuen, no?
0: Izan lehike, baina zororpegi erra. Zegan hori bitza bai. Matu ere bezala. Bueno, ba, Kronos egure omenaldi txiki hau, jarogeita biragoaz, black metal diskotikan, black metal abestia.

0: Earra, earra bukaera.
1: Black metal. Bueno, disco ikaragarria.
2: Bai, konzeptu hori ere argitaratu zan lehenengo aldi ere, bai, black metalena. Black metal horrendik sortu da bezean, laro eta bian, noski.
1: Bai, bai, eta estetika hori ere, bai, muñekerako lukondo daño, da pintxos josita. Da horako lago historiak. Ba, oito ahi joa, beti zoze badaka, ba, oito lengua aztian Kronos izitzaigun, eta eta, bueno, ba, guain zaiatuko beha lazkabaldea txalapartagotzen, a ber, norbete gaitzen du, bestaldian.
0: Deitzen hasiko naiz.
1: Aho, lehor fez lazkau zeigarrena, ja zei urte jarraian, bo, talde bexinte pasadia, aho, lehor fezetik an, ez?
3: Zei urte jarraian, igual ez da izango,
1: ez?
3: 2008 tokatzea, eta 2008an ez dakit titulo aukera egon gozan, ez?
1: Ah,
0: zer gertatu zan. Galdetuko dugu, lasa.
1: 2008, zer gertatu zan.
0: Iep.
4: Hau, bagaixo.
0: Gabon, Aitor.
4: Gabon.
0: Zemoz.
4: Ondo, ondo.
0: Ondo, ondo, entzute dugu, ez? Leno proba, indegu,
4: bai, bai, bai, oso ondo, bai, bai, bai, oso ondo.
1: Bueno, zuzenean zaude, ja, guai, bizka moztu, eh?
4: Baina, baina.
1: Gabon. Bona, broma da.
4: Bueno,
1: ya, ya está, nahikoa inda, ya. Pertsona, el dua gea, ya, hori da. Bueno, ba, Gabon, lazkau aldea ditzen nahi gea, leheno komentatu de Aole Hor Fest, seigarrena, oker ez baldin magaude, ostiralo...
4: Bai, seigarrena, seigarrena.
1: Bai, lehenun bat ontan, lazkauko skate parkian, ez?
4: Bai, bueno, guain agatxuko reguraldin... aurrikuspena pixkat ikusten, eta skateparka eta hor plazan bat zeuke augun ez tali bat. Eta hor zalantzan gode, kriston hotza ematen die, eta bueno, hor gaudek, hotzakin, bueno, hortxe, izan dizia urten bat zeuke, ostia, kriston raska egin da, zerbeza zinean da, hola eta zalantzan gode, kader ze ematen. O plazan, o skateparkia, baina, bueno, biak ondo entzatek, osak, etzo galeraik, lazkauko erdigune.
1: Lazkaun fijo. Hori fijo, ez da?
4: Lazkaun fijo, lazkaun fijo.
1: Bueno, Aitor, bizka kokatzeko baigu da baientzulea, bizka komentau, ez, festival honen nondin dorakoa, nun nazi zan, ideia, zenbat, bueno, zeigarrena da, segira handi joazten zei edizioak, edo nola di joan bizkat, Aole Hor Fest, hau?
4: Hori, dek, bueno, ba, hau azioan 2021 garren urten, ondo esan deken bezala urten zeigarren edizioadek. Eta, bueno, azioan, ba, lazkaun, zesaten ari dek, ez, ja, hau antolatzen jaunak, bueno, ba, egili gaitxuk biziguzkie, ba, saltsa askotan sartuta, bere garaien, ba, Torrano tabernan ibiltzen izan asko kontzertuk antolatzen, gazte asamladan kontzertuk antolatzen, eta, bueno, ba, gazte ba, asko keukizetei zeizkeken, ba, bueno, irrikaz gain eta gaztek dauzken sentimentuak, eta, bueno, beraiek, ba, bueno, ez, inkonformismo sentipen horiek eta hortaz abar, ba, gu bai eukide hau beti musika mundu oso sartuta egon batzuk ez. Eta, ba, horren ondorioz ezela, ba, bueno, ba, kontzertuak antolatzen bizi guztia. Eta urte batzuk eta hola pasa dituan, Torrano itxiuan, eta lazkaun egia esan, ba, bueno, ezoan hor geldituan espazioat bete gabe. Eta zorionez, ba, bueno, beha esanien hor gure laun batzuk, ba, egizartarrak, eta hor jazpanako jendek, eta, bueno, erabatea bestea, ba, betetzen jun itxuan gaztetxen, eta bar, urdizin ere bai, eta ataunen ere bai, eta, bueno, jun ditu gormitzen, ba, bueno, gu behar ba, betea, bezala, sentitzen nian baita. Eta ba hor espazio betetzeko ba bueno ba pentsatuenean jaialdi bat montatzea. Hori 2021an izanuan eta bueno gola lau bost laun gaituk hori bultzatzen ibiltzaitukenak baina egia esan hola jaialdi altza ta beste 15 berehala batzen zaizki uzati danak saltza berdinen gaude jende asko ez. Orduan 2021an hasi izan, ba, proba bezala, nahi genian musika, ba, bueno, zirkuito komertzialak edo pseudo komertzialak ere asko zaudek, esan dira, ukulertzea hona zedo komertziala da, bueno, baita Euskal Herrin ere, asko zeudeko horre. Beste mota bateko eskintza bat eman nahi genean, eta nahi genean doainik izatea. Orduan, hasi ginuztean, bueno, galetxekin harremanetan jarri ginuztean, eta bueno, guen gauden garai hauetan, ba, datorren edozein motako eskaera, ba, garai batean, unda, ma usturte, baina askoz gehiago, aztertzen dek, ebaluatzen dek, edo, ez, edozein udaletxetan, eta, bueno, ba, ezkenean, ba, eman ziguten alako diru bat, eta bat, eta beste, eta hortik hasi ginetan antolatzen. Eta horreneko urtea, 2008 baten, ba, arrotzak eta bulk ekarri ginezkean. Arrotzak horre getari zarautz, ingurortako kristan taldea.
0: Sumaia,
3: eta, lasarte.
4: Sumaia, bidek, eta bulk, ba, ba pentsa, horre, Bilbo inguruko, taldea, orduntxe peto-petoan zan, kriston diskoa eta zian, eta, bueno, kriston konzertua izan nuan. Gero horren gorten, 2008 abin, ba, bueno, ba, berdin, prozesu berarekin jarretu genean, eta, bueno, Pimpili Pusiz, Thatchers eta Laurz ekarri genizian, eta, bueno, 2008 abin ja, ja pasaren izan, bitu aldetatik irua pasaren izan, iritatik laua eta lauetik bostea. Etor mantendu gaitu guain arte. Eta bai, 23an ekarri nizkian, zikin, guantxe utzia atela jozen, bi...
0: Bai, dula gutxi, bai.
4: Bi eskazo ateata. Kuero, baita ere bulkeko jendea zeukela hor, eta motorastolakoa, eta bar. Gero ja, Frantziko Luliz ekarri nizkian, Lulu izan, bueno, dituk, tiboi, bereikin harremana jarraitzen dago gaina eta laguntzen zigute gauzak antolatzen. Eta tiboiek, bueno, ba, hauek beste talde batzuk ere baizki, adibidez, Patrol, Clubs, Romeo gain jotzen aidek, datorrenak, bueno, ostegun hontan, zein ozen horri parralden joko duen...
0: Kabreton inguruan, ez?
4: Horiek, hor split systemekin jotzen aidek, eta gero ekarri genizkean nuevo katolizismo katoliko, hauek hauekin beti eukidea harreman berezi bat, akorratzea txuko endela baina laroita malaugarren urtzen, ez jaitik txuko eta pentsatzen bat urt, ez? Eta akorratzen akorduan etorri joala, bueno, gaztezan lako festa batea etorri joan, detxu benien, ez, hori, mira, ez, ahi ez da pasta, no? 30.000 pelas y la cena, eta etorri joan da jozien, tío, eta orduan, ba, beti beraiekin zorretan sentitxu batxuk, zati, dirik ez eken egon, horren ditxu, dirio egon danen, ba, saiatu batxuk, ba, beraiekin nola baitzen, ba, hori, ordaintzen eta, baina, bueno, beti izan dek, behin baina egitea, etorri joan honea, duro puta bat etxeanen, eta, eta hori betiko eskertzen dut. Eta hori zainoan 2023. Txapa botatzen nahi baldinuk esan, eh?
1: Nazela segonda, nazela moztuko ya, nazai.
4: Eta 2024, ba, bakarren ezean Katarsi, hor diskoa atazien, eta bueno, oan Katarsiko batzuk, zeudek, aurten datozen tarle baten, osinin.
1: Hoi da.
4: Gero Flash, Flashen bateria jotzen zian nire anaiek, eta, bueno, ba olerreko egia esan sortzaile bat, aiertekin bateaz, ni urrengo urten sartu nituan hor, ba, bueno, eskuat botatzea, eta hor, ba, beti elkarrekin gaudan, da hor sartu nituan. Nio bai, Joseba jotzen zian, eta, bueno, Flash. Gero, Valentziako finale, eman ziala kontzertu bat brutala, eman ziaten, oan gaina jira bat inbardi, eta oan txea anuntzio dide jira bat, estatutik eta abar, eta jotzeile kafean zokin.
1: Bilbon.
4: Bai, Bilbon. Bai, eta Black Bacon. Black Bacon, ba, bueno, Black Bacon dek Jerria, Poisonareako abeslarin taldea, bai, eta gero...
0: Eta hemen inguruko jende bat, ez?
4: Atxeko taldea, eta bar, eta Black Baconek, ba, baina guk, bueno, gu, hartza iruan eratuk, eta, bueno, dizke, holako, ba, bueno, gogo dizke honkaz, diskok, eta, hola, jendeai, ba, gauzak eskoat, botatzen txau ateatzen dola, baina, bueno, lehen, aurreneko maksimadek guri gustatu hartza iunkela, eta, eta Black Baconekin euke genian aukera bat hola, eta atea genien disko bat. Eta hori baliatu genian, ba, beraiek gira bat inaizien hemen Euskal Herrin, Bartzelonan ere jona izien. Eta baliatu genian, eta lazkaun jozien, eta, ba, preston, ba, pentsa ez, Jerriei hemen izatea, ba, uzako zondi izanoan baita, eh?
1: Bai, bai.
4: Eta gero iaz, ba, kriston festia ere baita, eukien zian, Belum, hor, getarikok, Oian Manterola eta guantxe bai. Gaina Charlie Brownekin, behitzere hor, orte bai. Bai.
0: Igan deuntan hemen dikane bilia, bai.
4: Bai,
0: Bidetekin borla, bilia, bai.
4: Borla ekarri genizian, Iruñatik, eta gero Prison Affairs ere torritxoan Barcelona aldetik. Eta gero Belgikatik ba The Kids
1: mitiko bai
4: mitiko ekarri iniztian hauek egia esan bueno hauek iruita margarren amarkada bukeran ba hauek bueno prestona bidizko Nautikids eta orduan gero diskapia eta ezken baina bueno zan edate hoiekin mundu guztitik ibilituan, Pistols egin jozien, Klasekin jozien, oza, haguna izanoan ikaragarri, eta guainti beti jarraitu dide jotzen, gehiago da gutxiago, beti jarraitu dide jotzen, eta joet, guk ere batzik hau gure neurria zein deken, orduan askotan, talde askota iriztea zai egin zaio, baina hauekin izanoan, erresetik erresena, oza, oso erresa, beraiekin harremanetan jarri, dirukin akordi bat egin, gurekin bazkaldu zen hemen, gurekin guzti pasatzen, inolako txorradai gabe, hartu, torritxoan, zer gabe, oza, torritxoan, konlo puesto. Eta, zuzizton erresa, inungo, bueno, purruztaraik, ezer gabe, todo lo contrario, eskerron ez, eta, bueno,
1: jende ona orduan,
4: bai, jende ona, kobratzen dienengo ezin talde hola, ba bueno, ba ez, talde asko zaude que tamales ba estiela irabazten o eta instrumentuak ere konpontzeko, baina beste asko ba bueno, ba esango da que fugitza galdetzen baiak eta jak aukera mandiaken, ba bueno, ba sobrevaloratuta edo beraiek ez kontestu antolatu eskatze da, ba ez guk ez dakitzen bada, bueno, ba hauek izan dituan, neurrian dirua eskatu ziaten, zentzuz, eta dena oso erreza izan oan bera egin. Oso erreza.
2: Ondo, Aitor. Ba, laburpen hau eta geho jarraitu horretikan abesti bat entzungo dugu iritzen bazaizu, aurten joko duen talden batena, zuri uste guzu gehitzen godeu taldetaz talde buruz, bai. Baina pixkat, musika pixkat sartzeko tartetan, bai, ditzen bat, zuk aukera hau ze talde, nahiko zenun entzun, o bestela guk aukeroko, dabe?
4: Baina, bai, bueno, bai,
2: aukera
4: zen bat. Jarko aukera matea jaken, ba, ni, zesango jat, bida, ni, aurten, 2026ko netzako euskal erdainan dizteko gobenetakoa, iru aukera toarretan, horrengoan fizbo, izangoan osiniren ezin atera diskoa. Inungo dut ega, oza, diskoadek potente sonatzeik, ezkeek toke asko ba punkoi toke bat bazeukek, derrepente hartzen diok kiurren toke bat, derrepente hartzen diok postpunkeko sarek mezkla bat, eta ondo abestuta, ondo jota, eta bueno, bere soinua ere ba lortu die diskon pixkat plasmatzea, ez zago kriston diskako dadek eta hortik eozin kantu jarrizak zatik ez dek zailauko.
0: Vale. Ordu nik aukeratu gehiat Aitor, lo uniko kontu bai. Bat nola telefono segeituken da dana ordena hori berdinetiziaken bai. Akaso bai. Nahi gabe igual kolgatu ingo gehiat, eta igual berriko bai, ditu berko gehiat, baina bueno, prinsipios ustet kolgatu gabe aldetela bestia jarri, vamos. Vale. Orduan, nei aukeratzen utzi diakenez, ba ezin atera bestia aukeratuet,
1: orsin. Behatzigarrena igual.
0: Behatzigarren anai aldek, etzeok.
1: Ah, ostia, sortze.
4: Vale,
1: vale, jode.
0: Laugarrena, ezin atera entzungo dugu, disko ontakoa, esan bezala ursinina, eta gero Aitor irekin jarritzeo, bale?
4: Bale, osondo.
0: Venga, hortxe guaz.
4: Venga, te.

0: Hortxe Orsini eta ber Aitor Esteten kolgatu. Aitor hor jarraitzek? Aitor?
1: Deitu.
2: Bai, bai, bai. Como la garrapato ya.
0: Vale.
3: Funciona, Windy. Ondo. Bueno, ba, lehen errepaso bikaina horita geho, ba, eta aurtengo jatalde bat, komentau deunez, jarritu baino lehenuo, ba, logistika aldetik edo noiztik, azte zate pixka, ja, ba, lau pertsona joko pixka, eta hor nukleo gogorra, ba, urrengo urteko, ba, festivala edo pixka, ba, antolatzaldea, oze, taldeen, eskaera jasotzea dituzue, hola, nahi dela, o nola da pixka tere, bai, ba, hori?
1: Taldeen, eskaera gola, ba, jasoin izkiago, egia esan, jasoin izkiago, baina, nahiko normalen, nahiko idea garrik eukitza izkiago nondi joarri honez, eta nahi zta, igual, ba, eskaera matola jasea, haitze, ba, kontatu gurekin olokezea, hola, guk ja, eukitzen dira, enguztia musika entzuten gure, musika mundu ningurun, da, ostia, hauekin, ondo hongoan, haber urduen urteako, eta jo, iaz ja, zigin usten aurtenako, iaz, ba, kontzertu aukaragu urrian egin, eta bere ala zigin usten aurtengo kontzertua prestatzen. De hecho, askotan, baia, nola artistak azten dituken, bat ipaz, ba, Australia, Estatu Batuk, Ingalaterra eta barko, kasta itxuk igual ja, segontze talde, jaurren gorteko udara ja prestatzen nahi dugu hain, ja. Eta, jo, ba, bazeuzkia gor kontaktu batzuk eta bat, saiatzea dut, ba, beraiekin harremanetan sartzen, ikusten haber, posible dan, no ez, ez. Eta, jak esan deaken, ba, bueno, gu ja, urren gorteako ari gatzu behira, ja, talde batukin itzeiten.
0: Ez aurreatu ez erren gara,
1: ez aurreuko, baina, bai, oza, aurten bilik inuztean, egin esango, ja, aurtenako, iaztaz egin inuztean, ba, jai biz, da olako taldekin itzeiken, ezken ez oan izan, ba, asko azideak elako taldea, eta, ba, beraiek gara iriztea, zaiduek elako, baina, bai, honet joan, ba, de hecho, ja, mugitu benduan festivala iraila azierako lehenengo azte gururaz, eta, ba, zoan, aukera oso potentea, bere eklazko horretu realizateko. Baina, ba horra, jai gatzuk talde, bueno, ba, Inglaterrako, Kanadako, eta estatu batzu batako batzukin, ba, aukerak aztartzen, ea zein, ze posibilean. Eta, bueno, ba, bazirudik, beraiek Euskal Herria etorri nahi dela, eta, ba, bueno, ba, hori, bi fetxa posible urrengo urterako, urriak bi, bederatzi, hortik izango dek, baina, ea taldeen, nola albidetzen ditugun taldeek, ez? Ba, gukin izateko eta ze mailatako taldeak ekarri alditugun eta horren baitan ba pizkat ere data ajustatuko dio, baino ire galdera bi erantzunez ja ari gaituk urrengo urteako bai deira.
3: Vale. Ondo.
4: Primeran, bueno, vale. Jarriko du beste bestin bat edo
1: Vale.
4: Es, a ver, va a ver. Se dice Parrek, deja una. Vale, ez, badibidez, lehen Orsini taldia aipatu duzu, baina lehen komentatu duzu, bost talde diela, orduan bat baki Orsini da.
1: Horten bost dituk.
4: Horida, bueno, beste talde buruz, zeuse, pixkat, informazioa gehiago jakiteko entzuliak eta...
1: Bai, usto, aurtengo kartela osatzen hasi ginezkanen, ba, bueno, talde bat unor aukera, eta kusienean bark, ez, bere ekitxena, berezi edek, eta zuzenean ere transmititzen die zerbait jotzeko eran ateazien dizka bat bueno, epe bat ateazien eta joga egia esan kristona gustaitzai ziguan hasiratik eta zuzenean ikusita gero guandik eta gehiago ez. Bakik hauek laudioko bituk, iraien eten izeneko epe bat ateaziaten, eta hauek, bueno, eten ataziaten, ja, demora badek, eta walking about izeneko diska hontan, ja, kriston pixka konsolidatu dio baita, ez, beraien soinua eta hola, eta egia esan disko nahitzen dekena eta zuzenen transmititzeiena oso, oso antzeko betiuket. Neri, bueno, guri gustatu zaizkiuk, erago gaina bendela gutxi Public House australiarrekin baita ere etortzeko oso gertu genituala, Public House dituko horre australian batzean beste talde oso potentetako jendez osatutako taldea dek, Steve Richards taldea ez, eta beraikin joziaten Hondarribian Silozideen aurten uztailen eta kriston konzertu intzian barkek ez, eta dek beste talde bat ba jarraitu albaldin bai, ba, bide politia ingo dena. Etzekiak zartzeko aukera idaukizuen barken abestiren bat.
0: Bai, hemen aukera nahi dugu.
1: Baina momentu politia gela, igual, zuke gorri ezelako kantua jartzeko, ez?
0: Bai, kargatzen
1: oso ondo abesten dik, kanta oso, bueno, politia eta aldiaren indartxue dek, eta, haize presko-preskoa, nik usteiak.
0: Ba, barken zuke gorrikin jungatu?
1: Venga.
0: Venga, hortzik joan,
4: Mojok.
1: Moñarte.

0: Yep.
1: Zugegorria bestia, ez? Bark.
0: Iru erre, ozen badazka?
1: Bai. Iru erre.
0: Bark.
1: A ver.
2: Bai, Aitor?
3: Bai, jo.
1: Ah, bai, do. Bueno, hortxe bark aitu deu.
4: Dula, oendala bi aste hemen zarotzen antzia jotzen, borgeton. Por cierto.
1: Bark.
3: Eta?
4: Bai, nik ezin izan unjun, umezaintzan egalako.
0: Zertzen, ba, surfeko moide bat.
4: Shelterren amargarren urte horrenean, jotze zuen borgeton. Shelter zuen mengo surfeskola bat. Da, aritara.
0: Bai, aritara.
1: Taberna ere zana.
0: Ta da, taberna da.
4: Taberna ere, bai. Bai, bai, bai. Dula bi azte, iru azte, zarautze jodu, bai. Esan di oso ondo, entzala.
3: Baue, ere oso ondo, oso errez baita, deraikin harremana, berein gana jogen un, eta, ba, batxilatik oso ondo, oso errez, oso jende gatorra, eta errez, eta erotzutzenen, ba, ikusiko deze, aukera deze, eta jende etortzen da jendeak ikusiko dugu, osea, oso, oso entrega duta, kriston abilezia, eta abeslariak badaukan adineako, eta, ba, kriston, soltura eta indarra eskenatokian.
1: Ondo, bai. Ba, hortxe aurrenengo bitalde horiek Euskal Herrikoak, Orsini eta Bar gaitu ditugunak, eta guain pixkan bai. Nazioarte egingo dugu salto, ez? Hor daude beste bestiru bai. Tale, bakoitza iskin batekoa, esan genezake, eta, bueno, pixka dingo de goien inguruan itzegin, da, basa, hemen takbira didez bai esagutzu deula, baina beste bila, bai. Bueno, esagutu ditugu, azte honetan esagutu ditugu, kartela ikusten eta, baina, bueno, pixka, komentau, adibidez bai. Australiako taldean inguruan.
3: Herbenetakoa esan dezu, ezta? Ez ditut hor mozuin da momentu daten, edo?
2: Baina, ez una.
1: Baina, ez una.
2: Iru batetik ez una.
3: Bueno, ba, 6 shooters ekin, aziko atik.
1: Ba, perfecto.
3: De talde bat, disko batzukateko holandakoak eta dituk, ba, rock and roll, power pop, hola, oso potentea ekile, ez, hola, bueno, ba, pop punk tokea honekin, eteke, ja, ezken, hainbeste klasifikazio zedek, batei hau hemen. Bueno, ba, dituk aizkenen rock and roll oso freskoa, zuzena, ikei eta direkton, bat ipat zuzenen, oso oso ona dituk. Eta guk dizkaia entzunda geneukean, eta jo, lehen esan dizuet Luliseko tiboi honek, bajularia, eta bon, taldetia, joduna, eta ba, kriston gizona, esan zuen berak aizu behira nahil, egon behar naiz, garai hortan, urrian edo egon behar naiz, ziran, talde honekin. Eta kriston taldea zutzen dugu. Eta entzun dezute, eta zan, joe, ba, guandela ia batxea batetik hola hau entzuten ari geha, eta hola, eta kristona gustatu zaigu, eta bideoak eta hola ikusita zutzenen kristonak ematu, eta gai esan zian, ba, bueno, jotzen ari dian leku guztitan kriston festak, eta oso oso ona, ja, jende oso ona, eta bat, eta bueno, esan ginean, aizu bat, iboi, ba, da, ira, ba, lazkaun sartu baldin baditzakegu, guretzako, oltsan zan kristona. Eta hori, ba, rock and rolla de tipo, ba, zerbeza pare bat hartzeko kristona. Eta bai, iboiekin ere esan dizudana, ez? Ba, zorionez mundu honetan handi bado jende on asko eta laguntzeko prest eta hau da horietako bat, ez? Hau tiboi liongoa da. Talde paiatean joduna, gero biltzen da furgonetakien, kontzertuakola antolatzen eta hondik, ba, bueno, izalege handia dun pertsona bat eta beti laguntzeko dagoen bat ez. Eta bere bitartez, ba, ekarri gen ditun Six Shooters, hauek herberetako dira, utraitzekoak, eta Supersonic Shock Rock Saga dizta aurten atera dute, orduan, bueno, ba, referentzia zela, ba, bueno, ba, itxente, Power popa ba, lo nerves, ba, bueno, entzungo ez, briefs, de kriston nazmen pia ditu, eta referentzia talde ditu, ba, bueno, buena, pixka bat entzutea, eta ez dakit beraien diskoa hor daukazuen entzuna.
1: Bai, bai, bai,
4: hemen dakau bankanpa.
3: Osea, bai, bueno, ba, earki, joder, earki, ba, bea, da, beraien lehen abestia jarriko agenu nik uste, bereietaz, bueno, ba, irudi bat itiko oso aproposa dala.
4: Heartbreaker Soul Shaker hori?
3: Heartbreaker Soul Shaker hori, da, bihotz puzkatzaile arima astindu zaile, eta genola esan, Soul Shaker arima astintzea da, eta Heartbreaker, ba, bueno, bihotz... Ba. Ba, bueno, horrelako zuzer, baina, bueno, ba, nik uste beraieko oso ondo representatzen dula, eta eta bueno, ba hori argituko dezuela laskada etorkuntzaten, ez, rock and rolla, pop funka edo nahi zen bezala ditu, eta zerbeza preskokin ba erki.
1: Oligati, oligati.
4: Venga, bagoaz ba, eh?
3: Venga.

0: Iepa, herberetatik.
1: Sick Shooters.
2: Bai, entzungarria.
1: Entzungarria, ora, zerroza presko batekin, earki, eh?
0: Aitorrak izan duen bezala.
2: Gerri guetan moitzeko.
3: Ay, bai.
1: Guguen cerveza fresco aquí nahi gaitu que bai, eh?
3: Ah, bueno.
1: Nahi gaitu zartzea.
3: Afaldu berrita, kafetxo bat hartuta, nintzen jo, geharki.
1: Ah, lasta txupizia.
3: Guguen cerveza, tia. Bueno, gaur hartu ya, batek aur nire laun baten urte detetxoan.
1: Ah, bai, tu, azore.
3: Eta, bai, cerveza pare bat invita uztiuk eta pintxo pare bat aziztiuk eta, bai.
2: Ondo, basur.
1: Ondo, bestia gordintzen genian, hobeto sartzen gainera, eh?
3: Hore,
1: bitan. Bueno, herberetatik, pare bat alde falta zaizkigu, ikusiko ditugunak larun bat ontan laskaon. Eta ez dakit noan edeken jun, Maroko aldea o Australia?
3: Australia jun gaitu, eta gierretan zirotxeko itzen bera, Australian, bai, hauena ere, jore, ba, izan noan, ba, behiratzen ari nintzen, oan ditzen dekorre jaialdi bat, Benidorm nintzen dek fantastik izan eken jaialdi bat, eta, bueno, ba, nean eiek beti ibil izan dituk musikan ingurun jotzen, ba, Flashen, señor non, Brigada Kriminalen, Unida Alabezan, hortik ibili izan ditu, eta bueno, beste 10.000 proiektutan. Eta orduan ba kontaktua bazuzkatek, eta Joseba Flashekin, ba bueno, jotzen ibilian, eta bueno, ba zirkuitortan ere kontaktu pila bat inizik beti, eta hola, etorri ban, ba, fantastika zetoztean Price, eta bere ekartuzkia mutil bat, Madriko mutil batekin harremanetan jarri induztean, eta egia esan, ba, beste tipo bat, ez? Ba, berak nahi izan duzian baitere gurekin egin jaialde honetan konzertu hau depraizena. Eta depraiz dituk, ba, Australiako talde bat, hauek bost aldekide dituk, bost bi emakume eta hiru mutil, baita ere aldatu die, formazioa hola noiz bat, eta, bueno, ba, roioadek, ez, ba, nahiko harriako, bilengon, gauza hori behira zen fiskat, eta ez, bazukatek alako toke bat, Cheap Trick, Blondie, bueno, Australiako rock ikutuakin, eta, jo, bat, azietan oen dela urte bat duk epe bat, ba, guri kristuna guztitza iguan. Epe, area, izena zian, Wrong Side of the Town, Of Town izena zian, eta, ba, kristuna guan, zine, eta goita alian, edo, iduan, edo, batean, edo, hortik ateaziaten, eta eroiaz, Inberret izeneko diskoa ateaziaten, da horrekin bombatu bat izan guan. Gona errekorsekin ataziaten, eta ja, ba, bueno, beste salto bat intzien, ez? Baina hauek, Australia mugitzen ditu, ba, lehen baiako bandakin. Bateria...

0: egin, ez, ambiente hortatik, eta etxan, ba, beti, ba, itzen txala, ba, kezi Alice Cooper, kezi Thor Rangren, Debo, etxeke azer, eta, bueno, eta gaitet bai boiziz izaz, eta itzegen zian, eta neska bat, ostia, ba, kriston kultura musikala dukena, ba, ezin, eske ezin zian bestela izan, ez? Hor, kosmitaik saikoseko baten, alaba izan da, bueno, ba, ba, bera ekere bizkat, hilde hori jarraitu dik, bateria jo, eta abesten dik, eta dek, makina bat. Hauek gaur egun dituk, lau mutiletan neska bat dituk, nadin dek, ba, bueno, ba, pertsona, ba, bueno, nahiko bateria jotzen dik, baina, bueno, ezkenen, kriston jarrera zeukak, eta ba, bueno, kriston rock and roll taldea, kristona, eta, bueno, ba, zorioneko gu hemen izatea, ez, hauek, eta, bueno, ba, gogoak intzetozek, gaur esan ziutek, ba, bueno, zer gustatu bolitzaile gen horre, afariakin batea, bueno, whisky pixkat, eta zea pixkat, ozak, gogokintetozek.
1: Ondo. Bueno.
2: Aktitudidadia.
0: Ba, hori dek. Baina, bueno, baita ere, ba, esatiat, ez, hori honeko azatea, hauen bitartekari indioan tipoa, ba, bueno, ez da una, eta beak ere, ba, berari ere eskerrak, ba, bueno, ba, hauek hemen eukial izan goitu ditugulako, ez eta hori tranquilamente jozekaten, ba, bueno, beste formatuko lokal batean, lokal komertzialago batean, eta ez aizkenean, ba, bueno, Gazkaun, Doainik, eta behira, ba, hemen izango izkiago, ez.
1: Nik egitu nesautzen, eta ba, hori, ba, hor pixkeak elkarrizketa prestatzen entzun. Zauzait, nahuen power pop elegante hori, egia esan, nahi pertsonalki Lucia intzait diskuetan atirada baten, como que gehiegi, baina bai, talde interesgarria benetan, bai. Eta nun, ez izenez, ez zautzen, bate, eta bai.
0: Bai. Ba, hauen tantua jartekotan, ni eskatuko nintzen, hor, lehenengo, bueno, bendala hori, ba, bos bat urte, o, lau bat urte bat azian, ete hori urron saido zan, da, gaina, eteari izenean baten dion abesti, ez, zati, jo, nik hori entzunien, eta guazen, hau, entzun behar dut, berrola, zer horra, eta jo, entzunien abeste dut esenea. Ostia, ba, baditek zerbait, eta bere abesteko erak, eta, bai, hor, donaz dauen,
2: ba, hementxe...
0: Berdina, baina asko rock and roll, batzikiat, badik zau zer berezia.
2: Ba, hementxe berze hori, Jarriko diu?
0: Bai,
2: Side of Town.
1: Venga, bota, ba, surprise.
2: Ba, guaz, ba.

0: Hortxe, de praezen aurrenengo zazpiaz beteko aurrenengo epia, honu nahi torrek ezagutu zuntan lehau, komentau du, baita ere, laskaon larun bat ontan, eta bueno, bolo biltzeko kartela, bosgarrengo talde ba dugu, eto, ezta?
1: Bai, Takbir, Takbir taldea,
0: hori da, pixka,
1: Maroko arra,
0: hori da,
1: nau, bai, berabizlaria, Maroko arra, Maroko aletik sortutako aldea, taldea, eta nahizta gero, ba, bueno, taldekidea pixka bat aldatzen da hola jundien, baina na, odala bere bihotza, ba, bueno, berak hor jarraitzen du, eta bera da, taldea ezkenean berea, berea da, berak sortu zuen, eta berak, berak mugitu zuen, ez, eta bera da horko, esan dela bezala, ba, horko bihotza.
0: Hori da.
1: Bai, du, bai. Ba, bueno, Takbirrekin, ba, nahiko impresionatuta, beraien zuzeneko ekin bat, ipa, diska baino, eh?
2: Ikusi hauek,
1: estatu batuetan, ez ditugu ikusi, baina beraien bideoak eta horla jarraitu ditugu, eta hori festival pila baten, hola, hardcore festival batzutan, eta hola, jo izan dugu, eta, jo, impresionatuta zuzeneko, ze indarra eta ze masa, ze jende pila mugitzen zuten, eta jendea erabat entregatuta, ez da, esaten, ahi, ba, dios, hau, hau, eta eszenan, eszenatokian indar bat, bo, ikaragarri, eta zenon, hau zer, eta hortik asinen pixka, eta gehiago jarraitzen, eta hauek ia zeintzuten jira bat estatu batutan, Kalifornian, bo, leku guztiek danak beteta, kriston jarraitzaile tila, kontzertu zuzeneko batzuk kristonak, eta da talde bat, ba hori, ba, pixkanaka zuzeneko indarretik, bat ipat, ez disketan atera duten egiten, zatik, ez dituzte kantu asko eta disko asko atea, ateraztuzten 2021 bian edo ateraztuzten epe bat, Victory Belongs to Those Who Fight for a Right Cause izenekoa, eta gero iaz ateraztuzten La Vida es un Mus argitaletxeakin, La Vida es un Mus da Londresen daon, bueno,
2: bai, bai, hemen disko
1: espainiar batek eramaten duen argitaletxe bat
3: Paco Mus
1: bat, eta hori da, horien artean ba, Flash eta beste
2: bai, bai
1: pila bat, eta bueno, ba, Paco ateratzen epe bat ateratzen, Takbir izenekin, eta baina, bueno, beraien indarra diskoetan baino gehiago inolako zantzari gabe, hobeda YouTube da edo beste plataforma atera jun eta ikusi zer eskaintzen duten zuzenean. Da, esperientzia bat. Esperientzia bat, eta esperientzia bat nu naizkenean dan, bueno, beraik, nahok erabiltzen du zuzenekoa eta musikaren bitartez esprosatzeko, ba, bueno, bat ipat, ba, mundu erlijosan existitzen dan fundamentalismoa, ez, eta, bueno, ba, islamaren inguruan, eta, bueno, hor, badauzka berak, bere, kontra esan burrukak eta bere jarrera dauka ordinguran, eta hori ba, baina danian bere hizkuntzan abestuz pablaratzen du eta kriston indarra transmititzen du, ez bai, eta hori bere da
3: berria egunkari gaintzeten eranean elkarrizketa bat, bai
1: hori da, baliatu beno, ba, bueno, pizkate hona zeto zela eta ba, bueno, ba berria eta gara eta hauekin jarri ginen harrimanetan fiskat. Ba, ea, nahoren ahotsa fiskat ahotsari bide eman zizaileketen eta berriak usuerreiek kriston elkarrizketa entzion. Lehengo aurreko igandean, bueno, igandeanetan atera zan eta, bueno, elkarrizketa bat oso politzan unizaten zuen, ez? Ba, bueno, punkaren karreraren esentzia hori, ez? Ulertu izina ikentzaiola berari. Ba, bueno, basake Andrez punkaren zenatik nola jarrera, basakearen kontrako jarrera deik ez hartzea, ez? Eta, bueno, horrekin ja esateizu pixkat nondik nola doan bia, ez? Orduan, Takbirrek, ba, baita ere, berarekin harreman akuso horrexak izan dia, etorriko dia larun batean, joko dute, eta joango dira, horrela setita, konzeptua motza izango da, Takbir ikustea, datuzen antzat, 25 minutu izaten da, eta Takbir, aziati bukara da, esperientzia bada ikararen, bueno, horrela da.
2: Ez, gale, esan behar nizun, takbir badala talde bat, ba, antolatu zuen kontzertuatatik, pixkat espektrotik gateatzeana, ez? Digo, musika bai, estilo bai, eta roi urtatik, Orsinio, takbir, ba, ez da berdina. Naiz eta guk ere gure bihotz poperua edo rockerua badakaun. Naiz eta batzuk ez duen onartuko.
1: Bueno, guk egia esan, guk punketik eta hola gehiago jotzen dugu. Aurten ez dakit, bueno, haitu ginen beste alternatiba batzuk eta hola behidatzen, baina ezkenen horrela sortatu zen, karamolak horrela sortatu zen, beste talderen bat gelitzu zaigu hor baita ere bidean, eta baina guk berez punka eta jarkorra pixka gehiago jotzen dugu. Naiza, bueno, rock and rolla baita ere, osea, denetik entzuten dugu, egia esan ez jo ezerri ez ezkoik esaten. Baina, bueno, bai, egia esan, joe, ba, esan, iaz, guendela jurte, la Elite, Prison Affair, talde jok, dekitz, esan, oia, dekitzekin, ba, bueno, azken, azingatxuk ez diskoiak entzuten. Baina, bueno, bai, azkenen, bata bestea akin kruzauta zeok, eta ez gaitu mugatzen estilo batea. Gero zerren zuten dian bakoitzek edo nundi jotzen dian, ba, bueno, hori oso bakoitzan adek, baina bai. Guke joa zigatxuk punka entzuten, rock entzuten baino, ez? Edo. Eta baino, bueno, ezkenen bata besteakin eta danetik entzute jau, soula ere, eta dozun doza, baina, bueno, konzertu kantolatzeko garaien bai mundu hortan, mugitxu izango gehala beti, ez? Eta takbirrena, ba, bueno, esan genia, bueno, hauek ekartza ezin ezko izango da, zinanen, ba, oindala, ba, lehen esan dizudan bezala, igual handala zortzia bete, edo la, ziginen beraikin harremanetan jartzen, eta kostatu zitzaigun hasierako harremana pixka bideratzea, eta beraiek ere segurtasun kontu batekatik beraien e-mail elbideak eta kontaktuak aldatu beharra izan zituzten, eta ezkenean lortu gendun kontaktatzea, eta ordutik aurrera, eta nahorekin oso ondo, da, eslaria, eta oso errez. Bai, bai, jendona.
0: Ba, guazen kantutxo bat aitzea, igual.
1: Bai, ba, joanik, epe ontatik, egia esan, aurreneko bi kantak dituk niri gehiena gustantzea, Aisa Kandisa eta Smatr, iru, edo, urrengoa. Bai. Lehenengoa, beha jartzen bali madek,
2: hemen, bankapian, esma iru hori dakat, hori jarriko dugu, edo...
1: Harri, venga, horre.
2: Venga, horre.
0: Venga.

0: Ie, ia murremo asaltatu dugu.
1: Hortxe, motxa eta zehatza, takbir.
2: Takbir, takbir da, ba, zerrenda, bost talde hauetatik an, zara eta zarautzen jarraitu deun talde bat, maketa atea zuen ezkerostik an, 2021 aldian, eta gio, ba, pakok, zazpiez betekuan, ba, plastifikatu zuna, eta ziratik an kontrolatzen deu talde hau, bai. Bai, bai. Komentau ez deun gauza bat oso garrantzitsua da, ba, kanpotik, bueno, lehen da bizi ze ordutan azten da, jake ja bostaldia pixkat aitu izki jaun da, nori ze ordutan azten da, eta, bueno, ba, transporte publikoan juten ez geanok, jute, a ber, ze, nahorra parkatzea, nola dago lazkaon asuntua?
3: Lazkaon da oso, daukizu, transporte publikoan, etorriik ez edo, bai, trenez jasaina edo autobusez Donostialdetik zatoztenok edo Zumarra galdetik eta zatoztenak autobusez jasaina daukaz zuzenean. Eta gero hortik lazka ba ordu laurden ba daukaz oinez. Eta bai trenbietik eta bai autobusez egin da, ezkenen behasengo beltukian gelitzen da. Eta gero behasendik lazka ora ba autobusa dituze une oro. Gero ez da oso berandu bukatzen eta festa jarretzen du taberna batean. Hasiera zazpietan da eta, bueno, baia sare sozialetan eta jende pila bat galdezkari zaigu eta bar. Eta ordena, ba, onakoa izango da, lehenengo barkek joko du. Gero si super solantazak joko dute. Gero orzinik, gero takdirrek eta gero depraizekin amaituko da, kontzertua. Bata talde bat eta bestean artean, ba, bueno, ba. Zango da horta tetxoa, gauza prestatu, zerozat hartu, musika, bizkat eta hola. Eta gero festa jarretuko dut da, taberna bat, hola, handizamarra, hola, zerozat, itzenta, zate, eta, bueno, beti lagundu izan digute baita ere, ba, gauza keiterakoan, oza, herriaren erdi-erdian.
0: Ezan berriro, zemustu zaigu, markatu?
1: Tabernan izena?
3: Malantzat.
0: Balantza,
3: emerekin.
1: Balantza, ja, balantza, ja, bizka, peligrosa.
2: Taberna bateako. Balantza, taberna.
3: Eta hor digiak izango ditugu, getariko, ba, justu, oian, belumekoak hor pintxatzen egiten dira, roko ibiolentzia.
0: Seguru zaudete?
3: Eta esnupi bezala.
0: Seguru zaudete? Geta jarrakin.
3: Bai. Hemen torreko ditugu, eta ia zeren menen izan dituan, jendeak kriston guztu honoan, berandu arte gauean, eta eta kriston festa montatu guan hor. Eta, ba, esperientzia, ez, ja, ona danez, eta, ba, bueno, eta jende jatorra danez, ba, berarekin jarraitzea pentsatu denean. Bera guztora, guztora, ba, aurrea zergatik ez. Eta horrela jungo dek, mas o menos, aurten goa. Eta, ber, dena ondo juten den, ondo sonatzen duen, gero bertan izango dituzte, jana egongo da, horitako furgoneta bat, ba, bueno, hemen lazkaun egintzen den gizon bat, egongo da, ba, bokatak eta horrela furgoneta batekin egongo da, gero diskak eta errekorseko pederropa egongo da, zeinek beti ikarri izan ditu, ba, punk hori disko pila bat Euskal Herriak kanpotik, atera izan ditu, ba, diskak ere, ba, beak egitaz ditu, ba, bueno, ba, tatxersetik hasi, kaleko urdangak,
0: Bai, horreaga...
2: Bilduma, nola, kaos...
3: Horreaga... Hori da.
2: Tuz and enough!
3: Hori da, eta torriko dek hori, eta gero, bueno, erropa saltzaile batzuk ere torriko dira, kontaktatu digutenak ea etorzi dizitezken, da, nuskita. Osa, que saltza bolita egongo da, eta era guztietako, orduan, gombia duta zabete, eta kuku bat ikien bat ez, zerbezan ere kontu.
2: Iepa!
0: Ni personalki zaila dakat lazkao iristeko, baina...
1: Ni lana dakat, bale, bueno. Eta, bueno, a ber, eguraldia laguntzen duen.
0: Bai, hori izango asunto.
3: A ber. Ni uste atu nahingo ikela, preskosa marreman nire gauen da ordu dek. A ber, skate parken, bai ez, edo... Zutan gune hortan, iaz herreros bergarako gure, bueno, betiko lan batek egiten dik musika.
0: Tekniko, bai, herreros esatzen du.
3: Eta iaz kriston sonida zoatea zian, eta ekipo goxagoa jarri genean, da, bueno, kriston sonida zoatea zian, eta egietan, egizan, ba, bueno, horrekin ere, pixkat pentsatzen, bai, bueno, erabaki goe, eta sare sozialetan ostegunean zabalduko diagoen duen izango da, baina, bueno, batetik ez dela, 150 metros, eta bera, ekordun,
0: Ba, jende ez tala galduko, no?
3: Espero deu. Ez. Nungo da zoa, Eta, bueno, ba, hori, lehenago esan dira zena, ja urrengo urtekoan pentsatzen.
0: Bai, eskenik etorkizuna gati galditu bernu, baina zerbait komentatu, ja? Ez da, zerbait gehiago nahi degen komentatu.
3: Ez, bueno, ba, egia esan, gu hemen galditzen lau bostak nahiko erotuta galditza bantolatzen, baina beste zenbait gati ba, ez baldin bauan, ba, ezingo benian ez daria montatu. Eskerra etorkizuna egu, ba, bueno, ba, ez da, prensa, ba, musutruk lagundu digun zendeari, hemen inguruko, ez, ba, itza eta horrelako itzan da biltzana, goierreko itzan da horrelako galtan jendeari, garan berrian abauek ere, ba, musutruk beti laguntzen digute gauzak egiten, eta gaztea zanbladak, ba, eskutxo gautatzen digu, ez, ba, duk eskua behar ditugu ere un horretan, eta gure kuadriako jendea, eta balantza tabernako hauek, eta, bueno, beti, eta bat ipat, ba, lehenago esan dizetanak, ez, ba, orko jende bat daula, guendik ere, zorionez, musikaren inguruan, beti eskua bat botatzen digutenak, ez handi bada hor baita ere alako elkartasun bat lemon, ez Bludi Mediko Juan Carre jartzen zian, gu beti bizi guztia, bizi dizkio, ama usulte genuzkan eti diskoa Bludi Medikoa eta esaten zuen, jo, bere zabe sozialetan ere esan zuen, bueno, abersi, aberdana ondo doan, eta bida lazkan kartelazo bat osatu dute, eta joan ara, eta ez dakit zer, da beti, jo, ba, elkartasun hori eta pixkat ez eskertzen da, eta bueno, eta horlako jendean nik etorrizkio, ba, areta gehiago, ez? Eta nola ez, ba zu bezalako jendea, ez, anaia lengo nontzan baita atres banda zen, gauzuekin gaude, ba, bueno, honek ematen dio gultzada horrelako ekimenei.
0: Bueno, gure partidik eskerrik asko.
2: Jendeai animatu, ez, ba, laska ora larun bat ontan barratzaldeko zazpiretako han eoteko, ba, bark, Orsini, Euskal Herritikan eta Kanpotikan The Price, Takbir eta bestia nola esan
3: Six Shooters.
0: Nik azkenengo galdera pixka puñeteruan ekan haber, karo, zuek urtian behin montatzen dezue, baina urtian zehar gauza gehiago iteko aukerak ikusteitu zuen Lazkao aldean.
3: Ba, bera, Lazkaon gu esan jaten betzela nena torran ondala, zapia torran izatea izatean, da gu beste hain bat denukanean, ba, gaztea asamblea denukanean ere, ba, zapia bat ez. Baina musika konzerta kantolatzuko hemen zeok, areto bat zeok, baina bertako dantzataldek erabiltzen dik, eta horre ukeianian bolara bat, behiratzen, aia horzea aukera zeden konzertua kantolatzen eta horrela hasteko. Eta egia esan, ez daik lokalik erosona, zen konzertuak egiteko baita ere, nolako hori jende asko erabiltzen duen, asko, eta aurra asko ibiltzen duk, ba ez daik aproposena hortako behar bada. Ez da gure deskartatzen, baina bai aigatu behiratzen horre, bat zeok egitasmoat, bueno, eperkaina, lako kultur, etxe baten antzeko zezer montatzeko, eta bueno, ba horrea tokitxoa daukagun horrelako gauzak antolatzeko. Jo, ez teak ez horrek izan, goain dela gutxi eduki dugu aukera bat behar bada, on, datoz Bartzelona jotzea Karel Suicide taldea.
2: Andoainen jozuena, goain dela...
3: Andoainen jozuena, beraiekin harremanetan, gurekin harremanetan jarrituan, ea konzertua montatzea guen nukain Euskal Herrian. Eta fetxa konfirmatzeko zedua noendik, eta egin izan pentsatzen, o Andoainen, o Zarautzen, gaztetxei esatea, haize, montatu ditxek ez uzer. Baina justu azkeneko montu jarrizietek, konzertu jotzei Bartzelona, eta urrengo unen, egaldi bat zeukatek zuzenean, urrengo egun baten jotzen dien, ez handi diegunera jotzen dien leku batea jarrizietek. Orduan, ez zineat, eta hori jakin genean, lehen goazten. Orduan, beti izaten dizteago jende armadan, haize, interesentzaizu bestea, eta aukerak ukidizkia gauza sortzeko eta lokal baten faltan. Eta bueno, nik uste dut baita ere, ba, leku alternatiboak eta bilatzearen hori, jo, ba, gu gaudek indarrakin, baino beste gu baino indartxo batzuk ere faltan botatzen dizkiagu, ez gure
0: zaila izatea
3: bat zuen, no? Baina horretan gaudek ez.
0: Ondo, Aitor.
1: Ondo, bueno, bentsat Aho, lehor festa ondo montauta, lan bateako, indarrakin, da, bueno, ba, indarra jartzen festival ontan, bintzat urtian behin, ba, ba ondo ateratzeko, da, talde, ba, interesgarriekin, ez tala gutxi, ba, gero komentatzen dana, gero pintxada, jana, viniloak eta saltzen dongo diara, da, bueno, dana, dana, dana.
3: Bai, bai, bai.
1: Grande xente, ba, kikusen da,
3: bai. Zerbeta prezio popularren, da.
1: Hori, importantia ere, bai, importantia. Ba, ez dakit, ba, hola, xe, igual, lez, o...
3: Bueno, bai,
2: azkenengo hitza.
3: Bai, nire aldatik, bai, hori esan izan dena, espertu zuedan hori, gure lagun sareai, ba, legu guztian, andoan jene, asain jene, eta azken horre, launak, inguru guztian, Nafarron, bestetan, eta ba, horiegetatik azkenen tiratzen diago baita ere, ba, gure olako ekimena pixka zahaltzeko, eta eskerrik asko eman da, no, eta, ja, azaltzen txaten, eta ikustekean.
1: Oso ondo, Aitor. Ondo seguida.
3: Bueno, tiak.
2: Eskerrik asko.
0: Min esker.
4: Ta min esker.
3: Venga, desarka bat. Eskerrik asko.
1: Aio, aio, aio. Aio, aio,
3: aio. Aio, aio, aio. Aio,
1: aio, bueno, ortsa, Aitorren ahotza, ole hor, festen, ba, bos pertsona horietako bat, gutxienez, de sektor duro. Es? Bueno, lande xente, egia zan, lande xente. Hartzeguena, eta, bueno, ba, ber ondo ateratzen da, da...
2: Vale,
1: guardiak laguntzen du, nautzen kontra, bueno, sin mas, gara gardo batzuk inda ipurdia bisa moituz...
0: Euskal Herrian hotzik ez du iten.
1: Hori, aurri kontua da.
0: Herrian fresko itegu.
1: Laskan beti itegu fresko, ez?
0: Bai, Euskal Herrian hotzik ez du iten, fresko itegu.
1: Fresko, baina, zandetena, abeak ere iru lau aldi zaipatu du. Gara gordo fresku egin, ipurina moitu, da...
2: Oida.
0: Eta bestela eskeite haman.
1: Eskeite haman bestela?
4: Baten matakatukoa.
1: Bai, betorreko dun bat, adibidez. Bueno, amarrak eta berroita mairu minutu hola Aitorrekin eongea berbetan. Eta nik antutxo jarriko nuke, basta hit, igual... lanun batekuo beste talde bat.
2: Jarriko deu, si, larun bat, berriro errepikau.
1: Errepikau, baten mugostak ite, oso ze zentzen pentsauta.
2: Nirekan, nola hemen kontzertu bat eukienun ostiralian, kontzertu heavy metaleko kontzertu bat.
1: Metal.
2: Ostiralian zentzen, ez?
0: Bai, bai, bai.
2: Eta Josuen, ba, herriko putzu beltzean, eta Bogotako ultima batalla, abedekin itzeiten, Ultima batallako bateri jolia euskaren ba
0: Ander euskalduna
2: Ander euskalduna geo kontero ginen Andersonen eta Hekin bankampion da Hekin jartzen
0: Anderson
2: talde postpunkero bat sakala eta kala tenik ezautzen nula talde hori eritzi zaizu horko kanta bat jartzen badeu
1: nei oso gaizki baina bueno
2: la fascista baten naizen ba jarri gode
1: fascista ni nai
2: Bat bat sortzi zei ditzea taldia, zenbakia dia, bat bat sortzi zei, eta 2008an histeri izeneko LP bat atea zuen, Ander eta bede taldekideak, taldekideen artien ere Atake Zeroko kide bat dao, zein zehazki.
1: Lehen haitu, Atake Zero.
2: Ba, Atake Zeroko kide bat. Sortzi abestiko disko bat atea zuen, eta irutzen bat zuen, Rabia izeneko prest daunean, entzungo du pospun pixkat.
4: Beti prest.
2: Txain kulten rolloko hori pospunka, baina pixkat indar pixkatekin. Eta, baina, bazen haitzea bat sortzi zeitaldia.

0: Bata sortzi zei, bila oiru bi.
1: Horea.
0: Deitu, arraio bat dira.
1: Anderren beste talde bat.
2: Underground, talde hori bai. Eta.
0: Bueno, ba, hala sekontutako meri, amarra...
3: Bigutxi.
0: Bigutxi, amaika bigutxi direnean.
3: Amaika.
0: Aitorrekin egon geha sola saldean, hau lehor fest, arratzaldeko zazpitan, laskaon, skateparkian, edo, bueno, ikusiko dugu segur alditen duen, gero pintxada, eta taliega elburu zorzini, bark,
3: Takbir,
0: The Price, eta Chic Sotals.
3: Hori da.
0: Eta hala ze, urrengo aztean berriro etorriko gea, eta beste pertsona batekin potxukin iongo gea itzakiten telefonoz, This is Hardcore Not Spain bilduman inguruan, laro gitalde, hogeita ma segunduko abestiekin, da katatu getuko ditugu baitzan. Motza dira.
3: Joa, seguro etuko ditugu.
0: Gutxien ez hogeita alde. Eta hala ze, da, bueno, pixkan nondi norakoak komentatuko ditugu, zeba urrengo larun batean kartzela zarran bergaran da babesa diskoaren aurkezpena da, bueno, horrekin eskusa hartuta ba, gure kamio iraio eta sartengo geha disko horrekin baino, larun batotan ahor lau ehor fest, zeigarrena laskaon, venga
3: datorren azte arte
1: abon, pasa
3: zara eta zara zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko Uinlibreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero 9:30tik aurrera.
4: Netez, irubebikoitza.arraio.eus.
5: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: ただいゆめちや。
1: ラロイタメレツィポントイル FM eta internetez arraio.eu.
0: Arraio 3.0.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez 3vbikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Bizkaia Santa.
1: Arraio irratiak 20 urte.

ateratzen den munduaren salbatzaile izendatzea gure tronua ziurtatuta dugunean. Zapaldua lagundu nahi baina munduari zentzu berean birarazten laguntzen diogu.